0: Фейсбук,
1: Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Чат-ботовете, преди наричани чат-ботове, представляват софтуерни приложения, проектирани да участват в писмени или устни разговори, като използват естествен език. Модерните версии са ми доста модерни, да, и напоследък се използват като пенкилер. ChatGPT, например, готви и пише есета и ни търси хотели и ресторанти, стига да го поискаме от него. Някои хора дори поставят резултатите от медицинските си изследвания в него с изискване да им ги анализира. Това последното може и да е интересно, но не препоръчвам да служи за основа на диагноза. ChatGPT се пръкна през 2020, но шумя през 2023, но не е първото по рода си творение на този свят. Има си своите авторитетни роднини, които не са никак малко. А да не говорим, че са и много стари. За тях ще поговорим днес, както и за феноменът, познат като ефектът Елайза. Музиката днес избира Мария Стоева, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

с Радио Пловдив и мрежите. Когато говорим за изкуствен интелект в днешно време, по правило правим асоциации с усъвършенствени системи като ChatGPT, Gemini, Claude или дори с не особено тактичния и добре възпитан грок на социалната мрежа X. Историята на интелигентните системи обаче е доста по-стара, което вероятно ще изненада много хора. Затова в това предаване ще поговорим за предшествениците, които с оглед на темпото, с което технологиите се развиват днес, спокойно можем да наречем техни прародители. Някои носят нежни имена, подобно на Siri, Alexa и Cortana, и имат тясна специализация. Такава е и Лайза. Създадена е през 1966 година от Джозеф Уайзенбаум от Масачузетския технологичен институт и е представена на света като електронен роджериански психотерапевт. Терапията, изобретена и наложена от Карл Роджерс, е с фокус върху пациента. В нея авторитарният подход на специалиста е заменен от подкрепящ, емпатичен и неосъдителен разговор, в който хората могат спокойно да изследват чувствата и мислите си. Терапевтът е по-скоро медиатор, отколкото ментор, така че да помогне на онзи, който изпитва емоционални смущения или затруднения, да намери сам решение на проблемите си и изход. Да се върнем на Eliza. Тя е една от първите компютърни програми, проектирани да обработват естествен език, така че да участват с реплики в нещо като разговор. Липсват и способностите да разбира тези разговори.

Вместо това, чат-ботът имитира общуване, като използва прости образци и правила, така че да изпълни адекватно ролята си и да генерира отговори. Въпреки съвсем базовата си форма, тя грабва въображението на потребителите, им подготвя сцената за бъдещето развитие на изкуствения интелект, пишат Lee Academy. Inlize оперира на праволинейен принцип чрез напасване на модели. Този принцип използва набор от предефинирани сценарии, включително най-известният, наречен докторски. В него терапевтът просто отразява чувствата на пациентите си, като по този начин ги насърчава да ги изследват. Ако потребителят напише на чат-бота, че е тъжен, програмата го пита защо е тъжен и продължава в този дух, като вместо да произведе отговори, използва разпознаване на ключови думи и задава следващи въпроси. По-интересно е психологическото въздействие на Inlize. Потребителите са знали, че разговаря с машина и въпреки това, много от тях са докладвали, че са се почувствали разбрани и подкрепени от нея. Този феномен днес е познат като ефектът Inlize. Той се появява, когато хората приписват на компютъри човешко разбиране. Тези техни заключения се основават единствено на повърхностно поведение. Този ефект разкрива доста за човешката психология и тенденцията ни да антропоморфизираме машините, като им придаваме човешки качества. Въпреки рудиментарния дизайн, който работи на нещо като огледален принцип, потребителите, взаимодействали с Inlize, често се чувствали сякаш разговарят с човешко същество и са били склонни да дават твърде много лична информация, водени от вярата, че Inlize отговаря премислено, въпреки че ботът едва следва модели по сценарии. Лично за мен най-интересната, регистрирана от учените причина за това поведение е подчертаването на факта как дори и най-повърхностното общуване между човешки същества понякога може да създаде илюзията за дълбоко разбиране. През 1972 година на сцената излиза Пари. Чат-бот, проектиран така, че да симулира личност с психично заболяване. За него ще ви разкажем след малко.

Вие сте с Радио Пловдив. В днешното издание на мрежите връщаме лентата назад, за да проследим историята на чат-ботовете, която е доста дълга. Преди малко разказах за Елайза. Това е чат-бот от 1966 година, проектиран така, че да симулира истински роджериански психотерапевт. През 1972 година се появява нов симулант, в случая ботът Пари, който трябва да представя пациент с параноидна шизофрения. Той е разработен от психиатъра Кенет Колби от Станфордския университет. Способностите на Пари да участва в разговор надминават онези на Елайза. Програмата включва груп модел на поведението на параноиден шизофреник и е основана на концепции, концептуализации и вярвания, които са всъщност отсъждани относно концептуализациите, т.е. приемане, отхвърляне и неутрална позиция. Тъй като програмата въплащава разговорна стратегия, а не огледална като при Елайза, тя е по-сериозна и усъвършенствана от тази на Уейзенбаум, пише Джереми Норман. Това доказва и изпитанието му чрез вариант на теста на Тюринг. Група опитни психиатри анализира комбинация от истински пациенти от една страна и компютри, които управляват Пари, чрез телепринтер. На друга група от 33 психиатри са показани транскрипции от разговорите. Двете групи трябва да идентифицират кои от пациентите са хора и кои са компютърна програма. Специалистите са успели правилно да разпознаят истинските пациенти само в 48% от случаите. В науката тази цифра, дошла като резултат от експеримент, отговаря на случайни предположения, т.е. има нищожна стойност. И това подсказва за високото качество на чат-бота. Пари и Елайза се срещат като пациент и психотерапевт през 1972 година чрез ARPANET и

успяват да си поговорят. Една от размяната на реплики в тази забележителна среща е следната. Според мен, ти имаш еднопистово мислене, казва Пари. Какво те кара да мислиш, че имам еднопистово мислене? Задава въпрос Илайза.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. В днешното издание, посветено на историята на чат-ботовете, ви разказахме за психотерапевката Елайза и пациентът с параноидна шизофрения Пари, както и за тяхната среща. Това са две чат-бот разработки от 60-те и 70-те години, които полагат основите на самата концепция за изкуствен интелект. Продължаваме с Jabberwocky, създаден от британски инженер Роло Карпентър, който внася нещо революционно в технологиите и е проектиран така, че да се учи от информация, вложена от хората. Целта му е сериозна, въпреки закачливото име, заимствано от Алиса в страната на чудесата и означаващо в буквален превод да бърбориш весели безсмислици. Jabberwocky трябва да симулира човешки разговор по забавен начин. Той е в състояние да обработва отговори, основани на динамична база данни,

на хиляди човешки онлайн взаимодействия по причината, че по това време вече може да се ползва интернет. Jabberwocky печели наградата Лоунър през 2005 и 2006 година, а през 2008 година Carpenter пуска друг вариант, наречен Cleverbot. По подобие на Jabberwocky, той е проектиран така, че да се учи от човешки разговори, чието брой по приблизителни данни е 150 милиона. И използва предишни срещи, за да определи бъдещи запитвания и отговори. Горе-долу, по същото време, американският учен Ричард Уолъс създава Алис. Това е абревиатура и зад нея стои името изкуствена, лингвистична, интернет-компютърна единица. Алис се появява в края на 90-те години чрез разширяване на техниката, съчетаване на модели, използвани при Елайза, пише доктор Нивеш Джей Ванандам. Алис Бот се проучват заради приноса си за развитието на софтуерни изпълнители, които ползват естествен език и също получава награда Лоунър. Няколко думи за призът. Той съществува от 1990 до 2020 година. Учреден е от Хюджин Лоунър, американски изобретател и социален активист. Наградата се е връчвала ежегодно, като кандидатите участват в състезание, в което проектите им трябва да минат теста на Тюринг, т.е. да се отсъди до каква степен поведението им наподобява човешкото. Интересно е да се спомене, че в един момент комисията отпада и победителят е гласуван от публиката.

Говорим за историята на чат-ботовете в днешното издание на мрежите. Вече разказах за Елайза, за Пари, Джабирок и Алис Бот. Всички те са създадени в протежението на малко повече от 30 години, от 66-та до края на 90-те. Това, което се случва между 2000-та и 2010-та, допълнително и само по себе си илюстрира бясното темпо на развитие на този тип технологии. През 2001 година пуска Smart Child. Това е чат-бот, който може да разговаря с потребители на платформи като America Online, Instant Messenger или MSN. Той е разработен от ActiveBuddy. Smart Child може да изпълнява прости задачи, като това да предостави прогноза за времето или да отговори на обикновен въпрос. През 2006-та, пишат Lee Academy, IBM започват разработването на Watson. Въпреки, че не е чатбот в традиционния смисъл на думата, той е компютърна система, която може да отговаря на въпроси и способна е да разбира естествен език и да обработва огромно количество информация. През 2008 представят Google Talkbot и така в платформата за съобщения включват чат-ботове. По този начин се полагат основите за бъдещето им интегриране в приложенията за съобщения. Стигаме до 2010, когато Apple представят Siri, гласовата виртуална асистентка, интегрирана в iPhone. Siri е сама по себе си малка революция в областта на естественото езиково разбиране и технологиите за гласово разпознаване. През 2011 Watson IBM се състезава в телевизионната викторина Jeopardy и побеждава човешки шампион, като демонстрира усъвършенство на обработване на естествен език и способности за машинно обучение. През 2014 Юджин Густман, чат-ботът, представящ се за 13-годишно украинско момче, успява да премине тестът на Тюринг и да убеди журито, че е човек. Въпреки това, валидността на твърдението все още е под въпрос. През 2015 Facebook представиха платформата Messenger, като позволиха на разработчици да създават чат-ботове специално за нея. Година по-късно Microsoft пуснаха Tide, чат-бот в Twitter, създаден да завързва разговори с потребители. Скоро след това го изтеглиха обаче, защото беше започнал да имитира неприлично обидно поведение. През същата година излезе Google Асистент, а през 2020 ChatGPT-3. Така стигнахме до 2023 година с триумфалното

появяване на ChatGPT-4. Много са. Бързо се появяват днес и са все по-усъвършенствани тези чат-ботове. Това, което не бива да се забравя обаче, че у всички тези образци, това, което със сигурност се усеща все още, е влиянието на Елайза. Онази роджерианска психотерапевтка, която би могла да има прабаба. Технологиите напредват и се развиват, но импулсът на хората да потърсят и намерят разбиране от техова машина не е изчезнал като феномен. Напротив, усилва се и става все по-масов, а очакванията на някои наблюдатели са да стане и по-проблематичен.

приключи изданието на мрежите, в което говорихме за прародителите на ChatGPT и за ефекта Eliza. Това е онзи феномен, който отразява странната потребност на човечеството да потърси и срещне човешко разбиране именно у машина. Eliza е чатбот психотерапевт, който макар и грубовато конструиран през 1966 година, е преизпълвал някои тогавашни потребители с увереността, че са приети и разбрани. Бъдете добре приети и разбрани и всички вие през идната седмица. Това ви пожелава екипът на предаването ни Мими Стоева, която избра чудесната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. За първи път Кипър е домакин на водещата европейска инициатива, която насърчава новаторството, сътрудничеството и предприемачеството в отбранителния сектор. От днес до събота в Никозия се провежда есенния хакатон 2026 в рамките на европейската схема за иновации в отбраната, информира кореспондента ни Бранислава Бубанец.
1: Кипър е една от 8-те страни, които бяха избрани от Европейската комисия за места на есенното издание на технологичното събитие. Основната му тема – автономия на бойното поле – събира в Никозия над 50 участници от Кипър и Европа – програмисти, инженери, основатели на стартиращи компании. В рамките на 48 часа участниците ще разработят прототипи на отбранителни технологии с двойна употреба по три тематични предизвикателства. Те са свързани с автономни системи за навигация без сателитна връзка, координация на рояци, дронове и роботизирани системи за мисии за търсене и спасяване, защита на критична инфраструктура. Кипърският хакатон има за цел да бъде началото на път, който свързва таланта с ресурсите, изследванията с приложението им и Кипър с европейската отбранителна екосистема, бе подчертано в съобщението за събитието. То се провежда под егидата на Министерството на отбраната в сътрудничество с Кипърския клъстър за отбранителна и космическа промишленост. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Първият министър на Шотландия Джон Суини заяви в интервю за BBC, че не е убеден, че Обединеното кралство е защитено от потенциални руски заплахи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Лидерът на Шотландската национална партия и първи министър посочи, че правителството на Обединеното кралство, което отговаря за отбраната на страната, няма достатъчно присъствие в уязвимите зони край бреговете на Шотландия. Той сподели, че е силно обезпокоен от опасенията за сигурността, изтъкнати тази седмица от ръководителя на разузнавателната служба МИ 5 Кен Маккалъм, който определи Русия като агресор номер едно. В интервюто за BBC, дадено преди годишната конференция на неговата партия, Суини също така отхвърли твърдението, че независимостта на Шотландия би ослабила нейната сигурност, а напротив, ще предостави на Шотландия повече възможности за избор. Първият министър заяви, че неговото правителство е ангажирано с инвестиции в отбраната, включително в ядреното възпиране, като същевременно не цели ескалация на напрежението с Русия. Той посочи, че от особена загриженост са водите на северо-шетландските острови, като зона, в която се наблюдава значителна руска активност. BBC припомни, че в Фастлейн, западно от Глазгоу, е базиран флотът от ядрени подводници на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас агенти на промяната ще дават оценки на младежките политики в Северо-Западна България. Гласът на младите за промяна е инициатива на Свободен младежки център Видин. Тя ще се реализира на територията на общините Монтана, Видин и Враца, информира кореспондент.

0: сцената ни в Монтана Любо Андреев.
1: За изпълнението на инициативата са поканени млади хора от Монтана, Видин и Враца. Те ще имат възможност да дадат идеи, повече възможности да имат младите хора за развитието в тези общини, съобщи Николай Цолов, председател на Свободен младежки център Видин.
2: Да обучиме млади хора, по-активни млади хора, нали след това нали да знаят какво да искат от местната власт. Това си е школа за лидерство.
1: В момента се набират кандидати за участие. Групата ще включва 60 души за трите населени места, които ще преминат обучение.
2: Търсиме, разбира се, мотивирани хора. Не е задължително да имат предварителен някакъв опит. Просто да искат да се учат, да искат да участват.
1: Младите хора, наречени агенти на промяната, ще могат да дават оценка на проведените младежки инициативи по места. За новините, Любо Андреев.
0: Две икони, вградени в дървените корици на Минеи, са открити при реставрацията на документи от черквата Света Петка в Трън. Богослужебната книга съдържа молитви и песнопения за църковните празници и честванията на светците през месеците септември и октомври и датира от началото на 19 век. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Изданието е постъпило в Държавен архив Перник в края на 2021 година, съобщи на проведения днес ден на отворените врати директорът на Държавен архив Перник Станислава Георгиева. Едната икона е Света Богородица, Небесна царица с надпис на гръцки, а другата е на Богородица с младенеца. Тя е обърната обратно на текста, вероятно при подвързването в книговезница. Иконите са изрисувани с темпера върху грунт без платно и лакирани с колофон. След консултации с изкуствоведи от Института за изследване към БАН е изказано предположение, че най-вероятно се касае за домашни икони, част от триптих от края на 18 или началото на 19 век. Любопитна подробност е, че находката с прикрепените икони изненадала и самите изкуствоведи, каза директорът на архива в Перник Станислава Георгиева. На 20 са старопечатните книги, предоставени от църквата в Трън. Най-засегнатите от тях са реставрирани. Реставрацията на останалите предстои, добави Георгиева. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните части от страната и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, драги слушатели, и добра среща! Вие слушате Българското национално радио. С вас до 6 часа ще бъде екипа на Радио Стара Загора, Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева, а предаването е по първи петли.

Развяла бурно косите си от постигналия вятър, с неохотна ходи на октомврийската нощ, се готви да се оттегли пред новия ден. Сгушен, града сладко спи в очакване на зората, а ние каним вас, нашите рунобудни приятели, заедно да изпием първата чаша ароматен чай или горчиво кафе с хубавата музика, която избира за вас. Красимир Кръстев. Кои са темите и събеседниците ни в тази първа среща по първи петли за този ден? След широкият отзвук, старозагорският антрополог Доника Йорданова от екипа съпроводя от тленните останки на последния владетел на първата българска държава от Солун до църквата Света София, обобщава доказателствата в подкрепа на тезата, че това са костите на цар Самуил и членове на неговото семейство и какви изследвания предстоят да бъдат направени. Кои митове от живота на Гео Милев развенчава майор Дочо Николов от Военния географски център в Троян, своята книга, която ще представи тази вечер в къща-музей Гео Милев Стара Загора, се опита да разбере за вас Теодора Иванова. Кой стои зад идеята да бъде учредена награда и да бъде издигнат паметник на големия български художник Дечко Узунов в родния му Казанлък? Ще узнаем от бизнесмена, любител фотограф и меценат Илиян Дончев. В деня на Белия бастун, 15 октомври, Силвена Златарова ще ни срещне с председателката на регионалната структура на слепите в Стара Загора, Иванка Петкова, която ще ни разкаже своята лична история. Да се бори с загубата на зрение и за желанието и волята си да бъде полезна на незрящите, да бъде пример за пълноценен живот и след нещастието. Чавдар Златев ще сподели какво ще стори на поредната харизанска мисия в Атон. Телефонът за връзка с предаването е 042 616 454. Останете с нас!

0: минутите за нашето историческо минало и личности ще ви върна към 3 октомври, когато от Солун на българска земя бяха пренесени тленните останки на последния владетел на първата българска държава и на членове на неговото семейство. В делегацията от учени участвали в мисията бе и младата старозагорска антроположка Доника Йорданова. Пред Живко Иванов тя обобщи доказателствата, на които стъпват историците ни в подкрепа на тезата, че това са костите на цар Самуил, водил 40-годишна героична борба за оцеляването на българското царство и какви предстоящи изследвания ще бъдат направени от наша страна.
1: Кога за първи път се докоснахте до костите на цар Самуил и предполагаемото негово семейство?
2: Ами това беше един дълъг процес. Работим по него от няколко месеца, като последното посещение в Солун, непосредствено преди церемонията, беше с цел да опаковаме подобаващо скелетите и да ги приготвим за предаването. А самият анализ в по-съществената му част се осъществи по-рано. Преди много години доцент Русева е била част още от първите експедиции, които са ходили в Солун да се запознаят с скелетните останки. Просто продължението беше сега.
1: Доколкото е възможно, каква информация дават костите на българския владетел, включително и на неговото семейство?
2: Това, което ни дават като данни изследванията от гробните комплекси, на първо място позволяват с положителност да идентифицираме един от скелетите, базирано на биологичния му профил, нали говорим за пол, възраст, особеностите, като например травмата на лявата ръка, съчетано с археологическия контекст и историческите източници, като тленните останки на цар Самуил. В другите саркофази те са също много интересни. Един от които съдържа тленните останки, предполагаемо на Гавриил Радомир. Там има един израснал индивид, заедно с кости от много деца, поне 8, на различни възрасти, между 3 месеца и 5 години. В другите саркофази също има деца, които са в малко по-напреднала детска възраст. Това е много интересно от гледна точка

0: на самите връзки, които са били в царския двор. При бъдещи изследвания могат да се установят много интересни неща в тази насока.
1: За непрофесионалистите, да кажете, има ли тайни, които тези кости на Самуил и предполагаемото негово семейство биха могли да разкрият действително?
0: Тайни? Не бих казала, че може да има. Можем да обогатим историческата картина за аристократичния слой на българското средновековно общество.
1: Дали тепърва предстоят наистина детайлни анализи отвъд това, което към момента е направено, не само за костите на владетеля, но всички останали тленни останки, с които вече българската държава разполага?
0: Връщането на тленните останки беше само един етап от цялото нещо. Сега предстои по-широка програма от интердисциплинарни изследвания. Както споменах, един от особено интересните въпроси е свързан с възможните родствени връзки между отделните индивиди. Бихме могли да кажем пола на децата, да видим дали наистина се потвърждава това от средновековието. Само, примерно, момчетата се погребват в църкви и така нататък. Предстоят и ДНК анализи.
1: Колко голяма е отговорността да работите по безспорно толкова значим за България, ще го нарека проект, но то е нещо повече?
0: Отговорността е много голяма. На първо място, както вие казахте, към България. На второ място, чисто академично, професионално. Аз гледам да се абстрахирам, да си върша работата винаги професионално, независимо какви са условията, но в този случай е много трудно, чисто от емоционална гледна точка, понеже аз съм закърмена с историята. Историята винаги ми е била много на сърце и когато имаш възможност да работиш по предполагаемите тлени останки на една такава много ярка личност в нашата история, е много... Много е емоционално, отговорно и така нататък. И вече мога да кажа, че когато си свършихме работата и дойде време за официалната част, може би усетихме тази отговорност още повече, защото когато осъзнаеш мащаба на цялото събитие, просто наистина е много емоционално. Аз сега, само като се сетя, отново така се развълнувам много.
1: Буквално изпреварихте въпроса ми, но все пак... Един професионалист като вас може ли да остави емоциите настрани? Питам ви, защото от кадрите, които видяхме по националната телевизия, особено от Музея на византийската култура, изглеждахте спокойна и, бих казал, дори уверена до професор Вагалински.
0: В крайна сметка аз смятам, че това е наш дълг като учени и като професионалисти, да можем да останем хладнокръвни, обективни и да си вършим работата еднакво добре, независимо дали ще е някой незнаен скелет или в случая такъв с висок статут и с висока ценност. Постарах се максимално в своята работа. Бях уверена, защото прекарахме изключително много време с останките, бяхме запознати кост по кост, наредихме скелета и просто вече напрежението беше по-малко и си бяхме свършили работата добре.
1: Кой е най-яркият и силен момент от тези изминали няколко месеца в вашата работа около тленните останки на цар Самуил?
0: Честно казвам, е трудно... Може би да избера само един момент. Лично за мен един от най-силните такива моменти беше, когато започнахме да осъзнаваме, че отделните антропологични белези наистина съвпадат, биологичния профил съвпада и наистина това, всички факти показват, че това всъщност са тлените останки на цар Самуил. Този момент, в който се напаснаха нещата, за мен беше много емоционален и, разбира се, официалното предаване, когато научната работа просто срещне вече историческото и общественото внимание, просто неописуема емоцията за мен. Чувствах една такава удовлетвореност от работата си и безкрайно вълнение за този исторически момент.
2: По първи петли.

0: леви петли.
1: Стара Загора, която се славя като градът на липите, правите улици, поетите и художниците се гордее с Георги Милев Касабов, известен като Гео Милев, българският поет и публицист, считан за основен представител на експресионизма в българската литература. Заедно с други симпатизанти на левицата е убит по време на априлските събития през 1925 година. Тази вечер в едноименната къща музей в Стара Загора ще бъде представена книгата на майор доктор Дочо Николов. Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен троянски полк. Поводът е 100 годишнината от гибелта на Гео Милев и 120 години от създаването на 34-ти пехотен полк. Теодора Иванова попита какви митове за живота на видния интелектуалец развенчава авторът, който е проучвал ценни архиви и спомени за него в музея в Стара Загора и в Държавния военно-исторически архив в Велико Търново.
2: Специално за книгата и интересът ми към Гео Милев се появи по една молба на директора на Троянския военен клуб да се направи нещо свързано с историята на полка, което да се представи в Троян, и понеже аз знаех, че има годишнина от Гео Милев, от неговата кончина, и за това реших, че е хубаво да се напише нещо за него и по-точно за службата му в 34-ти пехотен троянски полк, защото много хора знаят, че той там губи окото си на Дойран, но за съжаление в публичното пространство има доста митове и легенди, да окажем така, по начина, който той е претърпява тази травма и рана. И затова се ориентирах именно към този период от неговия живот, когато той служи. И наистина излязоха интересни моменти, в които опровергават това как той служи, как изгубва окото си.
3: Да кажем основните факти, които опровергават митовете и легендите, и кои митове и легенди опровергават.
2: Първо,

0: е, че той служи в разнователното отделение на 34-ти пехотен Троянски полк, това, което се занимава с подслушване на противниковите разговори. Първото е, че в Троянския полк няма такова отделение, той е към дивизията и той е изцяло германско. Да, той е наслужил в 34-ти Троянски полк, но не е командир на подслушвателната част на полката. Да, е към една германска част. Той е привлечен там по причина, че знае няколко езика. Един от който е немски и затова той е в много добра помощ на германците, които са на нашия Дорански участък. И затова той е привлечен там, но той не като началник, а като обикновен български военнослужащ, който подпомага германците в превода от английски на немски, на български.
1: Да, а всъщност той изобщо не е бил военачалник, така ли да разбираме?
0: Не. Той е завършил школата за подофицери, но поради недоброто си отношение към военните, въобще към военната служба и към войната, той е завършил с непълен чин и може би като наказание е изпратен на този лош участък в това време до Еранският и той попада в 34-ти пехотен Троянски полк.
1: Да, може би най-голям интерес ще предизвика начина, по който е загубил зрението си, окото си.
0: Да, а тук пак връзката е с 30-те Свищовски, свързан с един троянец, който за срам на троянци се предава на англичаните, на Дойран. Той е запасен подофицер. Предавайки се, той издава всичките положения на полка, въобще на дивизията, за които противника е знал, но не знал къде се намират. И едно от тези места е точно положението, където се намира този подслушвателен пункт германски, в който служи Гео Милев. Аз ходих да го търся в Дойран. Той е точно зад църквата Свети Илия в Стари Дойран, в топлата скала. Тя е една като малка пещера и сечна и който наистина директно, ако се обстрелва от фронтовата линия от юг, от англичаните, той няма как да се обстреля, т.е. той не може да бъде унищожен. Но след това предателство вече англичаните и французите изкарват артилерията източно от Доранското езеро, сегашна Гърция, и оттам вече започват директен обстрел към позицията, което е една голяма изненада за хората, които са в този род, защото те до сега никога не са били обстрелвани, поради тази причина, че просто не са знали, че там има важна позиция и е трудна за обстрел, теоретически и практически от артилерията. И тази изненада, която започва да падат първите снаряди, Гео Милев буквално излиза да видят как изведнъж откъде почва да се получават тези разреди до тях, и тогава един снаряд пада много близко до позицията и от шрапнелите на този снаряд той получава своите наранявания. Т.е. това е следствие от едно предателство. Той е бил няколко пъти на фронта, аз съм го описал. Той тотално е бил потресен от ужаса, в който е видял на живо, и затова три от произведенията му, които той пише за Доран, са точно всички тия, да покажат ада и ужаса на войната и на обикновения човек. Но той като цяло не е бил на първата линия, той е бил в тилът, но не означава това, че дейности, които той е извършвал, не са били много важни, защото благодарение на това, което те разузнават и предават на щабовете на полка и на дивизията, вече се подготвя по-добрата отбрана на самата позиция. Най-интересно за мен, и винаги го казвам, когато представям книгата, е трансформацията в самия човек. Трансформацията на Гео Милев като явен антивоенен настроен интелектуалец. Човек, който ненавижда войната, ненавижда даже и военните. И който е насил принуден да отиде в школа за запасни подофицери. Той не е отишъл като обикновен войник в набор. Той отива в тази школа и там наистина се държи доста предизвикателно, нагло, не спазва формата, заяжда с офицерите. И наистина е бил трън в очите на цялото командване на школата. Изведнъж се вижда от спомените на хората, които са били с него и в школата, и после на фронта. Изведнъж как той скоро се преобразява като личност, като човек, виждайки вече, че на фронта нещата са съвсем други. Т.е. няма е теорията, там вече е живата истина, ужасът на войната, който е еднакъв за всички, за противници и за българи. Все пак е офицер, независимо, че е запасен. Той става стритен, изпълнителен, облеклото вече се поддържа. Пак няма ентусиазма да участва в тази война, но това, което се иска от него, той го изпълнява на 100%, макар да не влага нещо повече, но т.е. една метаморфоза в неговото поведение и мислене, което естествено се отразява в неговото творчество.
2: След интервюто на Теодора Иванова с автора на книгата за Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен Троянски полк, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 042 616 454.

0: Вие сте с Българското национално радио и предаването По първи петли. Тези дни гражданите на Казанлък, които влизат в сградата на общината, с удивление разглеждат някои творби от богатото творчество на техния съгражданин, художника Дечко Узунов. Тази своеобразна мини-изложба на изтъкнатия ни творец е от колекцията картини на Дечко Узунов на казанлъжкия бизнесмен, любител, фотограф и меценат Илиан Дончев, и съвпадна и с информацията, че в града на Розите ще бъде учредена награда на негово име и ще бъде издигнат паметник в негова чест. Кой стои зад това? Да чуем Илиан Дончев, първи президент на Ротари клуб в родния град на Дечко Узунов, Казанлък, който оповести идеите.
1: Дечко Узунов, роден е в Казанлък, но представлява една космополитика.

0: Вид на личност, един аристократ и име е познато не само в България, но и по света. Той е академик на три академии, не само българска. Той е завършил в Мюнхен, след което завършва Художествената академия в София, в нейн преподавател, професор, става ректор на Художествената академия, която тази година чества 130 годишнина. Много интересна личност, много колоритна, за която всички, които го познават, разказват любопитни случки.
1: Една друга емблематична знакова фигура за духовния живот на Казанлък. Димитър Чорбаджийски. Чудомир е неговия пръв учител в изобразителното изкуство.
0: Чудомир е негов пръв учител, но самия Дечко Узунов има изключителни заслуги за своята преподавателска работа, защото негови ученици са доста интересни, любопитни фигури в България. Александър Поплилов, Дора Бонева, Светлин Русев, Михаил Карапълнов и много-много други. Това са участници в един пленер, който правих аз на времето и бях поканил ученици на Дечко Узунов. Така че Дечко Узунов има голяма заслуга за развитието на художествените изкуства в България, не само като автор, но и като педагог.
1: Господин Дончев, колко са творбите, които са излезли изпод ръката на Дечко Узунов, които притежавате и които са едно изключително безценно богатство за неговия роден град и от които малка част показвате днес на вашите съграждани в фоето на община Казанлък?
0: Тази изложба в фоето на община Казанлък, директора на художествената галерия в града предложи да я направим. Там са показани 7-8 творби, тъй като пространството е ограничено и самото място не е предвидено за галерия. Но се радвам, че успяхме да я осъществим, защото по този начин популяризираме Дечко Узунов и караме гражданите на Казанлък и младото поколение да чуе, защото съм сигурен, че голяма част от тях не знаят кой е Дечко Узунов.
1: А от кога е вашия дълбок интерес? От кога е любовта към творчеството на Дечко Узунов и към личността на този голям творец?
0: Дечко Узунов е обаятелна личност. От кога? Не мога да кажа, но един такъв човек, личност, творец, художник, няма как да не заинтересува този, който има отношение към изобразителното изкуство. Ще ви спомена, че Дечко Узунов е вице-президент, впоследствие президент и почетен президент на Световната организация за изящни изкуства към ЮНЕСКО. Във връзка с неговата 100 годишнина, през 2000-та година е обявен от ЮНЕСКО за световно известна личност. Няма друг българин, който да е почетен с такава една чест.
1: Отскоро се появи информация, че тук в Казанлък, по инициатива на местния Ротари клуб, може би вдъхновена и от вашето изключително отношение, почет и памет за Дечко Узунов, ще бъде обявена награда в изобразителното изкуство на името на големия художник. И тази идея ще прерасне и в това да бъде направен паметник, за да заеме достойно място в духовното и културно пространство на своя роден град, Дечко Узунов. Как се роди идеята от Ротари клуб?
0: Ние в Ротари клуб отдавна коментираме една такава идея. И тази година, понеже се навършват 40 години от както загубихме Дечко Узунов, същата тази година е 135 годишнината на художествена галерия Казанлък. Много са поводите, за да решим именно на името на Дечко Узунов да учредим една такава награда за цялостно творчество на творци от Казанлък, които са се изявили в областта на изящните изкуства. Тази награда ще бъде връчвана в началото на месец декември със съдействието на Съюза на българските художници. Немалък е неговия принос за изграждането на художествената галерия в града ни. Художествената гимназия в Казанлък съществува заради Дечко Узунов. Дечко Узунов заслужава една такава награда на негово име, както и заслужава това в Казанлък да бъде изграден един паметник в негова чест.
1: Мислили ли сте къде ще бъде паметника?

0: Как ще изглежда той?
1: Сегашният музей, галерия на Дечко Узунов в града ни не е на, точно на неговото място, където е била неговата къща. Изграждането на един такъв паметник би било любопитно, ако се случи на мястото на сегашната, както е наричаме, улица на услугите, където реално е била къщата на Дечко Узунов. Понеже споменавате как да изглежда, тук трябва да се действа много внимателно, защото Дечко Узунов се оказва, че и след смъртта си може да разбуни духовите. През 2009 година, във връзка с 110 годишнина от неговото раждане, БНБ банка решава да пусне една монета възпоменателна. Първо, защото е творец от световен мащаб, второ, защото стъклописите в БНБ банка са негова работа през 39-та година, когато е изградена банката. Тиража на тази монета, която решава да пусне БНБ банка, е сравнително скромен, 8000 бройки. На едната страна е изобразен Дечко Узунов, тя е с номинал 2 лева. Образът на тази монета е взаимстван от една фотография на една фотограф, художничка Софийска, която 80-те години е правила негова снимка във връзка с публикация в някакво списание. И оформлението на тази монета става в ущърб на нейните авторски права. Следват дела и юристите на БНБ банка губят делото и на нея съответно изплатено. Но монетата става хит сред нумизматите, тъй като е свързана с един скандал. Така че как ще изглежда монумент в негова чест, какво ще бъде изразено, трябва да бъде доста внимателно. Хем да изобразява бай Дечко, както го наричат неговите почитатели, хем да бъде изчистено от всякакви претенции.
0: Това бе Илиян Дончев, първият президент на Ротари клуб в Казанлък, който инициира учредяването на награда и паметник на името на големия художник Дечко Узунов. А телефон 616-454 с код 042 ви очаква.
2: По първи петли.

0: На 17 октомври, събота, голямото и красиво село Розово ще отбележи своя празник, който по традиция се организира в съботата на седмицата преди големия християнски празник Димитров ден, 26 октомври. Да чуем по този повод кмета Венцислав Колев с какво се гордее и какво предвижда празничната програма за деня, в който ви очакват като гости на голямото събитие.
1: През годините това, че не се променя нещата, е добре, защото, както казах, е много смело да кажа, че едно от най-задружните села в района, може би, е Розово.
0: А колко души е населението на село Розово в момента по настоящ и по постоянен адрес?
1: Последното преброяване наброяваха около 1100 души.
0: Едно от най-големите села в Старозагорска област с тези близо 1100 или по-скоро над 1100 души население. Как се управлява едно такова село?
1: Аз мисля, че хората, които работят, не мислят зло. Мога да кажа, че нашето село е едно от най-работните жители. Всички хора са ангажирани и в момента, в който примерно имам възможност да назнача човек в кметството, аз много трудно мога да изпълня тази задача, не мога да намеря свободен човек. Може ли това е разколнището, селото да е толкова сплотено и задружно и да няма негативна енергия.
0: А какво ви държи заедно? Какво ви обединява в последно време? Каузите, около които събирате идеята с желанието за нейната реализация и с крайния резултат да бъде положителен. Знам, че преди години това беше възстановяването на старата църква в селото.
1: Обединява се на такива каузи за църквата. По време на пандемията имаше няколко доброволци, които реновираха олтара на църквата. Той беше захабен при молба на отчето, който е командирован тук в селото, осигурени нужните материали и олтара беше приблудисан, беше освежен, бяха осигурени нови икони, тъй като старите икони над олтара бяха откраднати преди няколко десетилетия. Амбицията ми е да ремонтирам църквата, не се е изпарила по никакъв начин. Те са различни варианти да постигна тази цел и възнамерявам да оповестя за така кампания, която искам да събера средства, нужни за ремонт на камбанарията и ако се наложи за част от фасадата на сградата на църквата.
0: Кога е построена тя?
1: 1882 е построена, пак по доброволни начала от жителите на селото, както и на околните села. И чрез дарение по-заможни българи по това време са осигурявани материалите. Името на църквата е Свети Великомъченик Димитрий. Празник на селото, свързан с Димитров ден на 17 октомври днес. Празничната програма почва от 11 часа с водосвет от отец Цанко пред църквата Свети Великомъченик Димитрий. Ще има футболна среща, куклен театър, Штуролент, това са аниматори от Казълнак. Ще има изложба на Пенка Колева по дървопластика. По-късно ще има и музикална програма с участието на местна казълнашка формация. Те ще са специални гости на празника на селото, Домчо и Дими.
2: По първи петли.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
1: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този

0: този вид за страховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военновъздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. За новините, Мария Филева.
1: Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани на срещата на европейските лидери утре. Тя започва днес, като темите на тяхното внимание ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Макроикономическите дисбаланси, най-вече отношенията с Китай, също ще бъдат сред обсъжданите теми. Лидерите ще дискутират и ирландското предложение за следващия бюджет на Европейския съюз, което вече предизвика много негативни реакции сред европейските институции. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Чужбина. Сенатът Бразилия одобри конституционна поправка за намаляване на работната седмица в страната от 6 на 5 дни. Счита се, че това ще осигури на президента Лула да Силва подкрепа две седмици преди балотажа на президентските избори. Допълва редакторът Георги Налбантов.
3: Законодателната промяна намалява седмичното работно време от 44 на 40 часа в най-голямата икономика на Южна Америка. По този начин се слага край на практиката в редица сектори да се изисква служителите да работят 6 дни в седмицата. А това е най-голямата промяна в бразилските трудови правоотношения от десетилетия насам. Новите правила ще бъдат въведени в период от 14 месеца и ще засегнат 37 милиона работници. Реформата беше подкрепена от целия политически спектър, включително от десния сенатор Флавио Болсонаро, който първоначално и се противопоставяше. Болсонаро младши е кандидат за президент, спечели първия тур на изборите този месец срещу политическия ветеран и настоящ президент Луис Инасио Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти непоследователен мандат. Лула, чиято политическа кариера започва като синдикален лидер, написа в платформата X, че тази промяна е победа за работниците. А дали с този законодателен успех ще успее да обърне резултата срещу Болсонаро, ще стане ясно на втория тур от изборите на 25 октомври. За новините Георги Налбантов.
1: Времето с Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 15 октомври в София, измерена през 1941 година, минус 3,1 градуса, а най-високата през 1993 година 33,6 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 40 минути и ще залезе в 18 часа и 45 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 5 минути. Луната в София ще изгрее в 12 часа и 46 минути и ще залезе в 21 часа и 10 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на

0: Българското национално радио в 5.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Избрали сте любимото си предаване по първи петли, което излъчваме от студиото на радио Стара Загора в екип Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Очакваме ви на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

0: По първи петли в деня на Белия бастун, 15 октомври, Силвина Златарова ще ни срещне с председателката на регионалната структура на слепите в Стара Загора, Иванка Петкова, която ще ни разкаже своята лична история. Да се бори с загубата на зрение и за желанието и волята си да бъде полезна на незрящите, да бъде пример за пълноценен живот и след нещастието.
1: Това е една хем приятна, хем благородна работа. Касае се за хората с нарушено зрение. Опитваме се да помагаме, да се занимаваме с спорт, с театър, с музика, кой каквото може.
2: Как при вас се случи това да бъдете незряща?
1: При мен не е по рождение. Аз се виждах съвсем нормално, ако не звучи прехвалено, даже ще их и гоблени, но ставайки една сутрин, пристигна черната мъгла. Така да се каже, не виждах нищо, бях много отчаяна. Помислих си, че вече не ставам за нищо, защото не виждах нито тенджера, нито печка, абсолютно нищо. Изпаднах в една, така да се каже, дупка, но пак ще се върна на ставайки сутринта, само че друга сутрин осъзнах, че трябва да продължа напред, макар и без зрение. И си казах, аз имам семейство, не може така, трябва да се справя. Опитвайки се, нали, да получа частичка светлинка, ходейки по много медицински центрови лекари, аз срещнах голяма подкрепа от доктор Даскалов в София, който ми направи безброй операции и ми върна зрението с, бих казала, 20%. Причината при мен е диабет. Знаете, че диабета удря първо в очите. Много е тежко, много е неприятно. В момента, в който виждаш, изведнъж да свърши всичко като, при мен се получи като черна мъгла. Трудно е. Не бих казала, че е лесно. Даже е много трудно за един зрящ човек, който изведнъж ослепява. Но благодарение на хора,

0: от семейството и от организацията, най-вече от Съюза на слепите, някак си те ме окружиха и продължих напред.
1: Също така, вие сте част от тази постановка, която се представи в Стара Загора, Брошката, по повод 105 години
0: Съюза на слепите.
1: По Иван Вазов е?
0: Да.
1: Каква е вашата роля?
0: Моята роля е на Роза. Харесвам си ролята. Много така комична, лъчезарна. Знаете, Вазов, всичко, което е написал до сега, някак се качили актуално и до днес. Същите отношения между хората и всичко, което може да се каже едно човешко, естествен.
1: Да разкажем повече за самата трупа, отколко актьора се състои.
0: Всички са незрящи, имаме само един актьор, който е зрящ, баща на едно наше момиче, което е съюзен член. Прие идеята радушно и ни подкрепи. Казва се Вълчо Валев, този зрящия човек, който замести, и се справи много добре.
1: А какво е усещането да бъдеш незрящ и да играеш в постановка? Как се случва един такъв театър?
0: Знаете ли, аз когато дойдох и когато предната председателка, всички я познавате, Дина Желева, ми постави задачата да участвам в тази постановка, някак си подходих скептично. Казах си, да, аз обичам да ходя на театър, но да играя театър, просто това е невъзможно. Но се случи. Случи се, мисля, че се справям добре. Интересно е, забавно е. Репетициите ни са в комична обстановка. Шегуваме се с самите нас и всичко върви, бих казала, добре.
1: А как решихте да сформирате тази актьорска трупа за незрящи?
0: Това беше дело, пак казвам, на госпожа Дина Желева. Ако не нямаше, нямаше да има тая театрална група Виш. Това е постановка, която играхме преди 7 години, ако не се лъжа. И решихме да я повторим, защото тя е една от най-хубавите. Те всички са ни хубави, но тя е една от най-хубавите.
1: Брошката.
0: Брошката, да. Това е по разказ на Иван Вазов с чужди драк в къщи враг. Казано накратко, Брошката.
1: А как избирате постановките и как се случват репетициите? Да обясним на слушателите.
0: Избираме си постановките по принцип. Гледаме да бъде комично, да е комедия, да не е драма и нещо, което е актуално и до днес. Значи, играли сме Криворазбраната цивилизация, Зехта, Радки, Зехта, Брошката и с всички постановки се забавляваме.
1: А публиката как реагира? Радва ли ви се?
0: Ами до сега публиката е била с нас, винаги ни аплодирала. Просто публиката те дига някак си и ти продължаваш напред.
1: Какъв е живота на един незрящ човек? Казва, че когато Бог отнема нещо, ти дава друго нещо. Как е при вас?
0: Ами ще ви отговоря. При мен стана така, че станах още по-борбена, след като се случи това с очите ми. Станах по-силна, смея да го твърдя. Не обръщам внимание на дребните и на малките неща от ежедневието. Вървя напред и каквото толкова, каквото стане.
1: Какво бихте казали на всички слушатели сега?
0: Бих им казала само едно – да не се отчаиват, защото отчаянието води до много лошо. Да преминат напред, да забравят това, което им се е случило. Да, трудно е, знам, че е много трудно, но нека вървят напред. Това мога да пожелая, да са живи и здрави, и това е.
1: Кои са основните неща, които стоят на дневен ред в вашия съюз на незрящите?
0: Това е да се грижим за хората. Да създаваме, нали, мероприятие, да организираме събирания.
1: Липсва ли ви нещо като начин на живот?
0: Ами, ако кажа, че не ни е липсва, ще излъжа. Липса ни това, че просто ние сме зависими. Например, говоря за себе си, разбира се, аз в светлата част на денонощието долу-горе се спрягам. Но смърчили се трябва да бъда или с продължител, или с човек, който да ми помага, за да мога да преодолея нормалните препятствия за обикновените хора, като стълби, тъмнина и така нататък. Но и друг мога да кажа, че имаме и такива помощни средства, които помагат за предвижването. Най-много се служим с сензорния бастун за слепи. А сега вече и технологиите навлизат в своето голямо употреба. Говорящи програми, които също ни помагат. Сега и с изкуствения интелект също има нещо, което е за нас. Това са помощните средства. Аз, например, ползвам този бастун и се служа с, понеже съм с остатъчно зрение, се служа с една електронна лупа, която увеличава с 30% буквата. Става много огромна буква и

0: Така си се справям. Това е, което мога да ви кажа.
1: По първи петли.

По първи петли е време и за вашите поздрави. С изпълнението на Бинка Добрева, секретарят на Народно читалище Искра 1926 година, село Каснаково, Илияна Михова поздравява своите певици. 89-годишната Делка Миланова, най-възрастната самодейка, 71-годишната Николина Василева и 74-годишната певица и рецитаторка Панка Русева. Песента «Бяла риза Ленина» ще звучи и за кмета на съседното село Горски извор Ангел Георгиев, към когото поздравите и благодарностите за хубавия празник на тиквата летят чрез любимото предаване на Българското национално радио от самодейците и гостите на съседните села. Изпълнението на Бинка Добрева е специално и за

0: верните ни приятели Донка и Нонюениви от Старозагорското село Загоре и Мария Ангелова от Котел, която поздравява своята сестра Величка Ангелова от Котел с пожелание да бъде жива и здрава и сестринската загриженост да се пази и да не се претоварва с къщната и обществената работа. Да слушат още и слушателите, които се свързаха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казва се Каменит Миланов. Днес рожден ден има една наша племенничка, казва се Ива Братанова Кръстева, която е родена в град Бърковица, живее работи в София. Ива, бъди ни жива и здрава, много щастлива и успех в работа.
2: Добро утро. Обажда се ваше редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайловград. По повод вчерашния петковия ден искам да поздравя монсеньор Петко Вълов, владика на католиците от Източен обряд, като му желая здраве, щастие. Също така искам да напомня, че в събота и неделя два родопски града ще отбележат 114 години от освобождението от турско робство. Това са градовете Смолян и Кърджали. Пожелавам на всички жители на тези два родопски града здраве, щастие и да не забравят своите родове корени.

0: първи петли.
1: Между двата големи християнски празника на Света Петка на 14 октомври и на Свети Димитър 26 октомври, колегата ни Чавдар Златев се готви за поредната си харизанска мисия в Света гора. Да чуем с каква задача и надежда ще тръгне на 18 октомври.
2: За шести път в рамките на последните 3 години, дай Боже всичко да бъде наред, от към време, от към

0: тръгваме на 18 октомври, това е неделя, ще преспим в Уранополи, сутринта на 19. Традиционно ще се вземем визите, които се наричат Диамотикири на гръцки, билетите за ферибота и в 9.45 е кораба, който трябва да ни отведе до пристанището на Зоглавския манастир, така наречената Арсана, така че живот и здраве на 19. Някъде в ранния следобед, около 13 часа трябва да бъдем вече на манастира.
1: Кой от светите братя трябва да ви посрещне, знаете ли?
0: Да, има двама-трима, които се занимават основно с превоза на харизани. Отец Петър е единия, ако е там в манастира, ако не е той,

0: петник ходим най-вероятно един от епитропите или пък отец Йоан. Това са тримата, които най-често така поемат групите. Разбира се, човека, при който отиваме, Борислав Вълчанов, който също с транспорт поема групите, които са при него.
1: Каква е мисията този път? Какъв е смисъл, целта на мисията ви?
0: Казаха ни, че ще работим нещо малко по-различно от преди. Миналата година, когато бяхме там, се разчисти един терен за нов лозов масив. Работеше се, когато бяхме март месец там от една група от Добринище и вече, доколкото разбирам, там има ново лозе, така че ще имаме работа и на него. Има изграда, която има някакви проекти да бъде направена като винарска изба или от сорта, защото тя на времето е приотявала монаси, там са живели хора. Сега с доста средства е така въздигната и изглежда доста добре. Тя се намира непосредствено между двете лозя, които едното е 9 декара, това новото е около 5. Така че според мен основната ни работа ще бъде свързана с тези две лозя, около 14 декара и отделно малко лозе на един от скитовете, Свети Йоан Предтеча, там също ще имаме работа.
1: Ти като човек, който е свързан така с личните си интереси и търсения в областта на българската география и история, има ли нещо, което ще продължи в тази твоя мисия като среща с богатата библиотека на Зографския манастир? С търсения, с разкази, с беседи с светите братя там?
0: Надявам се да има такива срещи, надявам се да имаме време и поне две лекции, както традиционно се прави. Едната още първият ден в понеделник, другата може би сряда или четвъртък. Освен това имам така заръка от мой познат човек, който издирва корените на негов съселенин от Черпанския регион, който е отишъл в Атон, който е правил преписи на различни такива богослужебни книги, да кажем.
1: Жития. Също,
0: да, жития и така нататък. Има препис, доколкото знаме, на история съвременно българска, но разбира се, това нещо трябва да го установим на място. Дарени са ми някакви данни. Влязал съм в контакт с един от монасите преди 3 месеца. Надявам се той да е успял да стигне до някъде информация, тъй като тези преписи най-вероятно се пазят в библиотеките, но дали бих могъл да имам достъп до тях и да разбера точно за този човек малко повече подробности, вече това ще стане ясно на място.
1: Той е живял през коя епоха, през кое време, по твоите данни?
0: Това е края на 17-ти, началото на 18-ти век.
1: Ще бъде изключително той интересно да осветлим още една историческа личност,
0: да,
1: от
0: сега няма да бързаме да казваме край. Имена точно така и подробности, тъй като има някакви леки неясноти, дали точно е роден в това селище, дали там е живял по-късно. Всъщност той е бил таксидиот, човек, който е събирал средства за манастирите, за Света гора. След това там е живял поне 15-20 години. Имаме информация за 1720, ако не бъркам, но нека проверим всички документи, цифри, данни. След това, надявам се, като се приберем, да имаме повече информация, така да осветлим нещо, което сигурно много малко хора го знаят.
1: Всеки път, когато разговаряме с теб за предстояща мисия или след връщането ти от Света гора Атон, те питам с какво чувство, с каква мисъл тръгва човек към тези свети места. И този път по-различно ли е това, което изпитваш като трепет, като усещане в душата си?
0: Ако трябва да бъда честен, определено някой казва, не ти ли омръзва, защо ходиш толкова често, не е ли добре да се дадеш почивка. Аз пък така вътрешно някак си се зареждам и имам нужда да го правя. Дори през 6 месеца ми се струва, че е минало твърде дълго време и преди всяко тръгване ми така изпитвам някакъв трепет, така някакво странно усещане, че отивам пак там, че ще се видя с някои хора, които не съм ги виждал примерно 5-6 месеца. Ще си говорим пак за интересни неща, които няма тук с кого и как да разговарям на тези теми. И така просто това те зарежда и ти дава, как да кажа, някаква допълнителна емоция и страст и така желание да сториш още нещо. Как да кажа, това е една общност така интересна, която само човек, който е бил там, би могъл да я охарактеризира и нарисува, да речем, като картина.
1: Какво си пожелаваш този път на тръгване?
0: И да сме здрави всички, всичко да премине нормално, дай Боже, да стигнем до Уранополи и вече по-нататък мисля, че ще се справим с задачите, които ще не бъдат препоръчани да ги свършим, ай така да го наречем, тъй като там нищо не е в стил на всяка цена, просто казват, трябва да се свърши това и вече ни сами на база на това как го усещаме отвътре, всеки върши и дава максимум от себе си, доколкото и каквото може.
1: На добър час.
0: Благодаря.
1: И Бог за вас.
0: Благодаря.

по първи петли отново следват минути за вашите поздрави. Песента на група Диана Експрес «Утре» нека бъде специален поздрав за младите родители Ива и Никола Кацарови от Асеновград, от близките им семейства Красимира и Велин Великови в ямболското село Тенево и Петя и Николай Колеви от Варна. С пожеланията да се радват и гордеят с малкия Константин, на когото пожелават да расте здрав и силен, много обичан, да стане добър и честен човек и да постига с лекота мечтите си. Към сърдечните пожелания с много обич се присъединяват и баба Тони и батковците Георги и Стоян Василеви от София.

Отправяме се към Димитровградското село Ябълково, където Народно читалище Христо Ботев 1871 година ще отбележи 155 години от своето създаване с празнична двудневна програма на 16 и 17 октомври. Проявите са част от 65-то издание на националния празник Ден на славянското единство. Програмата на 16 октомври утре ще започне преди обед с изпълнение на забавно духовия оркестър Димитровград пред местното читалище. В фоето му ще бъде открита и фотодокументална изложба за Васил Левски от Националния музей в Карлово. Официалното откриване на националния празник е насрочено за 11.40 часа в театралния салон на читалището, както пише в празничния афиш. В програмата ще участват ученици от основното училище Васил Левски с отказ от разказа «Апостолът в премеждие» на Иван Вазов и балетната школа «Галаксико». А на 17 октомври събота от 10 часа ще бъде представена историята на читалището и неговата дейност през тези 155 години. Очакват ви изпълнение на читалищните групи и танцовия състав и ученици от основно училище Васил Левски и деца от детската градина в Ябълково. Самодейците от групите към читалището ще бъдат отличени с почетни грамоти и медали. Двудневните чествания на тази годишнина от историята на читалището и село Ябълково ще завърши с комедийната постановка «Доктор», представена от самодейци

от 1 май в залата на читалището. Заповядайте, бивши, настоящи жители на село Ябълково и техни приятели очакват ви. Поканата е от Народно читалище, Христо Ботев 1871 и кметството.

0: Продължаваме с вашите поздрави, приятели. Песента, която избра нашият звукорежисьор Красимир Кръстев на Васил Найденов по първи петли, ще звучи като специален поздрав за Петя Генева от Стара Загора и нейното голямо семейство. За Иванка Иванова от село Малка Верея, Иван Алексиев от Враца и Николай Добрев от град Шипка и за семейство Нивин и Мехмет Нури от Стара Загора, както и за слушателите, които се свързаха в последните минути с нас на телефон 042-616-454.
1: Здравейте, Стара Загора! Аз Веска Манафова от Полски, съм без Великотърновско. Най-напред благодаря за минутите, които ни подарявате и за репортажите.

Разбира се. Днес Енчо Белязов, именития акробат, става на 53 години. Вчера нашенската снаха Денка Кара Тодорова беше рожденица.

преди няколко години. И мои близки, сватовите Димо и Мария Иванови във Варна бяха рожденици. Днес мама Мария става на 72 и ни изичат, а дядо Димо 74. Живи, здрави да са, благодаря. Хубав ден!

Изтичат и последните минути на тази наша среща по първи петли, приятели, и е вече време да се разделим с вас. Дарявайте щедро собич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожелания за един ден, пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора. Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив за днешният 15 октомври, четвъртък. Вестите до обед представят се в Дани Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Пловдив избра своят лекар на годината. Обществено полезен труд за хулигани и вандали се очаква да гласуват съветниците на днешната общинска сесия. Арестуваната професор доктор Мария Лагенева Попова иска освобождаване от ареста.

0: началото новината от късните часове на нощта. Нов кораб стана обект на атака в Черно море, този път в териториалните води на Румъния. Министърът на отбраната на страната Радо Мироца коментира, че предстои разследване, а информация за удар от дрон следва да бъде проверена и евентуално потвърдена. Същевременно лидерът на Свободния съюз на моряците в Румъния Адриан Михалчую твърди, че танкерът, който плавал под флага на Коморските острови, е станал обект на атака с дронове. По румънски данни инцидентът е проистекла на разстояние между 8 и 10 мили от брега, но вече в териториалните води на Румъния, която е член на НАТО, подчертават световните агенции. Доктор Кирил Хаджи Христев е носителят на голямата награда лекар на годината за тази година от Пловдив. Отличието бе връчено на тържествена церемония, организирана от районната лекарска колегия на Лекарския съюз в Пловдив. Събитието събра представители на медицинската общност, институциите, както и лекари от различни поколения по повод предстоящия ден на българския лекар, който се чества на 19 октомври. Доктор Хаджи Христев е специалист по вътрешни болести и кардиология с повече от 3 десетилетия професионален опит. Той преминава през интензивната кардиология, кардиохирургичните структури и съвременната инвазивна кардиология. Работила в лечебни заведения в Смолен и Пловдив, а днес е част от екипа на УМБАЛ Пълмет. Самият доктор Хаджи Христев подчерта, че лекарската професия е резултат от общите усилия на много хора и в заключение посвети своята награда на покойния си баща, който също бил лекар. Обществено полезен труд за системните нарушители на обществения ред, нови правила за заведението, ограничения за спортните и детски площадки и промени в санкциите. Това се очаква да гласува днес Общинския съвет на Пловдив. Това е залегнало в актуализацията на наредбата за обществен ред, която цели по-строг контрол от страна на местните институции. Сега подробности от Яница Марова.
1: Безвъзмездният труд в полза на обществото ще може да бъде налаган при повторно или системно нарушение. Санкцията ще се налага след решение на районния съд. Новите регламенти предвиждат още забрана за ползване на детски и спортни площадки между 28 часа, поради множеството жалби за нарушение на тишината. Освен това, заведения с удължено работно време рискуват да загубят тази привилегия, ако два пъти прекалят със шума или бъдат хванати да не спазват определения час. Всички дейности, включително и почистване, трябва да бъдат прекратени до изтичането на определения час. С измененията търговските обекти нямат право да складират празен амбалаж на тротуари и улични платна. В наредбата изрично се подчертава, че пропагандата на насилие и употреба на наркотични вещества е забранена. Най-ниските глоби започват от 102 евро и стигат до 15 338 евро. За пропаганда на насилие и наркотични вещества санкцията за физически лица е от 102 евро до 1022 евро. Общинските съветници ще гласуват и предоставянето на временен безлихвен заем от 145 000 евро на диагностично-консултативен център Пловдив за оперативни разходи, свързани с изпълнение на ремонтните дейности и възстановяване на целостта на покрива. За новините Яница Марова.
0: Пловдивският апелативен съд ще разгледа днес жалбата на арестуваната професор доктор Мариела Генева Попова, която настоява за по-лека мярка за неотклонение. Миналата сряда окръжния съд в Пловдив я остави за постоянно в ареста. Тя е обвинена в участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Заедно с още петима лекари, медицински сестри и администратори, групата е присвоила над 3 милиона евро за 3 години, твърди държавното обвинение. Това стана ясно след полицейска акция в първа база на УМБАЛ Свети Георги миналия понеделник, когато бяха арестувани 10 души. От всички задържани тогава обаче единствено шефката на клиниката все още е в ареста, другите са под различни мерки. Вчера пък стана ясно, че професор Генева е подала оставка като декан на медицинския университет, декан в медицинския университет и началник на клиниката по ревматология, като тези оставки са били приети. Според прокуратурата, практиките в клиниката са били изключително порочни, като освен фалшивите хоспитализации са издавани фиктивни болнични и одобрявани от лекар

0: медицински комисии, ТЕЛК-ови решения, клинични проучвания и лекарства и лекарства с изтекал срок на годност, при това е с неясен произход. При доказана виновност, наказанието за всичко това е от 3 до 15 години затвор. Икономика, управление и дигитализация. Това ще дискутира студенти и докторанти от български висши учебни заведения днес в Пловдивския университет. Актуални изследователски проблеми в областта на икономиката, управлението, предприемачеството, финансите, счетоводството, маркетинга, бизнес анализа, дигиталната трансформация, изкуственият интелект и информационните технологии в самия бизнес. Това са част от темите на Националната студентска докторантска научна конференция. Форумът се организира от Факултета по икономически и социални науки, а конференцията в на вечерието на 65 годишнината от основанието на Пловдивския университет се организира в рамките на проект към Фонда научни изследвания към самия Пловдивски университет. Прогнозата за времето днес е от Иван Василев.
1: През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 6 часа сутринта.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро от екипа ни. Рад Юруков ще избира музиката до 9.30, когато приключва точно днес. Сега е началото. Позволете да ви пожелаем ползотворен четвъртък. Добро утро на 15 октомври.

0: 12 минути, слушате Радио Пловдив. Това е програма точно днес. Започваме деня с температура 12 градуса. Днес по обяд ни очаква и слънчево време, а след обяд температури до 18 градуса. Сега и към най-важното от изминалия ден с репортерите на Радио Пловдив. Първо активностите на община Пловдив. С допълнителни 14 автобуса подсилват 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив, които ще обслужват пътниците до 23 и 30 часа. Те ще се включват в графиците не само през делничните, но и през почивните дни. Това обещават от община Пловдив. Подробностите научаваме от Яница Марова.
1: Удълженото работно време вечер на 7 линии ще важи за номерата 1, 9, 21, 29, 37, 44 и 66. Това обяви кмета Костадин Димитров.
2: Виждам, че все повече пловдивчани разчитат на градския транспорт в по-късните часове. Двумяхме се дали да е само петък и събота, но виждам, че има много събития, които са и през седмицата, затова всеки делничен и почивен ден ще има.
1: Община Пловдив започва и работа по облагородяване на спирките и пространствата около тях. Стана ясно още, че се водят разговори 60 км велоалеи в Пловдив да бъдат включени в Google Maps. Заместник кмета Пламен Панов добави.
3: Тези, които карат велосипеди, да си правят маршрути, да стигат до определена точка, като ползват велоалеите или комбинирано, където трябва да слезнат.
1: Данните вече са предадени на Google и се очаква всеки момент те да бъдат включени в приложението, което до момента има информация за пешеходците, автомобилите и градския транспорт.
0: Кметът Костадин Димитров откри новите спортни площадки в средно училище Никола Вопцаров. Учебното заведение, в което е учил Христо Стоичков в Пловдив. Председателят на Общинския съвет Атанас Узунов подари на училището златна топка с подписа на футболната ни легенда. Информацията е на Антония Попова.
4: Новите спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров са на стойност около 316 000 евро, а средствата са осигурени по предложение на кмета Костадин Димитров от общинския бюджет на града. Те са предназначени за футбол, волейбол и баскетбол и са разположени на площ от близо 3000 квадратни метра, направени са само за 3 месеца по време на лятната ваканция. Кмета Костадин Димитров подчерта.
2: Имаме новото спортно игрище на Пловдив в училище Никола Вапцаров, което е за масов спорт на децата. И знаете, че спортът освен здраве е и

0: реални контакти. Освен това, 4 физкултурни салона можем да ги изброим в Седмочистеници, в 60 класното в Пловдив, в Найденгеров, мисля, и в Душо Хаджидеков. Имаме вече и готова проектна документация и съответно решение на Общински съвет за училището Петлешков.
1: Градоначалникът допълни, че предстоят и други инвестиции в образователната сфера, тъй като тя е приоритет за община Пловдив. Работи се и по проекта за нова сграда на математическата гимназия.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 4 минути. Ако сега ни слушате от вашите автомобили, бъдете много внимателни на пътя. Не включвайте състезателните скорости, защото катастрофите са неизбежни. Катастрофа между военен джип и още две коли затвори пътя между селата Калековец и Стряма. Пострадаха няколко души. Движението дълго време беше пренасочвано от полицаите. Информацията е на Севделин Палозов.
1: Происшествието стана към 8 сутринта. По предварителни данни причина за катастрофата е внезапна повреда във военния джип. Така той навлязъл в лентата за насрещно движение и ударил идващата кола. Засегната е и още една движеща се едновременно с другата по пътя. Пострадалите са откарани в болници в Раковски и Пловдив със съмнение за фрактури, сътресения и други травми, а движението бе възстановено чак в ранния следобед. При други происшествия през денонощието четирима шофьори попаднаха в ареста. Малко след нощ млад мъж пропаднал с микробуса си в крайпътно дере между селата Граф Игнатиево и Динг. Инцидентът се разминал само с материални щети, но пристигналият автопатрул установил, че шофьорът освен неправоспособен се оказал и солидно пил. 2 часа и половина по-късно много пиян шофьор с над 2,7 промила бил засечен на пътя Пловдив-Пазарджик от полицейски екип на районното управление в Стамболийски. С положителна алкохолна проба е хванат и излязъл да кара криминално проявен и осъждан шофьор, заловен в Пловдивски район Тракия. В Раковски пък е хванат мъж с Дайхацу, но под действието на наркотици. Всички нарушители са арестувани и са заведени бързи производства.

15 октомври започваме с такива температури. В Пловдив 11 градуса, в Пазарджик 9, на Рожен минус 1, на връх Ботев минус 4 градуса. Най-студено е на Черни връх минус 5 градуса, най-топло Ахтопол 13. Сега към синоптичната прогноза. Атмосферното налягане е по-високо от средното за октомври. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността е възможно да се увеличава. Ще духа умерен вятър от запад, северо-запад, в източните райони временно силен. В планините до обяд ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове сериозно за облачаване. В Пловдив ще се радуват слънце и облаци, максимална температура 18 градуса, толкова ще бъдат градусите и в Пазарджик, а в Смолян днес облачно без валежи 14 градуса.

Софийският апелативен съд ще разгледа днес жалбата на вече бившия началник на клиниката по ревматология в Университетска болница Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, която настоява за по-лека мярка за неотклонение. Миналата сряда окръжния съд и остави за постоянно в ареста. Професор Генева е обвинявана в участие в организирана престъпна група за източване на средства от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Заедно с още петима лекари, медицински сестри и администратори, групата е източила над 3 милиона евро за 3 години. Това става ясно след полицейска акция в първа база на лечебното заведение, когато бяха арестувани 10 души и иззети множество документи и компютри от ревматологичната клиника. От всички задържани тогава, единствено шефката на клиниката е все още в ареста. Трима от арестуваните са на свобода срещу парична гаранция от 3 до 5 хиляди евро. Възрастен лекар е с мярка подписка заради влошеното му здравословно състояние, а зетът на професор Генева Адриан Белов беше пуснат от съда под гаранция от 10 хиляди евро. Във вторник стана ясно, че професор Генева е подала оставки като декан на медицинския факултет на Медицински университет Пловдив и като началник на клиниката по ревматология, и те веднага са били приети. Припомням, че според наблюдаващия прокурор Димитър Пахливанов, практиките в клиниките са били порочни, като освен фиктивни хоспитализации са били издавани ефективни болнични, одобрявани от лекарски комисии, телкови решения, клинични проучвания и лекарства с изтекал срок на годност и неясен произход. Престъплението, за което са обвинени тези лекари, предвижда от 3 до 15 години затвор. Икономика, управление и дигитализация ще дискутират студенти и докторанти от българските висши учебни заведения в Пловдивския университет днес. Актуалните изследователски проблеми в областта на икономиката, управлението, предприемачеството, финанси, счетоводство, маркетинг, бизнес-анализа, дигиталната трансформация, изкуственият интелект и информационните технологии в бизнеса ще бъдат тема на националната студентско-докторантска научна конференция в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Форумът се организира от факултета по икономически и социални науки и е под надслова икономика, управление и дигитализация, като ще се проведе от 10 часа в зала Компас на ректората. Пълните текстове от всички участници се очакват най-късно до 15 ноември. Конференцията е в навечерието на 65 годишнината от основаването на Пловдивския университет. Смолян. Сборник с над 400 родопски народни песни ще бъде представен точно днес в Народно читалище Кирил Маджаров в Смолян. Изданието «Родопски народни песни за здраве, утеха и знание» е дело на Елена Каневска, ръководител на Школата по народно пеене към читалището. Представянето е от 18 часа в изложбената зала Христо Гиневски, съобщават домакините на това събитие. Сборникът събира богатството на родопски песенна традиция и е плод на 45 годишния професионален опит на авторката Елена Каневска.

0: До 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Антена Спорт.
4: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
5: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
4: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура.

Радио Пловдив. Сега накратко, какво ще решава Общинския съвет? Ще решавам да отпусне заем на диагностично-консултативен център Пловдив за ремонт на покрива. Този заем е в размер на 145 000

0: евро. А общинските съветници ще предложат за одобрение и доклади за отпускане на заем в размер на 350 000 евро от бюджета на общината за нуждите на проекта иновативно здравно социални услуги в община Пловдив. Общинските съветници по предложение на кмета, заместник кмета Пламен Панов, относно изпълнение на програмата подкрепене за формиране на дуални паралелки. В Пловдив ще има 16 дуални паралелки. Обществено полезен труд за системни нарушения на обществения ред, нови правила за заведението, ограничения за спортни и детски площадки и промени в санкциите ще гласува Общинския съвет още днес. Това е залегнало в актуализацията на наредбата за обществения ред, която има за цел да осигурява по-строгия контрол от страна на местните институции. Какви са промените в тази наредба, разказва Яница Марова.
1: Безвъзмездният труд в полза на обществото ще може да бъде налаган при повторно или системно нарушение. Санкцията ще се налага след решение на районния съд. Ангел Славов, заместник кмет на Пловдив.
2: Честно казано, не мисля, че можем да го осъществим това, понеже доста са нещата, които са рискови. Ще видим. Не знам, аз имам някакви така вътрешни съмнения, че това нещо ще опадне. На мен много ми се искаше, но има неща, които пречат на това нещо. Административни и чисто така нещо не се приема как трябва в обществото, обществено полезен труд.
1: Новите регламенти предвиждат още забрана за ползване на детски и спортни площадки между 28 часа.
2: Това много време го дискутирахме и така мислихме по въпроса и всичко е възоснова на това, че в нашите институции, така да го кажа, в общинска полиция, общинска охрана, има десетки жалби от граждани, че тези площадки именно след този час почва да се използват по съвсем друго предназначение. Събират се хора, употребяват алкохол, дигат шум, използват за всичко останало, само не е за спорт. Имаме патрули нощем, които виждат тези проблеми на място.
1: Освен това, заведения с удължено работно време рискуват да загубят тази привилегия, ако два пъти прекалят със шума или бъдат хванати да не спазват определения час. Всички дейности, включително и почистване, трябва да бъдат прекратени до изтичането на определения час.
2: Тези разрешения реално ги дават районните кметства, но въпреки това ние искаме да имаме все пак някакъв лост, в който да можем да упражняваме някакъв контрол, защото да не се получава някакъв рецидив.
1: С измененията търговските обекти нямат право да складират празен амбалаж на тротуари и улични платна. В наредбата изрично се подчертава, че пропагандата на насилие и употреба на наркотични вещества е забранена. Нуждата от промяна на наредбата за обществения ред, заместник кмета Ангел Славов обясни така.
2: Акцента главно е върху това нашите общински предприятия и общинския инспекторат просто да имат възможността да осъществяват необходимия контрол. Така както беше в предишния си вид, имахме доста пречки, доста спънки, когато писахме актове, фишове, наказателни постановления, имаше доста възможност да бъдат обжалвани в съда поради различни видови липси на конкретика, на детайл, който всъщност не можеше да даде възможност да мине акта.
1: Най-ниските глоби започват от 102 евро и стигат до 15 338 евро. За пропаганда на насилие и наркотични вещества санкцията за физически лица е от 102 евро до 1022 евро.
2: Трябваше някакво съвременяване на тях, защото някои от тях са много занижени. Сега вече общински съветници, ако решат, могат да предложат по време на сесия корекция на санкциите.
1: Общинските съветници ще гласуват и предоставянето на временен безлихвен заем от 145 000 евро на диагностично-консултативен център Пловдив за оперативни разходи, свързани с изпълнение на ремонтните дейности и възстановяване на целостта на покрива.
0: И след репортажа на Яница Марова за точките от дневния ред на сесията. Сега към социалните дейности. Агенцията за социално подпомагане със съдействието на Академията по национална и информационна сигурност в Пловдив организира днес дискусионен форум на тема «Дигитална агресия и киберсигурността на младото поколение, отговорности и предизвикателства пред семейство, образование

образование и институции. Форумът ще се състои в конферентната зала на Академията в Пловдив. Акцент в тази дискусия ще бъдат актуалните предизвикателства пред закрилата на децата и необходимостта от ефективно взаимодействие между институциите и професионалните общности при случаи на насилие, агресивно поведение и други рискови ситуации, включително и в дигитална среда. Форумът ще бъде открит от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Анна Ананиева. След лекторите ще бъдат и доцент доктор Пламен Славов, заместник министър на културата, и доцент Милорад Йорданов, заместник ректор на Академията на МВР.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал кот в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа

0: морска зона на България в Черно море. Ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са, цитирам, демонстративно неуважение към призива на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал кот в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран, предава редакторът Филип Данчев.
1: Министърът на отбраната Радомир Удзе е заявил пред румънската медия DG24, че корабът чакал в района от няколко дни. Не е ясно дали търговски кораб е ударен от дрон, каквито информации има в румънските медии. Инцидентът е станал край пристанище Солина в северното черноморско крайбрежие на Румъния. Според местните медии ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа, чиято националност не е известна.

0: е плавал под флага на Коморските острови. Ройтерс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който показва рисковете за корабоплаването по източния фланг на НАТО.
1: Редакторът Филип Данчев. От началото на октомври 5 търговски кораба бяха поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния. Смята се, че 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападенията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украина представлява за търговското корабоплаване в Черно море. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес, като темите ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Русия изстреля нова серия ракети и дронове срещу украински градове и стотици хиляди хора остават без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Тази нощ Русия предприе масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Градът е административен център на Кировоградска област и има население от около 220 000 души. Интензивната руска атака е започнала късно с нощи, а ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти, съобщи областният управител Андрий Райкович, без да уточнява кои обекти в града са били поразени. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Масираната атака срещу Кропивницки показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина. Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано и едностранно изявление относно примирието, като заяви, че Киев и Москва са се съгласили да спрат атаките си срещу енергийната инфраструктура на другата страна. През нощта в Киев спасителни екипи изнасяха на носилки пострадали от руините на жилищна сграда, разрушена от експлозия, а пожарникари се бориха с огромен пожар. По данни на властите, на мястото са загинали 2 души, 21 са ранени. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти по време на продължителни атаки, насочени предимно към Киев и Харков. Руското министерство на отбраната потвърди, че нанесло удари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. Президентът Зеленски заяви, че са повредени 30 енергийни съоръжения и определи последните руски атаки като умишлено пренебрегване на призива на Тръмп за прекратяване на огъня по енергийни обекти. За новините Елизабет Гогова.
1: 8 американски щата заведоха координирани съдебни дела срещу компанията за изкуствен интелект OpenAI. Обвиненията са, че родителите са били подведени относно безопасността на най-използвания продукт ChatGPT и че са причинени вреди на деца. С още информация нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Исковете са подадени от щатите Айова, Канзас, Небраска, Западна Вирджиния, Арканзас, Аризона, Айдахо и Монтана. Главният прокурор на Айова Бренна Бърд заяви, че компанията OpenAI е бързала да внедри ChatGPT на пазара, въпреки че е знала за рисковете, включително случаи, в които чатботът е давал опасни медицински съвети, насърчавал самоубийство или е подпомагал незаконни действия. Според прокурорите, компанията не успява да предотврати и злоупотреби с така наречените агентни системи, базирани на изкуствен интелект, които са извършвали нерегламентирани хакерски атаки. В отговор от OpenAI отговориха, че са внедрили водещи в индустрията защити за непълнолетни, включително родителски контрол и специален режим за тинейджери и че продължава да подобряват

0: безопасността на моделите си. Делата се водят по законите за защита на потребителите във всеки от щатите, а прокурорите подчертават, че липсата на федерално регулиране ги принуждава да действат самостоятелно. Случаят се вписва в по-широка тенденция, тъй като през последните месеци и други технологични компании като Meta и Roblox бяха обвинени в практики, довели до вреди на деца. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност

0: възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военновъздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. В дневния ред е включено и окончателно приемане на промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и обсъждане на първо четене на промени в закона за техническите изисквания към продуктите. С тях се изпълняват препоръките на Европейска директива за създаване на правна регламентация за действие при извънредни ситуации на вътрешния пазар, насочени към гарантиране на наличността на стоки от особено значение при криза. За новините, Мария Филева.
0: В Свищов ще бъдат открити обновения дом за стари хора и три новоизградени социални услуги в града. Вложените средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и са част от реформата за модернизиране на дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: С повече от 12 милиона и 600 хиляди лева е изградена нова триетажна сграда в Дома за стари хора Мария Луиза. Направен е ремонт и на основната сграда. Старческият дом в Свищов е за 125 жени и мъже, като 54 от местата са предназначени за трудноподвижни или лежащо болни. С близо 2 милиона евро община Свищов изгради три нови социални центъра с общо 60 места.

0: и удобни електрически стола за кръводаряване с възможност човек да бъде в седнало или в легнало положение. Чрез него екипите на Националния кръвен център ще имат възможност да стигнат до повече дарители и да насърчат повече хора да участват в спасяването на човешки животи. Благотворителната организация Аз вярвам и помагам е създадена през 2015 година във Варна и провежда инициативи в подкрепа на здравеопазването. Следващата им цел ще бъде набирането на дарения за закупуване на още две линейки за кръводаряване за кръвните центрове в Плевен и Бургас. За новините Елена Бейкова.
1: Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейности, свързани с прибирането на тленните останки на цар Самуил. Става ясно от отговор до Националното радио след искане за достъп до обществена информация. Данните до момента обобщава репортерът Марта Младенова.
2: От финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството

0: отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи 12 000 евро и на културата 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. За новините Марта Младенова.
1: 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри започва тази вечер в зала 1 на НДК и ще се проведе под мотото «Цивилизация на зрелището». Репортерът Светослава Кузманова с още предварителна информация.
2: Най-новия филм на Дани Бойл, «Мастилото», ще даде началото на 12-то издание на Сине Либри тази вечер. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да я видят преди световната премиера през януари до година. «Мастило» разказва за придобиването на западналия през 69-та вестник «The Sun» от Рупърт Мърдок и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантерите и скандала. Акцент в програма е и филма «Отечество» на Павел Павликовски, който ще дойде лично у нас, за да го представи, каза пред БНР Станислава Айви от екипа на Сине Либри.
3: Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман.
2: Сине Либри ще продължи до 8 ноември. За новините Светослава Кузманова.
1: Оркестърът за народна музика на Българското национално радио открива тази вечер новия си концертен сезон. Програмата обхваща музика от 5 фолклорни области, а концертмайсторът Росен Генков ще застане за последен път начело на състава. Концертът ще се излъчи на живо в ефира на програма Христо Ботев, в платформата Бинар и в профила на Оркестъра за народна музика на Националното радио във Фейсбук. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
4: Добро утро. Резултатите в поредните мачове от втория тур в основната схема на Шампионската лига по футбол. Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен 2 на 4, Рома, Реал Мадрид 3 на 4, Ласк Линц, Ливърпул 3 на 6, Фейенорд Комо 3 на 2, Астон Вилла Фенербахче 6 на 0, Бетис Порто 3 на 2, Будю Глимт, Борусия Дортмунд 1 на 0, Слован Братислава Штутгарт 0 на 3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3 на 1. ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това съобщи клубът след подписването на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Все пак днешната среща от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19.45 ще бъде на националния стадион Васил Левски. А Левски гостува на Неймеген в Нидерландия за втория мач от основната фаза на Лига Европа от 22 часа. Ще предаваме двубойте на ЦСКА и Левски по програма Хоризонт. Ботев Пловдив се класира на полуфиналите на новия турнир за Купата на елита след победа като домакин над Ботев Враца с 2 на 0. В следващата фаза пловдивчани ще играят с победители от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 48, който е на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка. След 11 кръга в първенството тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79 на 69 точки в матч от груповата фаза на турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93 на 82. И тенис. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Монес 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, отстъпи пред австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса.

0: градуса в Сливен и Ахтопол. На отделни места покрай реките има намалена видимост. Температурите по високите планински върхове са от минус 5 градуса на Черни връх до минус 1 градус на Рожен в Родопите. Температурата на връх Мусала е минус 4 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен северен вятър, а снежната покривка е с дебелина до 5-6 см. В София в момента температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. В планините преди обяд ще е слънчево, след обедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа временно се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. Ще се ограничават трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
2: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
3: Естествено.
4: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
2: Бабо, ти вече гласува.
3: А какво очакваше?
2: Хайде да си направим една снимка.
3: Може.
4: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

нашия екип Живка Танцева, Рати Руков и Савделин Полозов. Чуйте накратко акцентите точно днес на 15 октомври. Ще говорим за Пловдивския университет, където започва конференция по темата икономика, управление и дигитализация. За интереса на младите хора към науката днес, за новите акценти в политиките на висшето образование, ще събеседваме малко преди 9 с доцент доктор Маргарита Русева, декан на факултета по икономически и социални науки. Броени дни преди 19 октомври обявиха лекар на годината в Пловдив. Доктор Кирил Хаджихристев ще го чуем до 8. Деня на Белия бастун, 15 октомври, ще излъчим репортажа на Елена Крушкова от Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. И още, Държавна опера Пловдив посреща виенския възпитаник Евгений Шевкенов на диригентския пулт в концерта Моцарт в ми бемол с солист Мартин Оуен. Говорим с известния наш циклоар и диригент за симфонична есен. Минутите в Зона култура ще бъдат с разговор с Галин Никифоров, писателя за новата му книга Бяла светлина. Само след 6 минути и половина ще излъчим и Добро утро ден. Бъдете с нас!

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Добро утро, ден! До футболните терени, от здравето на хората до дивата природа на Африка и от голямата отговорност до малкото прасенце, което задължително трябва да се прибере от всяко пътешествие. За хобито, за пътуванията през пустинята и срещите с дивите животни, за сувенирите, които разказват истории. Това за част от темите от четвъртата среща за Добро утро, ден с доктор Аргир Аргиров. Елена Крушкова ни среща с доктор Аргиров.
1: Имате ли си хоби, доктор Аргиров? Не случайно питам, защото и знам.
2: Да, имам си няколко, не едно. Хобито ми още от седми клас е фотографията. Запалима по фотографията тогава в моето училище Димитър Полянов, сега Стоян Михайловски. Имахме една дружина ръководителка, другарката Семерджиева, и до ден днешен, нали, хобито ми е най-вече свързано с фотографията, като през последните години, след като започнаха да се раждат внучките, малко беше позабравено и поизоставено. Допреди това винаги, където съм ходил на каквото и да е мероприятие, и в гимназията, и в института, и навсякъде другаде, винаги фотоапаратите са ми били под ръка и винаги съм правил снимки. Надявам се, че отново сега по-на спокойствие ще се занимавам с хобито си.
1: А само с фотоапарат ли снимате и какъв е, професионален ли е, или ползвате и телефона?
2: Много условно кой е професионален, кой е полупрофесионален. С всеки вид фотоапарат може да се направи уникални снимки. Въпросът е къде и как си и гледната точка, от която гледаш. Не съм фен на снимането с телефоните, защото все пак смятам, че фотографията е изкуство, пък с GSM-ите това не е професионално. Имаме достатъчно.

0: достатъчно, аз и брат ми достатъчно техника, не казвам професионална, но от висок клас, което най-вече той в момента използва за пряката му работа, свързана с репортажи по всякакви събития в Пловдив, и културни, и спортни. Но когато се налага, само му казвам, дай един фотоапарат, или казвам кой от всичките да ми даде, той го зарежда и аз тръгвам и си снимам, но пак казвам, последните години по-рядко се случва. Другото, то не е и хобби, то остана като традиция от окръжна болница с колегите, кой където ходи някъде из България или в чужбина, да подарява на другия сувенири. И сега точна бройка не мога да кажа, но са достатъчно спомени от цял свят, и когато тръгна да им бърша пръха, знам откъде е, примерно, и кой ми го е подарил, което пак създава и ни така, как да кажа, положителни емоции. Но другото, то не е и хобби, но над 150, вече не знам колко са, де, прасенца, колекция от прасенци имаме, и то тръгна преди години. Някъде съм бил по чужбините в Австралия, не помня къде.
1: Ама това са сувенири.
0: Сувенири, да. И какво, видях едно е такова голямо прасенци касичко. И купих първото на следващата година, ама там с зор в краката в самолета, защото порцеланово да не се щупи и така нататък. Следващата година в Хайделберг ли къде бях, гледам, и ни по-малки, вика, май ще правим свинарник. Та той е свинарник с остана 150 парчета. От цял свят. И ние къде сме ходили, значи като видим някъде с жена ми, първата работа се оглеждаме само по магазините да купим прасе за щерката. Като купим прасе, значи задачата е изпълнена. Има и такива малки порцеланови от Венеция, откъде ли не. И ми е релакс, беше ми релакс, примерно като седна да си ги чиста, пусна си музика.
1: А каква музика?
0: Старата музика, Purple, Юрай Хип, тези, не, новите изобщо не ги... Не. Даже моите внучки повече харесват тази джела-джела, отколкото бангаранга и така нататък. Но тях за сега още и без телевизия и по-малко музика, нали.
1: Обичате да пътувате?
0: Преди си казвах, че когато се пенсионирам, слагам фотоапарата на гърдите и тръгвам и да обикарям и с съпругата да снимам и да ходим по екскурзии. Тя малко изпривари във времето, за което естествено съм и благодарен. И когато имаше възможности, пообиколихме. Не казвам навсякъде, че сме били, то не може да се обиколи целият свят, но сме били на достатъчно места. Надявам се да сме живи и здрави и да продължим да обикаляме. Но...
1: Къде ви остана сърцето и окото?
0: Ами на много места. Едното е Санторини, но другото също сега в момента ми се ще е да повторя, но за няколко дни някакъв пристой в пустинята, изгревите и залезите в пустинята, защото когато ходихме в пустинята в Тунис, там за половин час нямаше как да се напрати. Не само хубаво ими да снимаш повече време. Иска се 1, 2, 3 часа да стоиш и за изгрев и за залез, за да направиш, както се казва, и хубави уникални снимки. А другото, което за мен е като магия, е северното сияние. Препоръчвам го, независимо къде да се види. То не може да се опише, даже аз тогава не можах да снимам, защото, както се казва, унимях. Нали, наистина забравих и за фотоапарати, и за всичко. Тази цветна картина, тези облаци, които нахлуват около тебе, трябва само да ги видиш.
1: Имате ли мечта, свързана с място, което не да повторите, а за първи път да видите?
0: За момента толкова не, но ние със съпругата не обичаме да ходим по места, където да легнем примерно на някакъв плаж, който колкото да е красив, не ни се е случило, нали, такова нещо, и да лежим по цял ден по плажове. Затова не сме ходили повече към източните страни. По-скоро да влече динамиката, нали, обиколките. И силна дума е да се каже, но сме влюбени в сафаритата, така че може би в скоро време отново да направим едно сафари някъде из Африка.
1: Аз щях да ви питам, градски шум, птичи песни, а сега може би трябва да задам друг въпрос, свързан с пустинен пясък, екзотични животни.
0: Екзотични животни, да, то не може да се опише на къде какво се е видяло, но вече имаме едно съвсем.

0: Фари 2005 година. Надявам се в следващото да надградим с някои нови видови животни, които примерно сорок не съм видял, не съм снимал, нали? Не само това, но от по-така значимите животни. Лови, ловици, слонови, зебри, там понаснимахме. Лишояди, хиени. Интересно е, интересно. Значи тогава, когато бяхме от 6 сутринта до 6 вечерта, само в джипа и с фотоапарата и само се оглеждаш от ляво, от дясно и където се види нещо, всеки в джипа, естествено, като погледне нещо, казва, айде колко се часа, айде какво си, джипа спира и ние снимаме и така.
1: Доктор Аргир Аргиров, тази седмица в Добро утро ден ще излъчим последната част от разговора на Елена Крушкова с него. Утре от 7.30, а в събота от 8 до 9 е предаването Добро утро ден.

Доктор Кирил Хаджи Христев е носителят на голямата награда лекар на годината 2026 в Пловдив. Отличието бе връчено с нощи на тържествена церемония, организирана от районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз. Събитието събра представители на медицинската общност, институциите и лекари от различни поколения по повод Деня на българския лекар, който честват на 19 октомври. Доктор Кирил Хаджи Христев е специалист по вътрешни болести и кардиология с повече от 30 години професионален опит. Завършва медицина през 88 година, а професионалния му път преминава през интензивната кардиология, кардиохирургичните структури и съвременната инвазивна кардиология. Работил е в лечебни заведения.

0: Смолян и Пловдив. Днес е част от екипа на болница Пълмет в Пловдив. Номинацията изненада лекаря и видимо развълнуван той посвети наградата на покойния му баща също лекар. При получаването на отличието кардиологът подчерта, че лекарската професия е резултат от усилията на много хора. Първото си интервю той даде за радио Пловдив. Елена Крушкова разговаря с доктор Хаджи Христев.
1: Честита награда първо.
2: Благодаря много. Благодаря на колегите, които са ми гласували доверието.
1: Изненадахте се, докторе.
2: Изненадах се много, да. Защото не смятам, че е индивидуална награда. По-скоро колективна.
1: Така е прием.
2: В нашата професия така.
1: Вие сте кардиолог, работите в една от най-големите болници в страната. Какво виждате? Системата, здравеопазването?
2: То, което виждам аз, го виждате всички. Старая се да си гледам работата, без много да вниквам в проблемите на системата, защото това е работа на други хора. Не бива чак толкова ние да се бъркаме пряко в работа, но пък тия, които трябва, според мен, тези, които трябва да управляват системата, е хубаво да го съгласуват това и с работещите системата.
1: Точно това щях да кажа, че хората, от които зависи да върви системата гладко, ако не си гледат работата, това рефлектира върху вас и най-вече и върху болните, върху пациентите.
2: Така е, да. Рефлектира. Винаги всяко едно сътресение или каквото и да се случи в системата, то се предава надолу. На принципа на колелетата. Голямото и малките колеленца надолу се въртят по-бързо.
1: Разкажете нещо повече за вас. От колко години сте в Пловдив? Това, което успяхме да разберем, че сте работил и в Смолян дълги години?
2: Аз съм кореняк смолянчанин, там съм драснал. Баща ми беше лекар дълги години, така че малко наследствена е професията, така че може би тази награда трябва да е за него. Той преди една година и половина почина, но сигурно ще се гордея с това нещо. Така че, какво да кажа? Работих в Смолян, специализирал съм в Пловдив, после в Смолян, след това в Пловдив. 25 години вече непрекъснато работя в Пловдив и като прибавим и следването и специализацията, повечето от половината ми живот е минал в този град.
1: Какво
2: и семейството, като добавим тук, така че съм свързан много пряко с Пловдив, въпреки че не забравям никога Смолян. И при първа възможност винаги се прибирам там.
1: Казахте, че посвещавате наградата на своя баща. На какво ви научи той?
2: На много неща. Тъм, както един баща му да научи един син, аз не съм имал възможност с него да работя, защото така се стегох.

0: обстоятелствата, но винаги, когато има възможност, всеки един случай съм го коментирал. До последните му дни той доживя до една столетна възраст, до 93 години и беше абсолютно коментар на тема медицина. С него бяха все едно ежедневие на работа. И някак си, когато има една такава преемственост, в началото е много трудно, защото трябва по някакъв начин да защитиш това, което е преди тебе. И след това по някакъв начин първо да го защитиш, да докажеш себе си, а не човека, който е преди тебе, но пък е много лесно, защото информацията, която се дава, е сдъвкана. Когато го няма, това ти трябва достатъчно дълго време, години наред, да стигнеш до дадено нещо, пък иначе ти се поднася на... веднага на късо, синтезирано и ясно, и точно. Съвети, които са безценни, опита е най-важното нещо.
1: Какво е сърцето на българина? Болно ли е?
0: Сърцето на българина, според мен, е широко, така, но е болно. За съжаление, голямото сърце е хубаво и само в литературата и поезията. Големите сърца в кардиологията са винаги болни сърца. Има един девиз, аз скоро го разбрах преди около една година, на един руски художник, казва се Исак Левитан: сърцето се лекува със сърце. И това си го поставих за девиз, макар и на стари години. Макар че това важи за всяка една специалност, не само за кардиологията. Трябва да влагаш всичко във всяка професия.
1: А защо точно кардиологичните заболявания са най-честите и като че ли най-голямата смъртност идва от тях?
0: И може би прекаленият стрес. Според мен в България българина не живее нормално. Но това число слагам себе си. Начина на работа, на почивка, на хранене, на разтоварване. Ние не спортуваме достатъчно, не се храним правилно. Голяма част от нацията има с затластяване, тютюнопушенето, всички други такива вредни субстанции, които всички знаем, че са масови, макар и така това по някакъв начин да се завуалира, всичко това се оказва влияние.
1: Какъв съвет бихте дали на хората, които не се грижат много добре за здравето си и за сърцето си?
0: На първо място, човек да се храни правилно, тъй като стреса няма как да го избегнем. На начина на живот ние сме поставени пред някакви условия и трябва да се съобразяваме с тях. Но ако човек може да се храни, да почива правилно, най-напред трябва да сложим физическата активност, спорта. Човек е хубаво да спортува, да ходи в планината или някакъв вид друг спорт да упражнява. И това да бъде, ако не ежедневно, ако не през ден, минимум 3 пъти седмицата, трябва да се натоварва, да се правят ежегодно поне профилактични прегледи, да се контролират рисковите фактори, рисковите изследвания, мазнини, кръвна захар. Тези неща имат огромно значение. Те са просто, всички ги знаем, но някакси в забързаното ежедневие не им обръщаме внимание. Все си мислим, че на нас ще ни подмине.
1: А профилактиката?
0: Точно, да. Това е профилактиката, в това се състои. Човек да се контролира след една определена възраст на рисковите показатели, да се контролира кръвното налягане, защото в България има високо кръвно налягане, да се храни правилно, консумира много сол. Нали, тук като добавим тютюнопушенето и алкохола, всичко трябва да е умерено. Авиценна е казал, че всяко вещество може да бъде отрова, може да бъде лекарство, зависи от дозата.
1: Има ли пациенти, които няма да забравите?
0: Те са много. Това са страшно много пациенти. Не бих искал да изброявам всички пациенти, но човек може да винаги се спомня. Първият пациент, първият такъв по-критичен пациент, който е спасен. Работих в кардиохирургията, първият пациент, който и досега имам добри взаимоотношения с него след 24 години, нали, не бих искал един да кажа, но те са много и с всички се старая да имам не само нормални отношения лекар-пациент, но и човешки отношения, защото това е по-ценно понякога за самия пациент.
2: Сърцето се лекува със сърце, казва доктор Кирил Хаджихристев. Той е носителят на голямата награда Лекар на годината 2026 в Пловдив. С него ни срещна Елена Крушкова.

0: Една минута внимание може да спести часове страх, загуби и болка. Не оставайте безопасността за утре. Една минута днес за спокоен дом утре.
1: Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.

0: 8 часа започват новините на Радио Пловдив. Информация за предстоящи събития и други вести представя Сердарин Павлозов. Обществено полезен труд за нарушители, хулигани и вандали се очаква да гласуват общинските съветници. Пловдив избра своя лекар на годината. Арестуваната професор доктор Мариела Генева Попова иска освобождаване от ареста. Пореден най-вероятно атакуван кораб в Черно море. Танкер горя край бреговете на Румъния. Министърът на отбраната Радо Маруца заяви, че предстои разследване, за да се провери информацията и сведенията за удар от дрон. Същевременно, според лидера на Свободния съюз на моряците в Румъния Адриан Михалчойо, танкерът, който е плавал под флага на Коморските острови, категорично е бил обект на атака. По румънски данни, инцидентът е станал на разстояние между 8 и 9 и 10 мили от брега, което е в териториалните води на Румъния. Държава член на НАТО, отбелязват световните агенции. Екипажът на кораба е спасен, моряците са в безопасност. Агенция Reuters коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който подчертава рисковете за корабоплаването по източния фланг на Алианса. Доктор Кирил Хаджи Христев, това е носителят на голямата награда лекар на годината за тази година в Пловдив. Отличието бе връчено на тържествена церемония, организирана от районната лекарска комисия на Българския лекарски съюз Пловдив. Събитието събра представители на медицинската общност, институции и лекари от различни поколения по повод предстоящия ден на българския лекар, който се отбелязва на 19 октомври. Самият доктор Хаджи Христев е специалист по вътрешни болести и кардиология с повече от 3 десетилетия професионален опит. Той преминава през интензивната кардиология, кардиохирургичните структури и съвременната инвазивна кардиология. Работил е в лечебни заведения в Смолен и в Пловдив, а днес е част от екипа на УМБАЛ Пълмет. Обществено полезен труд за системните нарушители на обществения ред. Нови правила за заведенията, ограничения за спортните и детски площадки, промени в санкциите. Това се очаква да гласува днес Общинския съвет на Пловдив. Това пък е залегнало в актуализацията на наредбата за обществен ред, която цели още по-строг контрол от страна на местните институции. Яница Марова с подробностите.
1: Безвъзмездният труд в полза на обществото ще може да бъде налаган при повторно или системно нарушение. Санкцията ще се налага след решение на районния съд. Новите регламенти предвиждат още забрана за ползване на детски и спортни площадки между 28 часа, поради множеството жалби за нарушение на тишината. Освен това, заведения с удължено работно време рискуват да загубят тази привилегия, ако два пъти прекалят със шума или бъдат хванати да не спазват определения час. Всички дейности, включително и почистване, трябва да бъдат прекратени до изтичането на определения час. С измененията търговските обекти нямат право да складират празен амбалаж на тротуари и улични платна. В наредбата изрично се подчертава, че пропагандата на насилие и употреба на наркотични вещества е забранена. Най-ниските глоби започват от 102 евро и стигат до 15 338 евро. За пропаганда на насилие и наркотични вещества санкцията за физически лица е от 102 евро до 1022 евро. Общинските съветници ще гласуват и предоставянето на временен безлихвен заем от 145 000 евро на диагностично-консултативен център Пловдив за оперативни разходи, свързани с изпълнение на ремонтните дейности и възстановяване на целостта на покрива. За новините е Яница Марова.
0: Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на арестуваната професор доктор Мариела Генева Попова, която настоява за по-лека мярка за неотклонение. Миналата среда окръжният съд я остави за постоянно в ареста. Тя е обвинена за участие в организирана престъпна група по източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Заедно с още петима лекари, медицински сестри и администратори, групата е присвоила над 3 милиона евро за 3 години, твърди обвинението. След полицейска акция в първа база на УМБАЛ Свети Георги минали понеделник бяха арестувани 10 души. От всички задържани тогава единствено шефката на клиниката остана в ареста. Вчера пък стана ясно, че професор Генева е подала оставка като декан в медицинския факултет и началник на клиниката

0: по ревматология, те са били приети. Според прокуратурата, практиките в клиниката са били порочни, като освен фалшивите хоспитализации са издавали фиктивни болнични, одобрявани от лекарски комисии, ТЕЛК-ови решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност и неясен произход. При доказана виновност наказанието е от 3 до 15 години затвор. Икономика, управление и дигитализация. Това ще дискутира студенти и докторати от български висши учебни заведения в Пловдивския университет. Актуални изследователски проблеми в водещи научни и технологични области ще бъдат тема на национална студентско-докторантска научна конференция. Самият форум се организира от факултета по икономически и социални науки в навечерието на честванията за 65 годишнината от основаването на Пловдивския университет. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Да имате повече успешни часове на четвъртък, 15 октомври, това ви пожелава екип от Рурати Руков и Живка Танчева.

0: независимостта, да гарантира благоденствието, да обединява българската нация, да защитава просперитета на науката и образованието в държавата и да гарантира развитието на силата на българската държава с силна армия, за да може да гарантира всичко останало. Разбира се, не всичко от това е в правомощията на президента, само че президентът олицетворява българската нация.
1: Лидерът на Възраждане призова хората да подкрепят него и Петър Волгин като кандидат-президентска двойка.
0: Защото ние сме се изправили в една много сериозна битка и сблъсък с еманацията на олигархичния модел. И в тази много тежка битка с олигархията, която управлява в момента държавата, ние можем да разчитаме само на едно единствено нещо. На българските граждани, на българския народ.
1: Хората аплодираха бурно кандидат-президентската двойка. Според кандидата за президент Костадин Костадинов, когато си изправен пред ръба на война, трябва да имаш силата и волята да отказваш.
0: Нашата държава изпадне в ситуация, в която виждаме, че ни тикат да бъдем на прага на военния конфликт. Президентът е върховен главнокомандващ. Кой искате да бъде върховен главнокомандващ в една такава ситуация? Дошло е време разделно. В това време разделно България има нужда от най-доброто, което да изкара на преден план.
1: Кандидатите за президент и вицепрезидент на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин раздадоха на хората свои книги с автографи.
2: Предполагам, забелязвате, че ние с господин Костадинов раздаваме книги. Не кебабчета, не пари, не някакви други работи. Раздаваме книги, защото смятаме, че най-важното нещо е да четем, да знаем, да сме информирани за това, което се случва, да сме информирани за историята си и да сме информирани за настоящето си, за да можем да вземаме правилните решения за бъдещето. И това е, което ние ще се опитаме да направим, затова и са толкова важни тези избори, защото те ще посочат пътя напред към една действително свободна, към една независима България, където решенията ще се вземат от нас, а няма да ни диктуват началниците от Брюксел или Вашингтон.
0: Само преди няколко дни излезе един документален филм за Чернобилската катастрофа, където се обяснява как властта скрила от гражданите това, което се е случило. А нима днес властта не крие от гражданите всеки божи ден това, което се случва? И защо всъщност стигаме до ситуация, в която все повече и повече Европейския съюз започва да прилича на Съветския съюз? Ето въпроси, на които ние знаем отговорите. И смятам, че и тук присъстващи също ги знаят. Но е крайно време вече не просто да задаваме въпроси. Крайно време е да казваме отговорите и крайно време е да покажем на българските граждани, че те имат държавен глава, който е инструмент в техните ръце. И затова имаме нужда от вас и от вашата подкрепа. Затова апелираме да убедите максимален брой хора да отидат да гласуват и да подкрепят Възраждане с номер 11.
3: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
3: За хората, които не се отказват и не се предават.
4: Истории за надежда.
5: Минути за една общност, която е ежедневно на вълните на Радио Пловдив, за което благодарим. На 15 октомври отбелязваме Международния ден на белия бастун, символ на самостоятелността и свободното придвижване на хората с зрителни увреждания. Как изглежда света през техните очи и доколко сме готови да им осигуряваме достъпна и сигурна среда. Търсим отговорите в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив, който е водеща институция с 60 годишна история. Центърът играе и ключова роля в обществото, като обучава специалисти и сертифицира умения за ползване на кучета водачи. Там работят предимно с възрастни курсисти, като годишно обучават между 400 и 450 души от цялата страна. През този месец октомври центъра в Пловдив празнува 60 годишен юбилей. За този център е репортажа на Елена Крушкова, който ще чуем сега.
6: На 15 октомври вниманието ни се насочва към хората с зрителни увреждания и към едно право, което често приемаме за даденост – да се придвижваме свободно и независимо. Именно тук Националният център за рехабилитация на слепи в Пловдив се провеждат индивидуални обучения за овладяване на полезни житейски навици, модерни технологии и най-вече за безопасно придвижване с помощта на белия бастун, който служи едновременно като сензорен инструмент и сигнал за околните. Разказва изпълнителният директор Весела Александрова.
7: Първото нещо, с което преподавателите се сблъскват, е преодоляването на страха. Това е първата крачка, тъй като много хора, късно ослепели, в живота първоначално се притеснява да излязат с бял бастун. Специалистите от центъра ги учат стъпка по стъпка. Първо, тук при нас, в защитена среда, като ги учат на техники на белия бастун, водещи линии, след което обучението се пренася и по оживените пловдивски улици, спирки, градски транспорт.
6: Въпреки наличието на звукови светофари и скосени тротуари в Пловдив, незрящите граждани все още се сблъскват с препятствия като неправилно паркирани автомобили, тротинетки и необозначени на височина пречки. Тук в центъра хората с увредено зрение придобиват необходимите умения именно за безопасно придвижване в градска среда.
7: Какво трябва да знаем, ако срещнем незрящ човек на улицата с бял бастун? Първо да го забележим и да проявим толерантност, особено на пешеходни пътеки и спирки. Второ, ако искаме да помогнем, ние винаги първо трябва да попитаме учтиво, имате ли нужда от помощ, а не директно да хванем човека за ръката или за бастуна. Правилото при водене е незрящия да хване придружителят малко по-високо, леко над лакътя и да върви половин крачка зад него, за да следва естествените движения на водещия.
6: В кабинета по ориентиране и мобилност преподава Галина Петрова. Тя обучава хората с зрителни затруднения на безопасно придвижване в градска среда.
8: Обикновено става с бял бастун, да могат да ходят до магазин, аптека, роднини, личен лекар и така нататък, да могат сами да се придвижват безопасно и да се справят по най-така лесния и бърз начин.
6: Специално внимание е отделено на полезните умения, които включват домашна грижа, готвене, лична хигиена и дори поставяне на грим.
8: Всекидневни умения в къщи, да шият, да чистят, да готвят, учим ги да вдяват. Може да напълно слепи хора да вдяват, научават се. В полезните умения също се включва хигиената, грижата за тялото, за жените, учим ги даже и да се гримират. И очна линия могат да се слагат. Така че се научава.
6: Днешния ден центъра заниманията ни отвеждат и в кабинета по зрителна рехабилитация. Посреща ни Вероника Тръпчева, която работи с хора с остатъчно зрение.
4: Като целта на занятията е да научим хората да използват по възможно най-ефективен начин остатъчното си зрение. Тоест ние не възстановяваме това зрение, което те са изгубили, но тази част от него, която е останала, те се учат да използват по възможно най-продуктивен и ефективен начин.
6: В кабинета на Христо Грозев, специалист по компютърни технологии, хората с увредено зрение придобиват различни дигитални умения, които им помагат в ежедневието.
9: Работата по обучението става с говорящи програми. Тоест, ние караме един телефон или един компютър да говори. Съответно, незрящия човек чува отзива от телефона и съответно реагира по начина, по който той реши, по начина, по който иска да командва телефона или устройството. И няма никакъв проблем, който и да било незрящ човек да работи по същия начин, както работи един зрящ човек с същите програми, с същите функции. Най-често използваните неща са естествено да се обадиш на някой, да приемеш обаждане, но има разработени програми, които са свързани с разпознаването на сцена, разпознаването на човек, разпознаването на цвят или разпознаване на предмет. И всъщност правим всичко, което е нужно за незрящия човек да може да се чувства пълноценен и да бъде едно нормално човешко същество.
6: Кабинета по готварство ни посреща Адриана, преподавателят по готварство, ориентиране, мобилност и полезни умения в центъра, която обяснява как протича обучението.
10: Всеки един курсист има индивидуална програма, по която се придвижва в зависимост от неговите нужди, като изцяло се съобразяваме, нали, с самите вкусови качества и самата нужда, откъде трябва да започне при по-късно ослепелите, примерно се започва от там, където, нали, се спря да виждат, така че използваме опита визуалния, който са имали отпреди да изгубят зрението си. При сляпородените там се започва от пространствената представа, от представата как изглежда даден уред, даден продукт, примерно, какво да усетят, какво да пипнат, как да го разпознават.
6: Тук са и двама младежи. Всеки със своя нужда и желание да придобие умение, но и със своя мечта.
11: Аз съм Алекса, а на 19. Добре се справям и съм много изненадана от себе си, защото аз винаги всичко, което приготвям, е вкусно. Тя, майка ми, малко не ми позволява вкъщи да готвя, ама и съм тук, за да се науча. Тук мога да кажа, че научих доста неща. Много мечтая да стана сладкар и бижутер. И двете едновременно, то малко мечтите ми са нестандартни, ама да.
12: Казвам се Богомил Иванов, на 20 години и идвам в този център не за първи път и мога да кажа, че тук доста неща научих, които вкъщи пак сигурно щях да ги науча, ама доста време трябваше да отнеме. И от мене си, и аз някой път се очудвам, че някои неща по готварство добре ги.

0: И добре стават, вкусни са после, като ги опиташ. Тук съм да се науча малко, да съм по-самостоятелен, понеже в един момент ще ми се наложи и искам да не съм постоянно зависим от някоя, ами сам да се оправям. За сега не знам още какво ще първо ще уча нещо, може би в някой университет, евентуално. Но чак толкова напред не съм мислил какво ще бъде. То времето лети, пък какво ще стане след 5 години, не мога да кажа. Така че на Алекса успех иначе, пък аз какъв ще стана, има време, още не съм измислил какво ще правя натам, така че за сега не знам.
1: Слизаме и до спортната зала, където курсистите получават съвети как да се справят с обездвижването. Тук фитнес инструктор е Марин Печев. Самият той е зрително затруднен, световен шампион по канадска борба за хора с увреждания и убеден в мисията си.
2: Идеята е да се раздвижат тия хора физически, защото все пак движението е здраве, спорта е здраве. Идеята ни е да по някакъв начин, макар и минимално, да ги изкараме от този вакуум, който те де-факто липсата на движение. Но същевременно по този начин се извършва и някаква си социална адаптация на тия хора.
1: Последната ни среща е в работилницата по гранчарство с преподавателят Георги Петров. Но първата ни среща е с една жена, която превръща глината в красиви сувенири.
3: Казвам се Снежана Синджерлиева. Вече втора година уча тук. Уча Брайл. Спорта долу на пътеката, отделно глината. Доволна съм от самите учители. Нека учителя да покаже, имам нали, много картини, много такива детелини изрязани, направени. В момента правим молибници, беше тайна, за съжаление ще го разберат. Искам да им направя на всички учители по един молибник. Да си слагат химикалите, да си слагат там нещата, да могат да работят.
4: Те идват да се разтоварят от ежедневието си и да се занимават с неща, които принципно животът рядко и трудно би могъл да ги срещне. Запознават се с такава техника и техники на изработка на керамиката.

0: За тях е интересно и въпреки, че не ги виждат, самия досег с глината много ги успокоява и според мене, защото за да го търсят това като ежедневие, ежеседмично случая, значи и достава някакво удоволствие. И пред нас има немалко предмети, които можете да видите, въпреки тяхната невъзможност да ги виждат, са направили уникални неща. Някои от тях са уникални наистина.
1: Зад всяко усилие да се справиш сам стоят постоянство, търпение и желание за независимост. А понякога една нова придобита способност променя целият ти ден, а понякога и живота ти, казва Стефан Царов. Стар наш приятел, един от най-редовните слушатели на Радио Пловдив, който всъщност ни покани днес на 15 октомври в центъра, където самият той е на обучение.
2: Безкрайно съм щастлив, че съм тук, защото научавам всеки път, когато дойда нови неща, в смисъл нови неща, полезни за мен, които ми помагат да се придвижвам. Излизат нови приложения в телефона. Сега с смяната на еврото също обучава се да изучавам монетите и банкнотите, което за мен е добре да ги познавам. Само искам да кажа, че ние, членовете на Съюза на слепите, ние не желаем да бъдем съжалявани, ние искаме да бъдем разбирани. Искам да поздравя с настоящия празник всички членове на Съюза на слепите цяла България. Живи и здрави!
3: За хората, които не се отказват и не се предават.
4: Истории за надежда.

0: Слушате Радио Пловдив, само след секунди ще говорим за музика и за симфонична есен, но преди това съобщение от община Пловдив. Четирите кръстовища в Пловдив ще бъдат регулирани от полицаи за една седмица. Кои ще бъдат тези кръстовища само след малко? Четири натоварени кръстовища в Пловдив ще бъдат регулирани от полицаите в продължение на една седмица. Целта е да се облегчи трафика и да се намалят задръстванията в сутрешните часове в Пловдив между 7:30 и 9 часа. Мярката обхваща тези кръстовища: булевард Руски, улица Гладстон, булевард Руски, булевард 6 септември, още булевард Цар Борис III Обединител и булевард Христо Ботев и улица Найчо Цанов и булевард Цар Борис III и булевард 6 септември. На всяко от четирите места ще има полицейски екип, който ще подпомага движението и ще регулира преминаването на автомобилите според натовареността. При необходимост и след преценка на място, светофарите ще бъдат временно изключвани, за да може трафикът да се управлява по-гъвкаво. След изтичане на едноседмичния период ще бъде направена оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими още действия от общината. Е това съобщение. Сега към Държавна опера Пловдив. Те посрещат виенския възпитаник професор Евгений Шевкенов на диригентския пулт в концерта Моцарт в ми бемол с солист Мартин Оуен. В следващите минути разговор с известния наш цикулар и диригент за симфонична есен. Концертът е на 17 октомври, тази събота. Празнуваме 270 години от рождението на Моцарт с виртуозност и с виенски дух. Какво още, професор Шевкенов?
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: За първи път ли сте на диригентския пулт пред симфоничния оркестър на Държавна опера Пловдив или сте гостували друг път?
1: Гостувал съм преди няколко години, беше пак в един по-камерен формат, доколко си спомням, с две млади солистки пловдивски цигуларки беше и така пак с камерен оркестър. Но сега е, нали, в малко по-симфоничен вариант с 270 годишната на Моцарт и особено 39-та симфония, която е в по-голям мащаб.
0: Да представим всъщност програмата, госта, който ще бъде.
1: Програмата е измислена в много така един силно концептуален ракурс в Моцарт ми бемол. Това са три произведения в една така доста специална тоналност, ако мога така да се израза. Ми бемол с три бемола. Той пише овертюрата на вълшебната флейта в същата тоналност и така има насоченост към неговите масонски виждания. С трите бемола, трите удара и в началото на вълшебната флейта. Но се отклоних. Първата му симфония, която е написал на 8 годишна възраст в Лондон, в ми бемол мажор, след което четвъртия Валдхорнов концерт с солист Мартин Оуен от оркестъра на BBC Лондон.
0: И след той това ще бъде тук.
1: Той ще бъде солист в събота. И за финал едната от трите му последни симфонии, които той всичките ги пише в рамките на едно лято 1788 година. Три симфонии за три месеца, също в ми бемол мажор, 39-та симфония.
0: Усещам, че говорите с пристрастие за Моцарт и друг път сме имали възможност да говорим за това.
1: То не само вие, аз съм така, ако с нещо съм световно известен, това е с моята мания за Моцарт. Еми, какво да ви кажа? Има две фигури в музикалната култура, Бах и Моцарт, които са несравними с

0: всичко останало и са необясними. Но си заслужават всяка една изследователска, творческа и също и от страна на публиката всяко едно внимание.
1: Да кажем сега малко за този гост от оркестра на BBC, Валдхорна.
0: Да,
1: той за първи път може би идва.
0: Той е солист, валдхорнист на оркестра на BBC. Освен това ще има и майсторски клас в академията в Амти за 2 дена. Хората могат, аз не съм му биограф.
1: Все пак но, съответно.
0: Да, аз не мисля, че е идвал някой друг от солистите на BBC в Пловдив, така че това само по себе си вече, нали, вид премиера.
1: Да, това ще бъде кога?
0: В петък и в събота. И идеята въобще на цялото това нещо, като цикъл, нали, на ръководството на операта, аз съм в един много симпатичен сандвич от 2 мои съученици в този цикъл. Първият концерт го дирижира директора на операта Диан Чобанов, третия концерт го дирижира главният диригент на операта Григор Паликаров. И аз съм по средата, така, нали, в шеговит тон в сандвич. Ние, това мога интересно да ви разкажа, че мисля, че беше 87-ма година, много отдавна. Бяхме съученици сме и тримата от музикалното училище и тогава започнахме при госпожа Цветана Василкова да учим дирижиране факултативно. И сега всеки от нас и пое по собствения път, те естествено на първо място диригенти и двамата с голямо име вече в България с международна кариера. Аз като един допълнително дирижиращ цигулар, но исках да обърна внимание на това, че тези семена, които преди 200 и много, нали, колко са там 270 години от рождението, преди 250-240 години е написана тази симфония и ние сега така творчески се опитаме да възкресим тези неща и по същия начин нашите диригентски зранца ги положи една много мила и компетентна жена преди 39 години. Така че посяват се едни неща в човешката история, които години след това при добри условия дават съответните плодове. И исках да кажа, че съживяването така, което ръководството на операта си е взело за задача на симфоничния цикъл и още на филхармоничната дейност на тази опера. На времето имахме 2 оркестъра. Имахме оркестър, филхармония и опера. И тази инициатива, това нещо е много добре, както за полската публика, така и за самия оркестър, така и за цялата опера. И го казвам от гледна точка на човек, който е свира в Виенска филхармония и това е един от малкото оркестри в света, които са едновременно и оперни, и филхармонични. И тези две лица на една монета правят от оркестъра едно много по-гъвкаво и много по-добро тяло от чисто оперните или чисто симфоничните оркестри.
1: Как са разположени? Диан Чобанов вече дирижира, вие сте в събота.
0: Да, и следващия концерт, не мога да кажа сега на изус датата, но е има на страницата на операта, Григор Паликаров ще дирижира и това е симфонична есен, така да се каже. Още като дете си спомням, че имаше такива цикли, тогава, нали, Добрин Петков, Васил Казанджиев, Руслан Райчев ги дирижира. Така че, да, това е пак нещо, което сега му се посяват отново семената и се надявам, че в близко бъдеще и в по-далечно бъдеще ще има хубав резултат.
1: Вие междувременно не бъдете скромен, кажете и за другото ви амплуа на преподавател, на концертиращ цигулар. Там до края на годината имате ангажименти сам ти, доколкото знам.
0: Да, да, да. Аз преподавам както във Виена, така и в Пловдив. Аз съм от години вече тук, така да се каже, фикс преподавател по цигулка. Много добре се развиват нещата. Надявам се, както и в моя клас, има много хубави деца, ще им кажа, макар че те са попораснали, така и Амти върви във възходяща посока, което е голяма заслуга на ръководството. А чисто цигуларски аз продължавам. Аз имам концерти сега през ноември месец на годишната на Виен Економик Форум. Ще имам изява в Венеция през декември. Януари месец имам майсторски клас в Виена. Февруари дирижирам в Словакия, живот и здраве. Имам соло концерт в Испания и така нататък. Но това си върви, но за мен е чест да участвам именно в този цикъл в Пловдив.
1: Симфоничния.
0: Да, симфоничния цикъл. И го намирам за нещо много, много важно и полската публика е добре дошла да дойде да се зарадва на тези неща заедно с нас.
1: Поканата към всички, които обичат симфоничната музика, в Пловдив има публика за този вид концерти.
0: Определено, нали? Да, да.
1: Кажете ми за вашето завръщане в Пловдив, как ви се отрази, чисто емоционално. Защото
0: сега
1: доста време бяхте във Виена.
0: Тази седмица или преди 4 години завръщане?
1: Тази година.
0: Значи има един такъв момент, че на един професионален музикал днешно време, завръщане, незавръщане, тези неща опират малко до изходна точка. Защото аз много пътувам.

0: изходната точка беше почти 30 години Виена, а в последните 4 години изходната точка е Пловдив, в което аз се чувствам изключително добре, моето семейство се чувства изключително добре и по друг начин спрямо изходната точка пътуванията изглеждат по-различно, в друг ракурс.
1: Пловдив ви зарежда, така разбирам аз и така да приключим.
0: Ами аз даже ще кажа, той зарежда не само мен, всеки един мой колега, който съм поканил тук по линия на

0: майсторски класове при мои студенти. Нали, дойдоха от Виена, от Будапешта, от Хелзинки, мои колеги, с които съм учил. Те са професори там, дойдоха да, така се каже, моя клас в Пловдив да има някаква среща с такива личности. Всички са възхитени от града. Всички хора, които идват на камерния фестивал, даже някои от себе си си оставаха още един-два дена, защото толкова им харесва. Ми не знам какво ме е толкова хубаво на Пловдив, не... но е хубав.
1: Да. Готвите ли вече програмата за камерния фест година?
0: Да, работи се и за това, но още е рано да се кажат точни параметри. Друго предаване, сме живи и здрави.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: минути имаме до 9. Сега сме в Пловдивския университет, за да разказваме за една интересна конференция, на която ще имат доклади както студенти, така и докторанти от български висши учебни заведения. Повече за целта на тази конференция ще ни разказва декана на факултета по икономически и социални науки. Това е доцент доктор Маргарита Русева. Здравейте, доцент Русева!
1: Здравейте, госпожо Танчева. Добро утро на слушателите на Радио Пловдив.
0: Да започнем с идеята, организацията, участниците, откъде ще имате гости, колко ще бъдат вашите студенти, всичко интересно, което можем да съобщим с вас сега.
1: Благодаря ви. Идеята започна отдавна. Всъщност ние не сме провеждали подобен тип конференции още от преди пандемията, имайки предвид, че имахме годишнина, правихме друго голямо събитие. Така че тази година решихме да проведем конференция, която е насочена изцяло към студенти и докторанти от различни висши училища в нашата страна. Идеята възникна дори от студентите ни, от докторанти,

0: пациентите, защото те са много будни и активни, работят по различни теми и така проявиха желание да представят своите разработки. Конференцията е с тема «Икономика, управление и дигитализация». Разбира се, тя се реализира и по повод 65 годишнината от създаването на нашия университет, Пловдивският университет, като в основата отново интердисциплинарният подход, защото факултетът по икономически и социални науки провежда обучение в 4 различни професионални направления: администрация, управление, политически науки и национална сигурност. И затова темата е така по-широка, за да може да обхване научните търсения на нашите студенти и докторанти в тези професионални направления. Също така конференцията представя и резултатите от един голям проект, по който работи факултета. Той се нарича «Интегриран подход и интелигентна система за оценяване на ключови умения и профила на студентите». Отново е насочен към студентите. В проекта участват както учени изявени, така и млади учени, наши студенти и докторанти. Така че това ни провокира да проведем това значимо събитие точно сега в Пловдивският университет.
1: Къде е вашия факултет, доцент Русева? Питам ви в контекста на интереса на младите. Доколко днес е популярна науката икономика, управление, всичко, което е свързано с финансите и този спектър на науката?
0: Благодаря ви за въпроса. Всъщност тази година факултетът по икономически и социални науки реализира най-високия си прием от няколко години назад, тъй като данните са отскоро, ще ви ги споделя. Интересът към икономиката, управлението, политическите науки и националната сигурност е голямо. Бележим така прираст по отношение на интереса на студентите във всяко едно от направленията и специалностите, по които провеждаме обучение, както в редовна, така и в задочна форма на обучение. Това ни мотивира още повече да работим пряко с нашите студенти и докторанти, така че да откриваме техните интереси и те да могат да реализират своите, да получават отговори на своите въпроси.
1: Да, къде всъщност се концентрира на интереса на младите, доцент Русева? Какво избират, какво записват днес?
0: Интересно е конкретно за нашия факултет, че интересът на младите е фокусиран навсякъде. Не мога да посоча специалност или професионално направление, в което точно тази година няма интерес. Интересът е в икономиката, в бизнес менеджмента, особено в специалностите, където има така, обръщаме внимание на повече аналитични методи, които имат приложение в различните научни области, като финанси, счетоводство, маркетингът, също така международните икономически отношения, националната сигурност. Тази година имаме голям прираст и в интереса по отношение на политическите науки, които оставаха малко на страна през предходните няколко години.
1: Но интересът се завръща и към политологията. Такава катедра имате, доколкото знам, 5 катедри или колко има вашия факултет общо?
0: Нашият факултет има 5 катедри и те се грижат за обучението в повече от 10 специалности. Да.
1: Да. Кажете ни сега, конференцията е посветена на 65 години от основаването на най-големия университет в Южна България, Пловдивския. Кога ще бъде честването там? Можем ли да изпреварим крачка и да кажем?
0: Сега, по отношение на честванията по повод 65 години от създаването на нашия университет започнаха веднага с началото на календарната 2016 година. Проведени са редица събития с национален и международен характер. Предстоят още много събития, за които така колегите от другите факултети могат да споделят в последствие. Още международни научни конференции до края на годината, така че ще бъде интересно.
1: Имате събития.
0: Да, имаме

0: много събития. Подобаващо отбелязваме 65 годишнината на създаването на нашия университет.
1: Успех днес на конференцията ви пожелаваме от екипа на Радио Пловдив. Разговаряхме с декана на факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет, доцент Маргарита Русева.

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдалин Павлозов. Сезонната гражданска отговорност влиза за решение в парламента. 4 кръстовища в Пловдив ще се регулират от полицаи за една седмица. Клиниката по ревматология на УМБАЛ Свети Георги отново работи без прекъсване. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с почти 40 евро, точната цифра е 39,80 цента, или с 6,4% спрямо размера и от 620 евро и 20 цента през тази година. Увеличението ще допренесе за стимулиране активността на пазара на труда, нарастване на най-ниското възнаграждение на работещите, за намаляване на неравенството в доходите и бедността, повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението, посочват от Социалното министерство. Очаква се днес депутатите в парламента окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полицата за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под една година. И още нещо от Народното събрание, където депутатите

депутатите ще гласуват проект на решение за приемането на актуализиран план за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. С него се предлага да се търсят възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси в района на зенитния полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на българските ВВС за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. Новина от последните минути от Пловдив, където стана ясно, че 4 натоварени кръстовища в града ще бъдат регулирани от полицейски служители в продължение на една седмица. Целта на експеримента е да се облегчи трафикът и намалят задръстванията поне в сутрешните часове, считано между 7.30 и 9 сутринта. И така мярката обхваща следните ключови кръстовища. Булевард Руски и Гладстон. Булевард Руски с булевард 6 септември. Централния булевард Цар Борис III Обединател с булевард Христо Ботев и улица Найчо Цанов. А също и Цар Борис III с булевард 6 септември. На всяко от четирите места ще има полицейски екип да регулира пропускането на колите според натовареността. При необходимост и след преценка на място, светофарите ще бъдат временно изключвани. Това за по-гъвково управление на трафика, обясняват от градската управа. След изтичането на едноседмичния период ще се направи оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими допълнителни действия. И едно важно съобщение за пациентите. Клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, както и комисията за издаване на протоколи по лечение на пациенти с биологична терапия към клиниката, продължава да работят по утвърдения график без прекъсване на лечебно-диагностичния процес. Клиниката функционира нормално, отбелязват от лечебното заведение и обясняват по повод провежданите процесуално-следствени действия и настъпилите кадрови промени след полицейската акция миналия понеделник, когато

0: ревматология и те са приети. Графиците на лекарите и медицинските екипи от тази клиника са оптимизирани така, че приемат диагностиката и лечението на пациентите да протичат без никакви смущения, затова уверяват от УМБАЛ Свети Георги. Прогноза за времето от синоптика Иван Василев.
1: През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, в 9 и 7 минути програмата продължава. Само след песен време ще разказваме за най-новата книга на писателя Галин Никифоров, а след 9.30 ще слушаме Антена Спорт.

0: Никифоров.
1: Разговаряме с писателя Галин Никифоров. Темата, по която ще се беседваме с него, е новият му роман «Бяла светлина». Здравейте, господин Никифоров.
2: Здравейте. Да, романът излезе на 28 септември. Нормално, 4 години след «Черна светлина». Няма как да не кажа, че двата романа са свързани. В «Черна светлина» става въпрос за един много лош епизод от живота на Тони Телалов, журналист. А в «Бяла светлина» става въпрос за неговата съпруга, която също преживява този тежък момент.
1: Да разкажем малко повече за Виктория. Има ли си прототип тя, образа как е граден, как е изследван? Наистина 4 години са доста време, но пък може би и заслужено.
2: Ами аз с изключение на лятото на неудачниците, където героите ми бяха така по няколко истински човека в един образ, в другите ми романи няма прототип. Всичко е плод на въображението ми. Така че Виктория е сглобена, така ако мога да се изразя, от много жени, от много така опит, който имам в общуването си с жените и така.
1: Трудно ли беше, кажете ми, как градихте този образ или пък ви се отдадал? Трудно ли изградихте образа на Виктория?
2: Не, напротив, беше така съвсем естествено. Стана, мисля, че малко по-лесно направих този роман от една гледна точка. От друга гледна точка, от психологическа гледна точка беше малко по-трудно, защото все пак тази преграда, която има между половете в разбирането, винаги я има. Нали? Един мъж никой не може да разбере на 100% една жена, както и една жена не може да разбере изцяло един мъж. Така че ми трябваше доста време да обмислям психологически нейните решения, но мисля, че се получи добра книга.
1: Всъщност, вие не я противопоставихте на Тони Телалов, на съпруга й, а описахте отделно нейните изживявания. Нали така? Всъщност, това са книги,
2: да,
1: хем
2: така,
1: близнаци и ниян, хем различни истории.
2: Да, роман.

0: Романът е абсолютно самостоятелен спрямо Черна светлина. Просто ако се прочитат двата романа, се получава синергичен ефект и се вижда така, едно по-голямо, по-голямо цяло. Това е особеното. Вече така има хора, които ги нарекоха двойка Ин и Ян романи, защото точно по този начин, както е знака на, в будизма, точно по този начин и тези романи се съвпадат. Те не се повтарят вътре като, като сцени. Просто се дават два различни живота, които са били заедно. След това се разделят и всеки по различен начин реагира на това, което се е случило. Противопоставят, разбира се, и мъжкия и женския начин на, на мислене и на действие, ако може така да се каже.
1: Аз ще кажем още малко за Виктория, но преди това ми кажете, коя е Веси Белева, вълшебницата от музея, и защо на нея е посветена тази ваша поредна творба?
0: Тя е доктор по филология, изключително начетена и умна жена, която ми помогна много за книгата. За доста аспекти трябваше да ги огледаме, както се казва. Домата тя и редактира книгата, затова мисля, да, така съвсем заслужено я посветих на нея. Радост. Правя си Белева.
1: Да. Кажете за книгата, за екипа Сиела, както през годините те ви издават. Кой е редактор, кой е художник на корицата?
0: Ами аз от 2008 година работя с Сиела. Всичките ми корици, вече 12, е направени от Дамян Дамянов. Петър Дамянов е автор на всичките странирания, на всичките романи. Всъщност той прави техническата подготовка. Редактора ми сега е Мирослав Александров. А пък външният редактор е Веселина Седларска. Също за книгата помогна и Русанка Одринска. Тя е коректор към издателството. Лично я познавам и много се радвам, че работя с тези хора. Много сериозен екип и съм много доволен от тях.
1: Да влезем малко в книгата. На много места казвате за филмите, които примерно заедно гледат двамата, Тони и Виктория. По какъв начин това ви вдъхнови да ги преплетете в съдбите им? Също любовта към киното какво? Какво подсказва?
0: Ами това да ви кажа, аз и съпругата ми сме такива, нали...
1: Киномани.
0: Киномани и навиците ни от много години бяха такива, че си гледаме филми. За моето поколение като цяло е изключително повлияно от киното. И аз особено като писател, нали, тая кинематографичност, която се усеща понякога в моите романи, е точно следствие от това, че изключително много харесвам киното. Още от дете съм, както се казва, съм израснал в тези кинозали тук в града. И така, това няма начин да не влезе. То винаги го има като някакъв отпечатък. И в другите романи го има.
1: И сега пак към Виктория. Тази история, това откриване на новото, аз не мога да си представя нещо по-страшно за една жена от загубата на дете. Обаче тя намиране, няма да разказваме фабулата на романа,
0: да,
1: но намирането на избавлението, как влиза в нейния делник?
0: Да. Аз винаги съм искал, винаги съм се възхищавал от жените в такива ситуации, защото смятам, че като цяло са по-смирени от мъжете. Ние реагираме повече с гордостта си, търсим някакво действие, търсим някакъв реванш, отмъщение и така нататък. Докато при жените не е точно така. Виктория типично по-женски се опитва да обясни нещата за себе си, без да търси отмъщение, без да... Тя разглежда нещата вътре в себе си. За нея тя търси някакво така обяснение на случилото си, разбира се, и като всеки човек се опитва да се пребори с тъгата и болката си, да намери някакво равновесие, за да продължи да живее. Това е много по-разумен начин и аз много го уважавам. Това ми беше една от целите да напиша Бяла
1: сетина. Усети го аз това, но възможно ли е защо човек да се възстанови, да се възроди

0: след подобна трагедия? Или белезите си остават и живееш, но...
1: Ами казват, вижте, когато човек изпитва силна болка или претърпи голяма загуба, разбира се, отначало е ужасно, но след това, ако е достатъчно мъдър и смирен човек, някак тая загуба и тая болка си намират място. Намират си място в него и там се укротяват. И така му позволява, така човека продължава, може да продължи да живее. Това е начинът, който не казва, че времето лекува, това не е много вярно. Не винаги лекува, но все пак ние сме рационални хора и се опитваме да преборим нещастието си по някакъв начин. Виктория точно това прави. Тя се опитва по много начини да намери равновесието в себе си и накрая всъщност го намира.
0: Да, виждаме ли я тази бяла светлина и така да вървим към края?
1: Ами да. Аз много ми харесва, че тези две заглавия, Черна светлина в предишния роман за Тони и за неговия живот, за някои аспекти от личността му, и сега Бяла светлина за Виктория, стана много хубаво като съчетание. Това е, виждаме Бялата светлина. Аз няма да кажа точно коя е. Точно кое е олицетворението на Бялата светлина? Има го в книгата. Надявам се, читателите, като го прочитат, да го намерят и да го харесат.
0: Може би, какво искате да почувства всеки, който разгърне страниците и така и прочете романа? Какво? Не послание, ами може би емоция, коя да бъде? Чувство?
1: Със сигурност искам да почувстват така. И в Черна светлина и Бяла светлина бих искал да почувстват болката на героите, но след това да почувстват и облекчението, смирението, до което те стигат. Това е много важно. Моите книги са такива.
0: Сега имате ли нова тема, по която работите, господин Никифоров? Винаги ви питам това в края на всяко едно интервю.
1: Ами работя по поредния си роман, вече от повече от година, около една трета е написан. Така чисто от своеверие предпочитам да не говоря за темата точно, но...
0: Съвсем малко историческа ли е темата, да, или познах ли?
1: Ами ще има и съвременна част, ще има и историческа част. За мен всеки роман е като стъпал. Някак, ако ги няма предишните романи, няма да го има и този роман. И това сякаш е следващо стъпало, което е естествено и има така в него отблясъци и от предишните би романи, поне от няколко от тях по някакъв начин. Това е един естествен, може би, процес във всяка една кариера. И много се радвам, че го пиша, защото е доста, надявам се да стане доста зрелищен роман, различен, много е различен от Черна и Бяла светлина. И като конструкция, и като тема. И се надявам да работя. Така че следващите две години, ако работя достатъчно усърдно, може би и той ще е готов, и той ще бъде завършен.
2: Писателя Галин Никифоров, Бяла светлина, последният му роман, който обаче на книжните стандове. Благодаря ви, че избрахте да започнете деня, 15 октомври с нас, точно днес приключи, дочуване от екипа ни Радио Руков и Живка Танцева.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
7: Преге! Синьото цвете.
6: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: 9.30, водещите новини. По време на атака на кораб Черно море, този път танкера бе подпален след вероятен удар в румънски териториални води. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата за до година. Обществено полезен труд за нарушители, хулигани и вандали се очаква да гласуват общинските съветници на днешната сесия. Арестуваната професор доктор Мария Генева Попова иска освобождаване от ареста. Сезонната гражданска отговорност влиза за решение в парламента. 4 ключови кръстовища в Пловдив ще се регулират от полицаи експериментално за една седмица. Административният съд спря заповедта за затваряне на пловдивската болница Медикус Алфа. Клиниката по ревматология в УМБАЛ Свети Георги отново работи без прекъсване, увериха оттам.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров. Рад Вируков е на този режисерски пулт. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Уникалните 46 гола в 9 мача паднаха с нощи в Шампионската лига. Нещо невиждано до този момент. Аз не си спомням толкова попадения да е имало в мачове от Шампионската лига. Явно новия формат, по който се провеждат европейските клубни турнири с основни фази вместо групи, както беше до по-миналата година, дава своя резултат. Дали е за добро, дали е за лошо, не мога да кажа, честно казано, но доста отбори някакси несериозно подходиха в мачовете вчера и инкасираха страшно много голове в своята врата, и то говорим за солидни отбори в Европа. Най-напред обаче ще започнем с Ботев Пловдив и новините от Канарчетата, тъй като вчера Ботев се класира за полуфиналите на новия турнир Betclub Pro. Матчът се игра на стадион Христо Ботев, победа срещу Ботев Враца с 2-0. Така Канарчетата се класираха за полуфиналите. Попаданията бяха дело на Франклин Маскоти и Карлос Миоти. Малко преди да изтече четвърт час игра, домакините получиха право да изпълнят дуспа след нарушение на Илия Руков срещу Богдан Костов. Първоначално главният съдия на среща Волен Чинков остави играта да продължи, но в последствие бе извикан да разгледа ситуацията с помощта на системата ВАР и отсъди наказателен удар. За топката остана Георги Миланов, обаче той не сполучи от бялата точка. Все пак малко по-късно, в 17-та минута, Ботев логично поведаха в резултата на база така по-активната им игра. Миоти проби от дясно в наказателното поле, елиминира Санянк и пусна успореден пас към Франклин Маскоти, който реализира от непосредствена близост за 1-0. В 33-та минута Марвин Зингер бе оставен да засече с глава, центриране от корнера на Георги Миланов, но насочи топката над напрещата греда. 10 минути след началото на втората част домакините можеха да отвъдат аванси. Многоходова комбинация между Миоти, Франклин Маскоти и Костов изведе последния на стрелкова позиция, но неговия шут с левия крак бе отразен от Орлинов. 69-та минута, все пак вратаря на гости нямаше какво да стори при прецизен фалсов удар на Карлос Миоти от около 20 метра, насочен точно долна и десен ъгъл на вратата на врачани. До края на среща и Хиджел Каки получи възможност да направи победата на жълточерните по-убедително, но от изгодна позиция не намери цел. Така Ботев се класира за полуфиналите на този първи турнир. За мен доста измислен, да си го кажа направо, между 8-те най-добре представили се отбора от миналата година, от миналогодишното първенство, от първо до осмо място отборите, да разделени в 4

двойки играят един срещу друг за полуфинали и финал в турнира Бетха Про. Изобщо един за мен турнир, който натежава още повече програмата в България, предвид и мачовете и за купата на България, които чукат на вратата, предвид и дългите почивки, паузи заради националния отбор, доста и те ненужни, бих казал, но така е, УЕФА ги определя тези дати за мачовете в Лигата на нациите и тези принудителни почивки от първенствата по 20 повече и повече дни. Сега да видим кой ще бъдеш така съперник на Ботев Пловдив в полуфинала. Това ще стане ясно на по-късен етап. Новините от Локомотив Пловдив са свързани най-вече с инициативата, която предприеха феновете на чернобелите за събиране на средства за издръжка на отбора. Голяма офанзива, между другото, шапки долу при всички, които се включиха в тази инициатива, и това е само началото, между другото. Чернобелите фенове показват, че наистина живеят за този отбор, живеят за Локомотив Пловдив и правят всичко възможно.

възможност да изкарат отбора от това незавидно положение, събирайки средства, осигурявайки им издръжка, за да могат да продължат нормално в първенството, поне до момента, докато се намери така приемлив изход от тази ситуация с намирането на основен спонсор или на така консорциум или човек, който да издържа отбора по един или друг начин. До този момент тази бърза и организирана реакция от страна на публиката на Локомотив Пловдив направиха така, че само в рамките на по-малко 48 часа се събраха повече от 35 000 евро за издръжката на Локомотив, превръщайки дарителската акция в символ на лоялност и борба за идентичност. Ето и цялото съобщение с информация за кампанията до сега от фен-клуба на Локомотив Пловдив. 35 282 000 евро. Локомотив Пловдив, това сме ние, се казва в съобщението. За по-малко 48 часа феновете на Локомотив показаха, че са най-големият актив на клуба. Хора готови да дадат дори от залъка си, за да може любимия им клуб да върви по честния път. Това е поредното доказателство, че когато сме единни, можем да постигнем много. Вярваме, че общата посока между клуб и привърженици е пътя към завръщането на доверието и възраждането на черно-бялата идея. Това са моментите, в които отново ще вдигнем гордо глава заради делата си. Битката ти първа започва, отварянето на дарителските сметки е само първата крачка. Не става дума само за пари. Става дума за доверие, за достоинство и за бъдещето на Локомотив. За отговорността да оставим клуба си такъв, какъвто го обичаме, и за вярата, че можем заедно да го изправим на крака. Това си е нашия клуб, нашата история, нашата кауза. И няма да се откажем от нея. Тази битка ще я спечелим ние. Дарителската сметка е представена след това от Сдружение Магията на Пловдив. За нашата вяра се веят знамената, се казва в съобщението. Изключителна мобилизация, между другото, на феновете.

опитват, нали, както го направиха и феновете на Левски преди две години и половина. И те бяха така до голяма степен в основата на възраждането на Левски от тежките им дългове, които бяха насъправили през годините. В този момент Локомотив по същия начин тръгва да помагат. Феновете на Локомотив тръгва да помагат на клуба, на отбора, на футболистите, за да може Локомотив да се чувства добре в първенството, да не мислят футболистите за битовизми, за заплати и така нататък. Трудно ще бъде, то е повече от ясно. Трудно ще бъде, но и с цялата тази фенска маса, която виждам, така сериозната мобилизация, която ще бъде и на мачовете домакински на Локомотив Пловдив. Ще се напълна трибуните, това съм повече от убеден, за мач със Славия, който предстои от първенството. Няма да има 2-3 хиляди човека. Ще има много повече. Ще има 7, 8 до 10 хиляди човека. Аз очаквам по трибуните на стадион Локомотив предвид тази ситуация, тъй като всеки един фен със своето присъствие ще помогне на отбора за неговото оцеляване. Естествено, цените на билетите няма да бъдат такива, каквито Христо Крушарски налагаше в последните домакински срещи. Неистово надути, изкуствено надути цени, за да може последни взятки да направи преди да се оттегли към Самоков. Крушарски, барабар с клубния автобус, служебните коли. Тук нещата са поставени на съвсем друга основа от страна на феновете. Така че в тази кризисна ситуация всеки един фен по трибуните на домакинските мачове на Локомотив Пловдив е от голяма полза за отбора. Отделно, пак казвам, продължава тази феноменална кампания за събиране на средства, която, пак казвам, само в рамките на първите часове е надхвърли 35 000 евро. Дарителска акция в символ на лоялност и борба за идентичност на Локомотив Пловдив. Шапки долу, наистина, това е. Така се прави. Това показва наистина неизмерната обич и привързаност на феновете на Локомотив към своя клуб, към своя отбор. Без никакви корисни намерения. Това са новините от Локомотив Пловдив. Естествено ще продължим да ви запознаваме как върви цялата тази дарителска кампания в следващите дни. Има и хубави новини за Локомотив Пловдив, само че извън футбола, като трябва да кажем, че баскетболния Локомотив Пловдив с историческа първа победа в европейските клубни турнири. За нея ще говорим само след малко.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Вие слушате Антена Спорт.

Снощи се изиграха 9 мача от Шампионската лига, основната фаза на най-комерциалния футболен турнир на Стария континент. В тези 9 мача паднаха 46 гола. Средно по 5 гола на матч, че отгоре. 5,1 гола на матч. Подобно чудо не сме виждали до този момент в Шампионската лига. Реал Мадрид направи уникален обрат от 1-3 до 4-3 победа при гостуването във вечния град на Рома. В спиращ дъха с блъсък от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига, двобоя на стадио Олимпико в италианската столица се превърна в истинска класика, след като домакините имаха комфортен аванс от 3-1 до 83-та минута, но испанският гранд демонстрира така непримиримия си дух и осъществи пълен обрат в заключителните мигове на срещата. Ето и всички резултати и цялата голяда, която се изсипа с нощи в Шампионската лига. Фейнорд срещу Комо на Дикуип. 3-2 победа за холандците. Голове на Диао за 1-0 в 18-та минута. Зехил изравни. Тоест Диао откри за Комо в 18-та минута за 0-1. След това Зехил изравни за Фейнорд в 20-та минута. След това Муса в 52-та минута, Робърт Санчес автогол в 71-та минута и Давикис в 93-та минута оформиха крайното 3-2 Фейнорд. Комо 3-2. В останалите

двобой. Ласк Линц срещу Ливърпул 3-6, 9 гола и тук. Най-напред 3 гола безответни през първото полувреме за Ливърпул. До 4-0 в 51-та минута. Резултата мина през 1-4, 1-5, 1-6. Брадли Бъркула с хет-трик за Ливърпул. 2 гола на Флекер за домакините от ЛАСК Линц. За крайното 3-6. ЛАСК Линц, Ливърпул 3-6. Казахме за Рома и Реал Мадрид. Астън Вила, Фенербахче 6-0. На Вила Парк в Бирмингам. Голове на Манзамби, Николас Джаксън 2 гола, Рос Баркли 2 гола и Тами Ебрахаим в 90-та минута. Аз съм бил в Фенербахче 6-0. Бодио Глимт, Борусия Дортмунд 1-0, гол на Шоволт в 52-та минута. Бетис Порто 3-2, победа за Бетис. Шахтьор Донецк, АЕ Катина 3-1. Славан брат Слава Штутгарт 0-3. Какви резултати само. Манчестър Сити, Пари Сен Жермен 2-4 на Етихад. Въпреки двата гола на Ерлин Холанд, те се оказаха твърде недостатъчни, защото Дезире Дуе, Осман Дембеле, Витиня и Аклиуш в 68-та минута отбелязаха головете за парижани. Феран Торес пък пропусна и Дуспа за Пари Сен Жермен. Луис Енрике и компания с така крупен успех срещу Ман Сити, воден от Енцо Мареска. Сега и към мачовете тази вечер, които естествено са свързани най-вече с участието на Левски и ЦСКА в Лига Европа и Лигата на нациите. В Лигата, тоест Лигата на нациите, Лигата на конференциите, те много лиги станаха. Като сложим и този нов измислен турнир в България, вече трябва да ви кажа, че изобщо загубих тотална представа за тези турнири. ЦСКА София Монако 19.45. Матчът се играе на Националния стадион Васил Левски. В Лигата на конференция, в Лига Европа от 22 часа българско време. НЕК Ним Еген срещу Левски София. И двата мача са част от груповата фаза, съответно на Лига Европа и Лигата на конференциите. Като до този момент, след изиграването на срещите от първия кръг, Левски допусна загуба от Залцбург в София в първия двубой. А отборът на ЦСКА все още не е играл. Те сега започват. Това е първи кръг в груповата фаза на Лигата на конференциите. Към историческия успех на баскетболния Локомотив Пловдив, който постигна първа победа в европейските клубни турнири, срещу втория кръг на група H на FIBA Cup. Вице-шампионите на България победиха румънският Орадия с 79-69 пред пълните трибуни в зала Сила. Водени от Сен Николов, баскетболисти на Локомотив наложиха превъзходство през второто полувреме най-вече, благодарение на отличната организация, защита и хладнокръвна игра в атака. С този триумф пловдивчани вече имат актив от една победа, едно поражение в групата, с колкото разполага и румънски състав. На 20 октомври Локомотив гостува на гръцкия Миконос. Важна среща за черно-белите. Пак казвам, пред пълната зала Сила с фенове на Локомотив Пловдив, за победителите над всички бе Браун с 27 отбелязани точки, Джордан Далас добави 15 точки, 6 борби, Томсън се отличи с 11 точки, 6 борби, а Девал Рамзи приключи с 10 точки и 9 асистенции. С това се разделяме от мен, Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятен и хубав ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа започват новините на Радио Пловдив. Пловдивският административен съд спря заповедта за затваряне на болница Медикус Алфа. Втори ударен кораб край румънския бряг, днес 8 души са в неизвестност. Финансовото министерство отпусна допълнителни почти 190 000 евро за прибирането на останките на цар Самуил. Румъния съобщи, че 8 души са в неизвестност след пожар, избухнал тази сутрин на кораб под флага на Сан Марино. Това е най-новият инцидент в Черно море, където последните дни зачистиха атаките с дронове срещу плавателни съдове, предава

0: но тази сутрин на кораб под флага на Сан Марино. Това е най-новият инцидент в Черно море, където последните дни зачистиха атаките с дронове срещу плавателни съдове, предава агенция Франс Прес. На борда на кораба са били 12 души, 4 са в безопасност, докато 8 все още са в неизвестност. Това се посочва в пресъобщение на Румънската морска администрация. Корабът се намира на около 13 морски мили от румънския град Солина. Води се операция по издирване на моряците. Останалите 4 от екипажа са в безопасност. Не е известно дали става категорично за атака. Става дума категорично за атака над кораба или друг инцидент. Снощи румънските власти съобщиха за получен сигнал за пожар на борда на танкера за превоз на химикали и петрол Яра Джей, който пък плава под флага на Коморските острови отново в близост до Солина. Екипажът е бил евакуиран и всички моряци са в безопасност. Разследват се обстоятелствата и съмненията за атака от дрон. Пловдивският административен съд спря заповедта на здравния министър, с която се отнема разрешението за лечебна дейност на болницата Медикус Алфа. Специализирана хирургическа болница за активно лечение се води с пълното си име. Решението е до приключване на съдебното производство по заведеното административно дело, т.е. по жалбата на самата болница. Съдът приема, че в лечебното заведение и към момента се провежда лечение на хоспитализирани пациенти и прекъсване на дейността му ще създаде риск от засягане живота и здравето на тези хора. Те не бива да понасят последиците от затварянето на болницата, въпреки изтъкнатите в министерската заповед цели по защита на особено важни държавни и обществени интереси. Затова, когато такава намеса води до засягане на самите обществени ценности, които следва да брани, не може да има съмнение, че тя се явява непропорционална, отбелязва в основните си мотиви Пловдивският административен съд. Определението обаче подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от оповестяването му пред двете страни. Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейности, свързани с прибирането на кледните останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор до Българско национално радио след искане за достъп до обществена информация. От финансовото министерство посочват, че парите са били отпуснати заради важността на събитието и след решение на правителството. Най-много допълнителни пари са преведени по бюджета на МВР, 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнителни 15 000, на външните работи 12 000 евро и на културата 10 000. Администрацията на Министерския съвет и Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Припомня се, че държавната церемония по посрещането на кледните останки на цар Самуил у нас се проведе на 3 октомври тази година в тържествен стил. Прогнозата за времето от синоптика Иван Василев.
1: През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеход.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Сега е нашата среща с един млад артист, с който не се познаваме лично, но ще представим едно страхотно парче, което се казва Paradise, рай. Всъщност изпълнителя се казва Лора, която е на телефонната ни линия. Здравей!
2: Здравейте!
1: Чак от Лондон, оттам ни е телефонната връзка с теб, там живееш. Разкажи ли малко повече за теб и за това какво се случва около теб в Лондон?
2: Ами, в момента работя като преподавател по музика в Лондон и с вокална педагогика. Също работя с продуцент върху нова песен. И да, все хубави неща.
1: Да, така е. Сега ще ни разкажеш всичко за това, което се случва около теб с музиката, защото то е твърде интересно. Ще го представим на уважаемите слушатели. Парчето Paradise, всъщност рай, така го превеждаме на български, как се роди и да кажем за слушателите, кои са авторите на музиката, текста, аранжимента?
2: Ами, песента се роди около почти година в Лондон, когато учех. И песента е за връзка, която знаеш, че не е добре за тебе, но се връщаш при този човек и някак си се чувства като рай, но не е. И те наранява, но се връщаш все повече, защото толкова си опленен от този човек, че няма как да се откъснеш.
1: Можем да кажем, че това е вид токсична връзка,

0: за мен пуснаха песента преди 2 месеца по Remember the Name на Радио Wigwam, което беше за мен много голяма радост за първи път да ме пуснат по английско радио. И ли беше нещо уникално, защото аз много искам музиката ми да бъде чута даже извън Англия, да бъде чута навсякъде, извън границите, и просто да носи щастие и радост на хората, като я слушат.
1: Да, знам, че и в класация някъде попадна там парчето.
0: Да, попадна на 6-то място в класацията на Future Hits Radio, която е класация в Англия, което също това беше наистина огромен шок и радост за мен, защото да попадне на такава голяма английска класация, световна, на такова добро място, също огромна радост и направо беше като шок, когато разбрах. И
1: положителен шок, предполагам.
0: Да, така? Положителен шок, положителен.
1: Това дава ли ти още повече стимул да вървиш напред в музиката?
0: О, да, разбира се. Аз в момента работя с продуцент, на който е работил с Take That в началото на кариерата им.
1: Как се казва той?
0: Пит Бързир.
1: Mm-hmm.
0: И в момента работим върху нова песен, която се надяваме скоро да бъде готова. И да, работя малко по малко. Аз съм човек, който придоби радост и любов за текстописане от много малка. И като дойдох в Англия, някакси тази любов се отвори още повече. И така всичко тръгна.
1: Да, а как се свърза с този продуцент на Take That?
0: С продуцента на Take That се свързах чрез приятели на мои приятели. И те ме свързаха с главния, който работи в звукозаписна компания в Лондон, който познават продуцента, и някакси така стана връзката чрез приятел на приятел и се стана.
1: Страхотно. Пожелавам ти успех в тези твои начинания нататък. Разбира се, знам, че работиш и последващи парчета. Кога
0: Благодаря.
1: Ще бъдат готови те?
0: Надявам се, стискам палци, до края на годината.
1: Да.
0: Не мога още да кажа, нали, да кажа дата, но се надяваме до края на годината.
1: Да, да се появят и нови песни от тебе. А сега ние слушаме Paradise. Можем ли да кажем, че това е твой дебютен сингъл? Или имаш и други преди това?
0: Аз имам други песни
1: да.
0: Преди това, но за мен е Paradise ми е като малкото съкровище, като малкото ми бебче, mm-hmm. защото Paradise отвори много големи врати за мен и някакси ми е много скъпа. Обичам и първите ми проекти, някакси Paradise ми е по-така милувна, защото беше песента, която отвори врати за мен. И ми е така скъпа.
1: Да, към радиостанциите и към, разбира се, аудиторията в Англия, което е страхотно, защото знаем, че там се създава световната музика. Това е един от центровете в света, в който артистите тръгват по своя път. И аз ти го пожелавам наистина. И ти да тръгнеш по такъв път на световната слава и все повече, разбира се, хора да научават за твоите парчета и за теб самата.
0: Благодаря много.
1: И аз ти благодаря, а сега е време да чуем Paradise на Лаура Фурнаджиева. Благодаря.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Музика Плюс по радио Пловдив.
2: Чешката обществена телевизия заяви, че няма да участва в конкурса Евровизия до година заради съкращенията на разходите, наложени от планираната промяна в финансирането и от държавния бюджет. Правителството на Андрей Бабиш иска да замени таксите за обществените радио и телевизия, плащани от зрителите и слушателите, с пряко държавно финансиране, което ще наложи на чешката телевизия и обществения медиен оператор Чешко радио да съкратят разходите си. Критици на промяната, сред които и организацията Репортери без граници, твърдат, че тя застрашава независимостта на обществените медии. През юни чешката телевизия и Чешко радио проведоха символична стачка в знак на протест срещу плана. Решението на Чехия е пореден финансов удар за Европейския съюз за радио и телевизия, организатор на най-голямото музикално събитие в света, излъчвано на живо по телевизията. Очаква се Ирландия и Испания да бойкотират Евровизия 2027 заради участието на Израел. Ирландският обществен оператор РТЕ посочи като причина ужасяващата и продължаваща загуба на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там. Пет европейски държави – Нидерландия, Исландия, Ирландия и Словения и Испания – бойкотираха тази годишното издание на конкурса, поставяйки под въпрос защо на Израел е било позволено да участва на фона на войната в Газа, докато Русия беше отстранена.

конкурса малко след нахлуването си в Украйна. Евровизия 2027 година, знаете, ще се проведе на 15 май в българския черноморски град Бургас. За първи път България ще бъде домакин на конкурса, след като певицата Дара спечели тазгодишното издание в Виена с песента Бангаранга, с което ви предлагам да продължим.

10:30. Водещите новини. Втори поразен кораб под неутрален флаг край румънски води. 8 души са в неизвестност след пожар, на него акцията по спасяване продължава. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата за следващата година. Сезонната гражданска отговорност за определени превозни средства влиза за решение в парламента. Обществено полезен труд за нарушители, хулигани и вандали се очаква да гласуват пловдивските общински съветници. 4 ключови кръстовища в Пловдив ще се регулират от полицаи експериментално за една седмица. Съдът спря заповедта за затваряне на пловдивската болница Медикус Алфа. Доктор Кирил Хаджихристев е пловдивският лекар на годината. Арестуваната професор доктор Мария Огенева Попова иска освобождаване от ареста.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Музика плюс по радио Пловдив.

0: премиерите в Музика Плюс.
1: Цял океан, така се казва най-новата песен на Дамян Попов с Мия. Мия всъщност е Мария Накова. А оказва се, че тази песен е сред финалистите в тази годишното издание на фестивала Бургас и морето. А сега имаме вече и телефонна връзка с Дамян Попов. Здравей!
2: Здравейте, много се радвам да сме отново в ефир заедно с теб, Милко.
1: Да, това не е ти първия сингъл с Мия, имате и други колаборации.
2: Точно така, ние работим много дълги години заедно, може би 20 години, в които сме създали, може би, около поне 6-7 дуетни сингъла.
1: Заедно двамата.
2: Така се случи с най-новия.
1: Цял океан, той се казва Цял океан. Кажи ми повече за тази песен.

0: Песен.
1: За пореден път решихме, че искаме да направим някаква хубава песен по-шлагерна, която да се вписва в рамките на фестивала Бургас и морето, тъй като обичаме този музикален форум с традиции. Така и се случи, че работихме за пореден път с Тамен Янев, група Акустика, с който имаме няколко много успешни колаборации. Доста бързичко успяхме да сътворим песента, може би в рамките на 5-6 дни. Текстът е на Росен Димитров. Интересното е, че в рамките на времето, което трябваше песента да бъде създадена, аз записах моята част от песента в студио във Варна. Мария записа тук в София и така за няколко дни успяхме да сътворим демото и то се оказа финалист от тази годишното издание на фестивала Бургас и морето. И много се надяваме, че това беше и основната цел, че песента няма да бъде заключена само в рамките на една конкурсна вечер, ще има своя живот и след фестивала. Точно за това вече сме разпространили във всички дигитални медии. Лайфа също е качен от самия фестивал. И се надяваме, че така ще успее песента да се наложи, защото хората, които са я слушали, страшно много я харесват. Тя не е типичното звучение за нас самите като изпълнители. Защото много пъти сме се опитвали да правим по-скоро по-модерна поп-музика. Но пък ето, че достигнахме и времето, в което шлагера започна малко повече да ни влече.
0: Да, аз разбирам, че тази песен е била създадена за Бургас и морето и насочена към тази аудитория по-скоро, нали?
1: Точно така, точно да. Така. Но вече във времето и в годините ние забелязваме, че по-скоро това е нашата сила. Там се чувстваме по-добре. Защото ние вече самите не сме на по 20 години, не сме тинейджери и вкусовете започват да се променят във времето, което е нещо съвсем нормално. И човек трябва да опитва от всичко, от всеки стил, да се старае да прави различни неща, а не да се затваря само в рамките на един определен стил.
0: Да, така е, още повече, че като имам предвид, че ти си човек пеещ от малък и най-вероятно си спял много-много различни видове песни от различни изпълнители, различни репертуари, жанрове, стилове.
1: Така, да.
0: Така е, нали?
1: Така е, да. Нормално, когато си учил 12 години в музикално училище, после консерваторията, после пък и още един отдел на консерваторията, в един момент ти започваш да се разчупваш сам себе си и да се провокираш с различни стилове, защото иначе просто става безинтересно. Непрекъснато трябва да си създаваш нови цели и да опитваш нещо различно в музиката, за да може тази страст никога да не угасва.
0: Казваш, че тази песен е достъпна навсякъде в платформите, в интернет пространството, а всъщност каза и за лайфа, че той може да бъде видян. Всъщност има ли си видеоклип и планирате ли да направите, ако няма?
1: Трябва да ти кажа, че лайфа, който пуснахме от Бургас и морето, който е дело на режисера Радой Николов, е наистина прекрасен. Аз даже искам да благодаря и от ефира на радиото на Ники Скелев, човек, който сме работили много години във времето по различни видове видеопроекти, че ни помогна да го представим по най-добрия начин. Не виждам смисъл да правим клип, когато имаме един прекрасен лайф с толкова хубава публика, с невероятен бенд зад себе си. Това също е един видеоклип сам по себе си и няма смисъл, когато имаш нещо толкова хубаво да залагаш на втора видеореализация.
0: Тоест вече си имате видеоклип и то с публика
1: така,
0: и от концерта.
1: Той си е вид видеоклип, просто е лайф, което пък носи своя чар. Така че не смятаме да го превръщаме в нов видеоклип, а и песента буквално за няколко дни вече виждам, че е натрупала близо 50 000 преглеждания в тези сайтове за даже повече от 50, буквално за една седмица. Достатъчно голям интерес към лайв видеото. По-скоро нови клиповете първо ще се мислят по нови проекти.
0: Да, и понеже ще излезнем малко извън рамките на музиката, понеже знам, че си пътуваш човек, така обикаля,

0: си да. В света. Последно къде беше и къде планираш съответно да посетиш, да идиш?
1: Трябва да ти кажа, тази година доста така понамалихме стандартните пътувания, които обичам аз изключително много, наистина обичам много да пътувам, но сега нещата са по-сложни, както виждаме тази година, и не е толкова лесно. Чисто финансово да отделиш непрекъснато за различни пътувания и екскурзии.
0: Да.
1: Това не ми пречи, разбира се, тази година отново да бъдя и в Турция няколко пъти, и в Гърция. Но някакси тези съседните държави вече приемаме като нещо стандартно.
0: Да, аз знам, че ти пътуваш и в далечните страни, всъщност.
1: Точно така, да. Но пък имах едно прекрасно пътуване до Париж, което беше съчетано с концерта на Лили Иванова, от която получих лична покана и не можеш да откажеш. Така
0: си
1: ги съчетах, беше прекрасно да имам възможността да я гледам в центъра на Париж, в една емблематична зала, и същевременно да разгледам този град, в който не съм бил детските си години, така че със сигурност имам планове за нови пътувания, но в момента малко повече съм се съсредоточил върху работата, която ми предстои, тъй като съм се захванал с няколко много сериозни музикални проекти, които не са просто песни, а ще бъдат цели кампании, и се надявам, че ще успея да рамките на няколко месеца да ги подготвя и двата проекта.
0: Тоест, предстои да ги представим и при нас, надявам се.
1: Разбира се. Да, най-голямо удоволствие.
0: И понеже си първият човек, който знам със сигурност, че е бил на концерта на Лили в зала Олимпия в Париж тази година, няколко въпроса бих искал да ти задам. Беше ли пълна залата?
1: Беше пълна залата, разбира се. Беше пълна залата. Атмосферата беше много различна от обичайните концерти на Лили Иванова, защото някаква особена топлота имаше. Всички бяха пристигнали от цял свят за този концерт. Включително пътувайки в самолета, една голяма част от хората в самолета бяхме тръгнали точно тази цел. И Любо Киров, и Иван и Андрей, всички много познати и приятели, колеги видях в самолета. Така че беше много приятно усещането да се съберем всички в Париж и да отпразнуваме този музикален празник. А то беше и точно и национален празник, да. Това беше 3 май. Така че съчетахме всичко в едно. След концерта беше много приятно да не пропусна и Драго Драганов. Да въобще много, много колеги и приятели и от медиите, и от музикалните сцени, и успя така да ни обедини и да се порадваме на запореден път.
0: А според теб, колко процента от публиката бяха българи, колко процента бяха, например, парижани, французи или каквито и да бидало от други чужденци?
1: Не мога да преценя със сигурност процентно как се, защото не познавам всички. Имаше доста французи, което е нормално. Но като цяло преобладаваше българската публика, дали е от България специално пристигнала или част от нашата диаспора в френската столица, не знам, но беше празник, голям празник, и се заслужаваше това пътуване. А и като съчетаем красотата на Париж, който, както ти казах, не бях виждал от дете, близо 20 години съм ходил в този град, така че за мен беше много вълнуващо. А и знаеш ли, много е различно да видиш един град, когато си на една възраст и вече дълго оцениш, прямо в моя случай 20 години по-късно. Като дете толкова не можех да се впечатля силно, защото единствено бях впечатлен това, че се намирам в чужбина, което беше това много трудно да излезеш от страната.
0: Да.
1: А сега всичко е доста по-освободено и имаш вече друг поглед над нещата. Имаш други интереси. Така че със сигурност беше прекрасно пътуване. Но да ти кажа, мечтая за някаква топла дестинация около нова
0: година.
1: Дано, да успея.
0: Дано, пожелавам ти го и ти благодаря за участието в нашето предаване. Сега вече е време да чуем цял океан. Дамян Попов и Мария Накова Мия, нали?
1: Точно така.
0: Да. Благодаря ти, това беше Дамян Попов.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
4: Радио Пловдив. Музика плюс.
5: Испанската певица и актриса Розалия ще бъде въведена в залата на славата на списание Билборд. Това съобщава сайта на изданието. Изпълнителката ще бъде почетена на церемонията за връчването на музикалните награди за латино музика на Билборд, която ще бъде на 22 октомври, другата седмица в Майами. Розалия има 6 номинации за отличията. Въвеждането в залата на славата отдава почит към кариера, която надхвърля музикалното изпълнение.

осъзнавайки изключителното глобално влияние на даден артист в множество области, включително изключителните му постижения в класациите на Билборд. Рядко присъжданата награда е предназначена за артисти, които са постигнали своето признание за своето творчество, надхвърляйки границите на музикалните жанрове и езици. Розали е една от най-характерните и влиятелни изпълнителки в света на музиката, ще бъде отличена за изключителна кариера, белязана от музикална иновация, уникална артистична визия и влияние, което е надхвърляло жанровете, езиците и съответно границите. Родена в Барселона, певицата, авторка на песни, продуцентка и актриса, постоянно предизвиква установените норми чрез смело съчетание на традиционни ритми, съвременни звуци и уникална визуална идентичност. Най-много номинации за тази годишните награди на Билборд за латино музика, 17 на брой, има мексиканския певец и автор на песни Песо Плума. Сред останалите претенденти са Карл Джи с 9 и Бед Бъни с 7 номинации. Предлагам ви да чуем Розалия с парчето La Rumba del Perdón.

Музика Плюс по Радио Пловдив. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Санкции за нарушители на обществения ред приеха пловдивските общински съветници. Противогрип

0: поредната ваксина Инфловак няма да се предлага в аптеките този сезон. Улових едно от мечетата, които от седмици обикалят деменското село Гьоблен. Пловдивските съветници приеха промени в наредбата за обществен ред, която предвижда нови санкции за нарушители. Какво точно се казва в нея, сега научаваме от Иванка Петкова, директно от Общинския съвет. Здравей!
1: Добър ден! Още в началото на дебата Гошо Къчков от ГЕРБ предложи да отпадне идеята хулиганите да полагат обществено полезен труд, а съветници от ГЕРБ и Демократична България възразиха срещу часовия диапазон за използването на площадките от 8 до 20 часа, тъй като това е твърде ранен час през лятото. Те предложиха също да се актуализира размерът на глобите за нарушаване на наредбата, като санкциите вече са само в кръгли суми в евро. Владимир Славенски от Демократична България припомни, че след убийството на младежкия хълм се налага актуализирането на наредбата, но въпреки това сигурността в Пловдив се влошава и трябва да се действа превентивно и императивно. Веселин Маневски от ГЕРБ възрази, че видеонаблюдението няма да намали престъпленията в града, а обществото трябва да се промени. Независимият Слави Георгиев подчерта, че ако нямаме работещи контролни органи, текстовите си остават неприложими в действителността. Кметът Костадин Димитров отговори, че камерите на Общинското предприятие за видеонаблюдение следят за няколко неща. Нарушаване на лентата за скорост, използване на телефон по време на шофиране, за неслагане на колан и други. Много е важна превантивната система за спад на престъпността и за проследяване на типични действия на хората, подчерта още градоначалникът. Независимият Илия Гатев репликира: лош, но закон, по-добре е да го има. След близо 20-минутна почивка съветниците приеха измененията в наредбата с леки корекции. Загласуваха 46 съветници, 3 се въздържаха. Дебатите продължават по дневния ред на сесията. За новините Иванка Петкова.
0: А в началото на днешното заседание председателят Атанас Зунов връчи на Бояна Костадинова, състезателка от Малица Пловдив, отличието почетна значка на град Пловдив. Младата спортистка бе удостоена с отличието за изключителните й постижения в дигането на тежести и приноса и към авторитета на пловдивския спорт. Младата спортистка, само на 18 години, постигна впечатляващи резултати сред най-добрите състезателки в Европа, пише в част от мотивите на предложението. Припомня се, че през април тази година на Европейското първенство в Батуми, Грузия, 18-годишната Бояна завоюва сребърен медал в движението изхвърляне и бронзов медал в двубоя в категория до 48 кг при жените, а с тези постижения тя е донесла заслужена гордост на Пловдив. Противогрипната ваксина Инфловак няма да бъде налична в аптечната мрежа в България през този сезон. В Българския фармацевтичен съюз е постъпила информация официално от фирмата, притежател на разрешението за ваксина, че според производители се очаква да бъдат получени по-малки количества от първоначално планирането. Забавянето в доставките на Инфловак ваксината се дължи на няколко причини. За предстоящия сезон за първи път са актуализирани едновременно и трите щама на грипния вирус, препоръчени от Световната здравна организация. Освен това е имало забавяне в доставките на необходимите за производството материали. Забавянето през този сезон засяга не само България, но и други пазари, казват от доставчика. В резултат на това всички дози, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени само за националните програми за противогрипна вакцинация, а за аптечната мрежа няма да има количества. Накрая нещо любопитно. Ловиха едно от мечетата, които от седмици обикалят деменското село Гьоблен. Репортаж за това на Радостина Колчева.
2: Животното е попаднало в един от петте капана, поставени преди около 10 дни в района на населеното място. Припомням, че заради зачестилите посещения от мечета в района на Гьоврен, Държавното горско стопанство в Трирът сформира дежурни екипи с участието на представители на горското стопанство, полицията и екоинспекцията. Според хората в селото, мечетата са малки и наскоро са се отделили от майка си. Влизат в селото, за да търсят храна, привлечени от изобилната рожба на плодни дравчета. мечета. В началото на месец октомври мечетата нападнали кокошарници. След улавянето мечето е транспортирано към природния резерват Кормисош. Доктор Росен Андреев, заместник директор от Държавното ловно стопанство Чепино.
3: Животното е сега в момента вече на 2 години и над 7-8 месеца и най-вероятно лятото то е било прогонено от майка си, за да може тя да сватбува. Съвсем естествено е, когато това животно се улови, да изпитва определен страх, даже дет се казва, може би и малко агресия, защото толкова в така непривична обстановка при него не се чувства много комфортно, но след като се вече пусне, то си намира своите естествени там места за живот.
2: От Смолен, Радостина Колчева.
0: Информация за времето от Иван Василев.
4: През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Носатни по Радио Пловдив започнахме с Night Ranger и песента им Running Out of Time. Тя е част от техния 12-ти студиен албум, който излезе на музикалния пазар през 2017 година, албум Don't Let Up. И нищо, че се появи през 2017 година, това, което чухте преди малко, вероятно много ви напомня рока на ранните 80-те години. Това е първи албум на Night Ranger, който те записаха заедно с китариста Кери Кили, който дойде на мястото на Джоел Хоекстра. Той пък ги напусна, за да се присъедини към Whitesnake. Самия албум се появи в два варианта, стандартен и делукс издание, включващо бонус песен и бонус DVD, само на физически носител. Албума Don't Let Up на Night Ranger достигна до 12-то място в класацията на Billboard с хард-рок албуми. Ние сега продължаваме с още две песни от този албум. Слушаме ги с Truth и веднага след това с заглавната композиция Don't Let Up.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Стари, но златни.
4: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.
3: Стари, но златни.
4: Време за истинска музика.

0: кавър-версия.
1: По Радио Пловдив продължаваме с рубриката ни кавър-версия. Преди малко чухме Night Rangers, Jack Blade с Night Rangers. Сега ще го чуем отново от Jack Blade, на този път заедно с Tommy Shaw от Styx. През 2007 година те издадаха един албум с кавъри, който се нарича Influence. В този албум те записаха кавъри на The Zombies, Steely Dan, Hollies, Mamas and Papas, на Yes. Записаха и два кавъра на Simon и Garfunkel. Ние ще ги чуем сега в предаването. Първо ще чуем Sound of Silence, веднага след това ще чуем и I'm a Rock. А самата песен I'm a Rock е записана от Саймън и Гарфънкъл през 1965 година. Всъщност първо от Пол Саймън, след това тя беше включена и в изпълнението на двамата в техния албум, който се появи на музикалния пазар през 1965 година, албума Sound of Silence.

11.30 водещите новини. Втори поразен кораб от неутрален флаг край румънски води. 8 души са в неизвестност след пожар на него. Правителството предложи 660 евро минимална работна заплата за следващата година. Общинските съветници гласуваха нови санкции за нарушителите на обществения ред. 4 ключови кръстовища в Пловдив ще се регулират от полицаи за една седмица. Административният съд спря заповедта за затваряне на болницата Медико Софа. Агенцията по храните затвори нелегална фабрика за консерви в пловдивското село Дългополе. Арестуваната професор доктор Мариела Генева Попова припадна в съдебната зала в процеса по искането и за освобождаване от ареста. Доктор Кирил Хаджихристев е пловдивският лекар на годината 2026. Новините до този час представи Севдалин Павлов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!

Радио Пловдив продължава предаването Стари назад. Ние чухме преди малко Нил Даймънд с песента I'm a Believer. Тя е негова композиция. Още през 1966 година обаче се превръща в един от най-големите хитове на Monkees и става най-продавания сингъл през 1967 година, именно в тяхното изпълнение. А самия Нил Даймънд записва песента за албума си от 1979 година, September Morn. А сега продължаваме с още една песен на Нил Даймънд. Ще го чуем с Sweet Caroline. Както самия изпълнител отбеляза през 2007 година, той каза, че вдъхновението за тази песен е била дъщерята на Джон Кенеди, Каролайн, която е била на 11 години, когато Нил Даймънд пише песента. През същата 2007 година той е специален гост на тържеството по случай 50-ти рожден ден на Каролайн Кенеди и разбира се пее песента като специален поздрав за рожденичката. Слушаме сега Нил Даймънд с Sweet Caroline, веднага след това ще го чуем и с Pretty Amazing Grace.

Стари на Златния и продължаваме с песни от албум Back Home на Ерик Клептън, албум, който той издаде през 2005 година. Самия албум се появи след 5 годишна пауза за Ерик Клептън. В албума са включени 12 парчета, 5 от които са написани от Ерик Клептън и Саймън Клайми. Има и доста кавър версии, кавъри на парчета на Джордж Харисън, на Спинърс, както и на изпълнение на Стиви Уон и Сирита Райт. В този албум самия Ерик Клептън е продуцент заедно с Саймън Клайми. В албума записват такива именити музиканти като Нейтън Ист, тук е барабаниста Стив Гатт, тук е също така китариста Енди Файерледър, тук е и Саймън Клайми, който свири на клавишните инструменти. Има и специални гост музиканти, между тях Стив Уиноут, Джон Майер, Робърт Рандолф, Крис Тайтън, Стивен Марли. Ние сега ще чуем две песни от този албум на Ерик Клептън. Слушаме го първо с One Track Mind, веднага след това и с Soul Tired.

0: Радо!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
0: Градус
1: по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво.
1: И не до там.
0: Градус!

До края на предаването оставаме с песния от албум Back Home на Ерик Клептън. Самия той казва: исках да направя студиен албум, без да си държа сметка предварително как точно трябва да изглежда този албум. Той започва записите през 2004 година, заедно с Саймон Клайми, съвместявайки турнета и семейни задължения. До някъде се примирихме с факта, че ще отнеме много време, но когато нещо кусеше и навървеше достатъчно бързо, спирахме и правихме някоя песен на Робърт Джонсън. Това разведряваше атмосферата, връщахме се обратно и продължавахме напред с новия албум. Резултатът беше, че завършихме целият албум Me and Mr. Johnson, който пък беше издаден година по-рано, думи на Ерик Клептън. А ние сега ще чуем един кавър на песента на Джордж Харисън, Love Comes to Everyone. Веднага след това слушаме и кавъра на Spinners.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Осем души са в неизвестност след пожар, избухнал тази сутрин на кораб край румънското крайбрежие на Черно море в района на Солина. Той е плавал под флага на Сан Марино. На борда са били 12 души. Четирима от тях са в безопасност, съобщи румънската морска администрация. Снощи румънските власти съобщиха за получен сигнал за пожар на борда на танкер за превоз на химикали и петролни продукти Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови. Това се е случило в териториалните води на северната ни съседка. Целият екипаж е евакуиран. Румънският министър на отбраната Радомир Уца каза, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Тази сутрин Министерството на отбраната в Букурещ информира за дронове, засечени от радарните системи на Румъния. Вдигнати са 4 от изтребителите на страната и от испанската охранителна мисия. Повече нарушители не са били засечени. Вече има призив за мораториум на ударите по търговски кораби в Черно море в заключенията, които европейските лидери ще приемат на заседанието си, съобщи премиерът Румен Радев на влизане преди срещата им. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Вчера говорих с премиера на Румъния, днес ще говоря и с президента, каза премиерът.
2: За да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
1: Идеята е подкрепена от председателката на комисията Урсула фон дер Лайен, каза още министър-председателят.
2: Още на 6 октомври, когато бяха първите атаки по първите два кораба в нашата изключителна икономическа зона, ние сутринта имахме веднага след атаките видеоконферентна връзка с лидерите от Европейския съюз, с президента на Европейския съюз. Тя беше по друг повод. Те още не знаеха за атаките, но аз доложих за тях и тогава още имаше предложение от госпожа Урсула фон дер Лайен, именно с такава идея за мораториум за спиране на атаките срещу цивилни кораби. Важно е, че това, което ние предлагаме в резултат на тази видеоконферентна връзка, също и на моето предложение, и на вчерашните ни разговори, и на предишните разговори с президента на Европейската комисия, с генералния секретар на НАТО, в заключението от днес вече има такъв призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби.
1: След обед се очаква един от ударените кораби да бъде щателно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът.
2: Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Държавата трябва спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в Черно море. Затова настоя Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море. Той допълни, че и рибата е изчезнала заради ударите с дронове и това допълнително е удар върху сектора. Румънските представители съвета ще се присъединят към този призив за подкрепа, каза Господинов.
3: Ситуацията е доста тежка. Преди седмица се завърнаха от по-далечни плавания пред украинския бряг и доста извън нашето териториално море. Хора, които бяха на 50-60-100 мили, просто не искат да ходят. Други просто се ограничават с крайбрежни риболови. Преди една седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи на тези взривове. Риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
0: Каза Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море, пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Демократична България предлага създаването на черноморски щит чрез тясно взаимодействие.

0: Действия между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Пред журналисти в парламента депутатът Ивайло Мирчев каза, че сударите в Черно море Русия цели да го затвори за търговско корабоплаване и на това трябва да се противодейства.
1: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълъбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
0: Коментира депутатът Ивайло Мирчев. Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда придобиването на още 5 комплекса Ирис-Т SLM към вече планирания комплекс от първия етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейския инструмент SAFE, е близо 1 милиард 140 милиона евро. Това е стратегически инвестиция в националната сигурност, защита на населението и критичната инфраструктура на България, коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов.
2: Разполагаме с техника производство 75-80-90 година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
0: Обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна. Първият комплекс се очаква в страната 32 месеца след сключването на договора. Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Забраната за удари по рафинериите отпада, приключихме с това, каза Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област е предизвикал пожар в петролна рафинерия. Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто в неделя президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са постигнали съгласие за енергийно примирие. Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М на военно летище в руската Воронежка област, като са използвали бреговия ракетен комплекс Нептун. В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е преустановила ударите по енергийни обекти за 3 дни, за да се съобрази с желанието на Съединените щати, но сега ще ги възобнови, тъй като Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. Тази нощ Русия предприема масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, а 6 бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Руски удари са спрели работата на съоръжение за добив на газ на украинската компания «Нафтогаз» в централната Полтавска област. За убити и ранени се съобщава и в Киев и Днепропетровска област. Русия нанесла удар по пристанище Измаил в Одеска област на брега на Черно море. Поразени са също така 2 товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната, като добави, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти, предимно в Киев и Харков. За новините Елизабет Гогова.
0: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. 17 от членовете му гласуваха за предложението, двама бяха против. Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия и беше първа точка на днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Дебатите продължиха над 2 часа. Кандидатурата на Магдалена Лазарова беше обявена от Огнян Дамянов от прокурорска колегия.
4: Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, за временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, считано 23.10.2026 година. Решението по точка 1.1 може да се обжалва пред Върховния административен съд 14-дневен срок от съобщаване. Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, както знаете, тя е била и член на Висшия съдебен съвет,

0: повече от година е и заместник на главния прокурор и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
1: Заяви Огнян Дамянов. Мандатът на сегашния изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Тя пое поста през април, след оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли дни след като Прогресивна България спечели парламентарните избори. А прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет номинира за нов временен главен прокурор заместникът му Ваня Стефанова. Новият изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е бивш член на Висшия съдебен съвет. Избрана е от парламентарната квота на ДПС. Борислав Сарафов я покани за заместник главен прокурор. Парламентът прие окончателно промени в кодекса за застраховането, които предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки и гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мотоциклети, кемпери и каравани. Застраховки ще могат да се сключват за 30 дни, 3 месеца или половин година. Правителството предлага от 1 януари минималната работна заплата да стане 660 евро при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Ставката за 1 час работа на минималното възнаграждение ще бъде 3 евро и 98 цента. Предложението е публикувано за обществено обсъждане. Противогрипната ваксина Инфлувак няма да бъде налична на аптечния пазар в България този сезон. В фармацевтичния съюз е постъпила информация от фирмата притежател на разрешението за употреба на ваксината, че по информация от производителя се очаква да бъдат получени по-малки количества от първоначално планираните. Всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени само за националните програми за противогрипна ваксинация. Министерството на финансите отпуснало допълнително 187 000 евро за прибирането на тлените останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор до Българското национално радио след искане за достъп до обществена информация. Съобщение на данните до момента слушаме репортера Марта Младенова.
2: От финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. С новините Марта Младенова.
1: Гръцкият парламент отново обсъжда връщането на костите на цар Самуил в България. Опозицията настоява за връщане на още гръцки църковни реликви, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: На заседание на парламента в Атина опозицията поиска пълния текст от споразумението с България за предаване костите на цар Самуил и върнатите на Гърция църковни реликви. Социалистите настояват да се съобщи официално, чия собственост са върнатите църковни реликви. Лидера на Сириза Рена Дуру заяви категорично, че е трябвало да се договори връщане на още гръцки

0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на Левски гостуват на Нейменген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. За следващия домакински матч ЦСКА ще може да използва новия си стадион, Българска армия. Това стана ясно от съобщение на клуба за подписване на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Актуалният първенец в Шампионската лига Пари Сен-Жермен победи като гост лидера в Англия Манчестър Сити с 4-2 в среща от основната схема на Шампионската лига. Реал Мадрид също като гост се наложи над Рома с 4-3, въпреки че губеше с 1-3. И още ЛАСК Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астон Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Бодюглимт Борусия Дортмунд 1-0, Слован Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19.30 женският баскетболен отбор на Монтана гостува на шампиона на Германия Келтерн в първия си двубой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира за купата на ФИБА Европа за мъже Локомотив Пловдив победи от дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82 точки. На тенис турнира на твърда настилка от сериите Challenger в Олбия, Италия, Димитър Кузманов ще играе на осми на финалите с босненеца Дамир Чумхур по програма след 13.30. Продължават и срещите на женския турнир на Клей в Стара Загора с солидно българско участие.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Силистра до 17 в Стара Загора и Лом. На връх Мусала е минус 3 градуса, на Черни връх минус 2, на Ботев минус 1, на Мургаш е плюс 1, а в местността Рожен е 3 градуса. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, днес слабо ще се понижи. Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трафика по автомагистрала Хемус от 39 до 42 км в тунел Топли дол посока София е ограничен поради ремонтни дейности на съоръжението. Движението се осъществява двупосочно в тръбата посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение в пътищата, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е нов...

0: новият временен главен прокурор. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Една искра е достатъчна, за да промени всичко. Не оставайте включена печка без надзор. Не сушете дрехи върху отоплителни уреди. Не претоварвайте електрическата мрежа. През есенно-зимния сезон бъдете внимателни, защото пожарът започва за секунди, а животът няма резервен вариант.

0: Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването Жива земя на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

не съм. И душата ми не стихва, мислики за момичето и как ми се усмихва. Кураж и търпение, дайте ги насам. Дали се изчерпаха, изобщо не

0: всички на пътя сме равни, без значение от пол, възраст и професия. Аз съм Никола Чапански от Радио Пловдив и съм водещ на фолклорните предавания. Шофирам от 35 години и неведнъж съм попадал в стресови ситуации. Къде от невнимание, къде от разсеяност или просто от случайна ситуация. Когато се обърни към руцата, пътища много, е казал мъдрият ни народ. Бъдете внимателни, за да стигнете там, за където сте тръгнали и никога да не ви се обръща колата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Апелативният съд остави в ареста професор Мариела Генева Попова, обвинена за източването на средства от здравната каса. Агенцията по безопасност на храните затвори незаконен цех за зеленчукови консерви в пловдивското село Дългополе. Народното събрание одобри придобиването на още 5 зенитно-ракетни комплекса Ирис-Т. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева Попова, обвинена за източването на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология на университетската болница Свети Георги. В съдебната зала доктор Генева колабира, докато даваше лични обяснения, но в последствие заседанието бе подновено. В мотивите си съдебният състав посочи, че организираната престъпна група с корисна цел е извършвала манипулативни практики, подмяна на кръвни проби и фиктивно пренасяне на тежки диагнози на клинично здрави хора. Съдът смята, че е засегнат сериозно морала, особено по отношение на общественото здраве. Прокурорът от апелативна прокуратура Йорданка Тилева заяви.
1: Аргументите ми за вземане, за потвърждаване на мярката за неотклонение задържане под стража, не вземане на домашен арест и изключителната тежест на извършеното престъпление. Това не е инцидентен случай. Той е продължил в един доста дълъг период и са ангажирани много.

0: лица, с него много институции. Значи не говорим само за болница, не говорим и за медицинския център. Все пак тя като медицинско лице, специалист с такова звание, нали, академично звание, тя е призвана съвсем друга служба да изпълнява. Тя е насочила усилията си към едно престъпно поведение. Престъпно поведение, което към момента ние все още не знаем какъв е неговия обем. Нали, към момента имаме данни за пациенти около 2500, чието данни са използвани, щети за бюджета около 3 милиона, но ти първо ще излизат повече и повече данни.
1: Прокурорът от апелативна прокуратура Йорданка Тилева. Определението на съда е окончателно. Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда купуването на още 5 комплекса Ирис-Т SLM към вече планирания комплекс от първия етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейския инструмент SAFE, е близо 1 милиард и 140 милиона евро. Това е стратегическа инвестиция в националната сигурност, защитата на населението и критичната инфраструктура на България, аргументира решението министърът на отбраната Димитър Стоянов. Разполагаме с техника, производство 75-80-90 година. Закъснели сме определено и трябва да го наваксаме, и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме, посочи той. Първият комплекс се очаква да пристигне в страната 32 месеца след сключването на договора. Българската агенция по безопасност на храните затвори нерегламентиран обект за производство и съхранение на храни в Плориското село Дългополе. Справка в Националния регистър на бизнес-операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран по реда на Закона за храните. При извършената проверка на 13 октомври от инспектори от областната дирекция по безопасност на храните Пловдив, съвместно с служители на териториалната дирекция на НАП, в обекта са открити близо 1100 кг плодови и зеленчукови консерви без установен произход, етикет или маркировка. Издадени са разпореждания за забрана на дейността, както и за унищожаване на откритите в обекта хранителни продукти. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
2: Започваме, разбира се, в уреченото време и уреченият час. Вход свободен, ще бъдем заедно до 15-та. Днес да се постараем да се усмихваме повече, дори и да ни е трудно понякога. Сигурна съм, че всеки има такива моменти, защото се оказва, че ние възрастните се усмихваме едва 15 пъти на ден, за разлика от децата, които според статистиката се усмихват средно по 400 пъти на ден. Затова предлагам да променим тази статистика и с усмивка да продължим нататък във времето до 15. Музиката ще избира Стефан Белев. Аз съм Таня Лазарова. Приятно, ние започваме сега.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Шейкър!
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър! Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив. Байла, let me see you dance, baby.

0: moją.
1: Не под лунна светлина, а на дневна светлина потанцувахме в компанията на Дзукеро и това страхотно изпълнение, поднесено от Стефан Белев днес. Казахме ви, че ще ви усмихнем с хубавата музика по радио Пловдив, разбира се, с интересните и различни събития, които предстоят в нашия град. И няма как да пропуснем доза любопитни факти в рубриката за животните с любов, а именно за най-лоялните домашни любимци в историята днес. Ще говорим в отреден ефирно време, минутки след 14.30. А днес съм Момчил Цонев, организаторът на 6 Fest, един от събеседниците в предаването. По думите му, рекорден брой артисти от 45 държави на 6 континента са изявили желание да гостуват в Пловдив за Международния фестивал за улични изкуства през идната 2027 година. Самият Момчил Цонев отчита този факт като наистина исторически момент за фестивала, в който са постъпили над 204 заявки, което само по себе си е и най-големият международен интерес към 6 Fest за всичките му 21 издания до сега. Подробности за този прецедент наистина в историята на фестивала за улични изкуства, минутки след 14 от самия Момчил Цонев. Преди това ще ви поканим на едно различно събитие, което ще се проведе на 26 октомври от 19 часа в Народно читалище Мустафа Кемал Малата Тюрк 2003, специална творческа работилница, посветена на философията на кинцуги или изкуството да приемаме несъвършенствата, да превръщаме пукнатините в сила и да откриваме красотата в новото начало. Какво точно означава това? Небахат Пехливан ще ни разкаже повече в ефира днес. Тя е и водеща на тази творческа работилница. Събитието е с вход свободен и е напълно в унисон с нашето предаване Вход свободен. И днес Жоро Пеев поднася виц на деня, отново от него, пред разсъдъци и след разсъдъци, тогава, когато му дойде времето, а сега е време за музика, след което водещите новини.

0: 13.30 водещите новини. Правителството предложи 660 евро минимална работна заплата за следващата година. Окончателният размер ще бъде определен до две седмици. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева Попова, обвинена за източване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Административният съд спря заповедта за затваряне на болница Медикус Алфа. Пловдивските общински съветници гласуваха по-строги санкции за нарушителите на обществения ред. 4 ключови кръстовища в Пловдив ще се регулират от полицаи за една седмица. Агенцията по храните затвори нелегална фабрика за консерви в пловдивското село Дълго поле. Доктор Кирил Хаджи Христев е пловдивският лекар на годината за 2026-та.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Предаването е в ход свободен. Хубава музика днес по избор на Стефан Белев. А сега време е да ви поканим на творческата работилница, за която споменахме вече. Кинцуги се нарича тази творческа работилница. Ще се проведе на 26 октомври от 19 часа в Народно читалище Кемалата Тюрка в Пловдив. Точно в сърцето на Пловдив, на главната улица се намира това читалище. Входът е свободен, но е с предварително записване, тъй като местата са ограничени, понеже пространството е твърде малко и бутиково. Сега казваме здравейте на Небахат Пехливан, която всъщност ще бъде водещ на този уркшоп, работилница. Здравейте, Небахат!
1: Здравейте! Искам да благодаря за възможността да представя нашата организация.
0: А тя е?
1: Ние сме от Сдружение Вишляй България.
0: Да.
1: И заедно с Народно читалище Ататюрк ще направим една работилница по кинцуги, както казахте и вие. Ако искате първо да ви кажа малко за нашето сдружение.
0: Да, добре, ще ми бъде интересно, както на мен, така и на слушателите, за сдружението, да? С какво се занимава?
1: Нашето сдружение е Вишляй България, организация, която работи в областта на превенцията на зависимостите, като от тютюнопушене, алкохол, наркотични вещества, хазарт, технологии.

0: хронична зависимост. И основната ни цел е да насърчаваме здравословния начин на живот и да покажем, че може да се забавляваме, да общуваме и да бъдем щастливи без да зависимости.
1: Сдружение е фокусирано към върху младите хора или по принцип?
0: Ами, общо взето във всяка възраст, защото с малките дечица предимно работим за здравословен живот.
1: Да.
0: И нали, да ги насърчаваме ги да се обучат по този начин, да не се докосват до зависимостите.
1: Да, да нямат време да мислят за такива
0: да,
1: неща.
0: Да, точно така.
1: Добре, с посредством такива интересни събития организирате, като това, което предстои да кажем?
0: Да, точно така. Културни мероприятия, такива работилнички. Предимно нали, с народни читалища, които ги организираме заедно, в екип работим. Нали, ако се слушат, ако слушателите си помислят каква е връзката между кинцуги и дейността на Ишилай,
1: да.
0: Нали, на пръв поглед тя може да изглежда, че нямат връзка, но това е едно японско изкуство, където всъщност връзката е много силна. Нали, знаем, че стресът, самотата, трудностите в общуването и невъзможността да изразяваме емоциите си могат да бъдат рискови фактори за развитието на зависимости. И затова за нас е важно да говорим не само за самите зависимости, но и за психичното здраве, емоциите, начините по които се справяме с трудните моменти и чрез творчеството хората могат да се отпуснат, да общуват и да отделят време за себе си. Кинцуги ще даде това на нас.
1: Да, като да излекуваме душата си, както се казва
0: да.
1: И във Фейсбук събитието. А всъщност, вие казвате японско изкуство, значи историята му логично е да тръгва от Япония. Каква е точно? Вие запозната ли сте с самата история за това?
0: Да. Това е едно древно японско изкуство. Нали, чрез чуфане на керамични предмети ги лепим и ги почетаваме с златисто. И с този златист цвят показваме, че нещата, лошите неща, които ни се случват в живота, нали, могат да бъдат с първата стъпка, за да станем по-добри и по-силни и по-уверени в себе си.
1: А само керамични чинии, казахте, съдове.
0: Ние по принцип работим с керамични чинии, тъй като малко по-лесно ни идва, но аз малко бях прочела, че в японското изкуство, нали, с всякакви керамични предмети
1: да.
0: Го правят.
1: Съдове. Това да. Няма нищо общо с гръцките забавления ясо и така нататък, нали?
0: Да, няма
1: да,
0: с тя.
1: Да. Това е съвсем насоченост.
0: Да, точно така.
1: Иначе счупеното казват, че носи щастие и всъщност счупеното не е край, а началото на нещо ново. Можем ли да приемем така философията на това изкуство?
0: Да, точно така. Нали, най-красивото в кинцугите е, че не се опитваме да скрием пукнатините, а ги превръщаме в нещо по-красиво, именно за това се подчертават със злати цвят.
1: А вече сте имали такива работилници? Предполагам.
0: Един път имахме, да, в първия фестивал на тепетата участвахме, заедно с тази работилничка. Премина много добре, имахме много добри отзиви от посетителите на фестивала и решихме заедно с читалището да организираме още една такава работилничка в тяхното бутиково читалище.
1: Да, на 26 октомври от 19 часа входът е свободен, но пак казваме с записване на страницата на читалището има линк, тъй като мястото наистина е малко. И за да може всички да бъдат доволни, разбира се, да няма така хора, които са недоволни. Затова е направено така с тази цел. Казахме, че счупването не е край, а наистина началото на нещо ново. Носи щастие, както обичаме да казваме по-български. Нали? Това е българска такава поговорка. И интересно ми е сега това кинцуги с чупени сърца поправя ли?
0: Ще видим по време на работилничката, защото ние имаме едно такова колело на емоциите.
1: Да.
0: И като счупим нали, съда, поставяме, това е едно картонче, поставяме го върху съда и виждаме нали, кои емоции всъщност в нас не ги счупили и кои ги поправяме.
1: Това е много любопитно. Със сигурност така на този вид работилница и с това емоционално колело на емоциите може човек да преоткрие нещо, да вземе нещо за себе си, да преоткрие нещо ново, което му е обягвало, да кажем, в някакъв момент или пък се чуди защо все не става, не се получава това и това. Наистина интересна хрумка. А вие самата от колко време се занимавате с това изкуство?

0: И какво ви носи на вас като емоция?
1: Ами, общо взето, аз от много скоро всъщност открих това изкуство. И още в момента, който го открих, то ми дойде много интересно и беше много приятно, нали, да, когато лепя предметите и да слушам една такава тиха музика и когато ги лепя, да си мислих за нещата, които за провалите в живота, в които съм преживяла. И много добре ми се отрази. Исках наистина това да се докосне до хората в града ни. И затова веднага организирахме това нещо. Участвахме в фестивал и сега пак, ако нали имаме много участници този път, най-скоро време искаме пак да го организираме.
0: Ще има отново, разбира се,
1: да.
0: Тъй като казвате, има интерес. Добре, не ни остава. Възрастови граници няма, разбрахме. Може да. Всеки да дойде да.
1: Да, който точно е любопитен. Така.
0: Да.
1: Да, точно така. Даже в момента виждам в записванията, че имаме от възраст от 14 годишни до 73 годишни момента
0: да, записани участници,
1: което е супер за нас. И ние искахме да е по този начин, нали, за всяка възраст да е такова. Защото, нали, искаме и с децата да го правим. То за тях малко е трудно, но ще измислим една детска работилничка по кинцоги за тях, малко в по-късен етап.
0: Да, защото това счупване на съдове, някои родители ще кажат, че е опасно и така нататък, нали?
1: Да,
0: тук
1: да,
0: вече
1: да.
0: Го има другата страна на нещата. Добре, а само да попитам още нещо, след като се счупят тези съдове, те как като пъзел се нагласят ли? Как точно?
1: Да, точно така.
0: Да.
1: Значи, тя, нали, преди ме мисля, че ние работим, защото все още и ние още не сме придобили много опит в това. Увъртаме чинията, се чупи и след това вече като пъзел го редим, заедно, нали, с лепило и с золотист цвят преминаваме през пукнатините и след около 20-30 минутки, нали, изсъхва и се получава една много красива чиния, която, нали, всеки участник ще си я вземе за него си.
0: И след това сигурно анализирате това, което се е получило.
1: Да,
0: така,
1: точно така. Да.
0: Добре, небахат, не ни остава нищо друго, освен да поканим всеки, който е заинтригуван от кинцуги, да дойде на вашето събитие.
1: Да, точно така. Ще се радвам на 26 октомври от 19-та, извинете, в Народно читалище Кемал Ататюрк, да се срещна с всички участници, които имат интерес към нашото ателие.
0: Благодарим ви за това бързо включване в ефира на Радио Пловдив. Небахат Пехливан от Дружение Ешелай България в съвместност с Народно читалище Мустафа Кемал Ататюрк 2003 за събитието Кинцуги, изкуството да превръщаме несъвършенствата в красота, което ще се проведе на 26 октомври. От 19 часа в читалището входът е свободен. Тук е момента да кажем, че кинцуги е силно свързано с японската концепция лаби-саби, философията да се открива именно красотата в несъвършеното, мимолетното и преживяното. Сега продължаваме с музика, реклами и новините в 14.

0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, тъй сме, да.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Вид на деня. Пардон, вид на деня. Срещат се двама евреи, единият казва: Аврам, след като умря Дън Сяопин, знаеш ли всъщност какъв се оказа, че е той? Аврам го поглежда и отговаря: Не може да бъде.

14 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. КНСБ е против минимална заплата от 660 евро. Българската промишленост е с третия най-голям спад в Европейския съюз. Отчетено е намаление на нощувките и туристите, посетили Смолянска област през август. Конфедерацията на независимите синдикати в България оценява като негативно предложението на правителството минималната работна заплата за 2027 година да бъде 660 евро. Това заяви пред журналисти президентът на синдиката Пламен Димитров. По думите му, властта събира негативи с това предложение. Димитров каза, че още при разговорите с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев са изразили мнение, че минималната работна заплата за до година трябва да бъде 690 евро, колкото е предвиждал старият механизъм в Кодекса на труда. Димитров посочи, че КНСБ не одобрява и предвидения в бюджета за до година ръст от 5% на заплатите в бюджетната сфера и от 7,5% за педагогическите специалисти. Според него няма как при сегашната инфлация този ръст на заплатите да бъде прият добре от работещите. КНСБ ще настоява за 10% ръст на заплатите в бюджетната сфера. За утре сме подготвили протестно автошествие в София, което ще започне в 12 часа пред парламента, каза Димитров. По думите му, около 3000 души с над 700 автомобила ще се включат в акцията. Пламен Димитров съобщи също, че утре сутрин се очаква среща с финансовия министър Гълъб Донев. Промишленото производство в България се свива с 5,4% през август на годишна база, което поставя страната на трето място по спад в Европейския съюз. По-голямо понижение, отчетено единствено в Ирландия и Белгия, показват първоначалните данни на Евростат. През август 2026 г.

0: година, промишленото производство в еврозоната намалява с 0,5% спрямо юли, а в целия Европейския съюз с 0,3%. На годишна база спадът достига 1,1% в еврозоната и 0,2% в Европейския съюз. Така европейската промишленост продължава да показва признаци на слабост, като понижението е по-осезаемо в страните от валутния съюз. Най-сериозен спад се наблюдава при нетрайните потребителски стоки, чието годишно производство се свива с 6,7%. Месечните данни показват значителни различия в развитието на промишлеността в отделните държави членки. Най-голямо понижение през август прямо юли е регистрирано в Белгия 5,1%, в Ирландия 3,1% и Португалия 2%. Най-силен ръст е отчетен Швеция 6,5%, Естония 4,3% и Нидерландия 2,6%. Намаление с 3% на туристите и на нощувките в хотелите и местата за настаняване в Смолянска област е регистрирано през август в сравнение с данните от 2025 година. Това показва информация на Териториалното статистическо бюро. Статистическите данни потвърждават коментарите на хотелиери за спад на туристи през летния сезон в Смолянския регион, с изключение на община Девин, където се отчита осезаем ръст на летовници. Въпреки намалението на туристическия поток, приходите от нощувки са увеличени от български граждани с 13%, а от чуждестранни посетители с 39%. Общо близо 36 000 туристи са посетили хотелите и местата за настаняване през август. Преобладаващата част от летовниците са български туристи, 94%, а от чуждестранните преобладават посетители от Израел, Франция и Гърция. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори и да е зелено.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Започнахме.

И продължаваме всъщност в ход свободен днес. Детелина Петрова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз продължавам да си бъда Таня Лазарова. След малко ще поговорим за този исторически момент в историята на фестивала за улични изкуства 6 Fest, който надброява над 200 заявки за участие. Подробностите от организатора Момчил Цонев, но само след малко.

0: Радио Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Да, Международният фестивал за улични изкуства 6FEST отвори.
3: Да, с Момчил Цонев говорим за прецедент в историята на фестивала 6FEST, както той самият споделя. Рекорден брой артисти са заявили така желанието си да участват в фестивалът, който предстои през 2027 година, тъй като по отворена покана, всъщност в началото на, така, на самата отворена покана, той казва, че желанията са били доста малко, но в последствие явно интересът към фестивала наистина е на световно ниво, тъй като доказателство за това са рекордният брой артисти от цели 6 континента, които са заявили своето желание да участват. Подробностите сега и дали това е наистина исторически момент според Момчил Цонев, организатор на 6FEST, фестивал за улични изкуства. Чуйте.
2: Да, Международният фестивал за улични изкуства 6FEST отвори покана за участие на артисти през лятото тази година за изданието си през 2027 в Пловдив и получихме наистина рекордни заявки. В рамките на срока на отворената покана бяха 204. Направихме един анализ. Това са артисти от 45 държави от цял свят, които искат да посетят България и по-специално Пловдив. Имаме наистина от цял свят. Най-много, разбира се, са заявките от Европа, но имаме и от Южна Америка, Северна Америка, Азия, Африка. Най-много заявки имаме от Италия, но се срещат и държави като Мексико, Южна Корея.
4: Доста по-далечни като дестинации.
2: Да, Перу, Колумбия, Уганда, Танзания, Малайзия, Иран, Индия. Наистина интерес е огромен и това става ясно, когато се направи в сравнение с предишните години. Например, да, през за изданието през 2025, т.е. през 2024, са кандидатствали едва 30 артиста и спектакъла от 8 държави, 7 от които в Европа. През следващата година за изданието през 2026, т.е. това, което мина тази пролет, получихме в рамките на срока на отворената покана 80 заявки от 25 държави. Обаче, тъй като запитванията продължиха, самия формуляр за кандидатстване остана отворен и така заявките стигнаха до 141. А реално събитията тази пролет бяха около 15-16 спектакъла.
4: Това, което предстои през 2027 година, тези над 200 заявки, както казахте и вие, от 45 държави, това са, да кажем, конкретно 6 континента. Как се селектират? Така, вие в качеството ви на човек, организатор и застанал зад идеята на 6FEST, как се селектират всъщност толкова много артисти, по какъв критерий? Ясно е, че няма как за толкова кратко време да бъдат представени всички.
2: Да, всъщност има и много по-тривиална причина, как не могат да бъдат представени всички. Това е, че ако примерно всички 200 заявки участват в фестивала, стойността финансово на тези спектакли възлиза на 540 хиляди евро, да, което, разбира се, е непостижима сума за фестивал у нас, а може би и в европейски план. Това е прекалено огромна сума. Самата селекция отнема доста време, внимателно четене и запознаване с всички заявки, като критерия е доколко може да се хареса на публиката у нас.

0: да бъде нещо ново, нещо, което не е виждано, артиста не е гостувал, приоритетно каним на 6 фест артисти, които премиерно играят в страната и в Пловдив, и сме съобразени с формата на фестивала. Това е фестивал, който се случва на открито. Публиката ни е изключително от деца, младежи и семейства, и сред най-атрактивните събития на фестивала 6FEST винаги са били цирка, карнавалните изкуства, театър.
1: Залагате на това, че всъщност новото, това, което артисти, които ще се представят за първи път, особено, да кажем, от толкова далечни страни, защо не, биха били заинтригувани пловдивчани от такъв тип представления. И не само пловдивчани, това е фестивал, който всеки човек, намиращ се по това време на годината, когато се прави фестивал в Пловдив, всъщност е добре дошъл и е отворен, т.е. с вход свободен навсякъде абсолютно, където се провежда.
0: Да, според мен това е чест за Пловдив, че има през последните години възможност да гледа премиерно артисти от цял свят. Наистина фестивала е отворен за всеки и за гости от други градове. За мен е важно да превърнем Пловдив и България в една сцена за международни улични изкуства, и това мисля, че е видимо при този голям интерес към 6FEST, че артистите имат желание да посетят Пловдив.
1: Мултикултурен град, т.е. тук живеят хора от всякакви общности. Това прави ли го една идея по-желан?
0: Според мен, от това, което съм не видял като коментари, да, от артистите, продължава включително тази сутрин, имах отново запитване от артисти. Две са нещата, които ги привличат и ги карат да пишат на 6FEST.
1: Да.
0: Едното е препоръка от други артисти. Международната разпознаваемост на 6FEST е изключително важна, т.е. артистите имат доверие в 6FEST, че е професионален фестивал на високо ниво. А другото, разбира се, е самия град Пловдив. Виждал съм артисти, които в свободното време преди спектакли буквално са си направили собствена програма, знаят за най-забележителните и красиви места на Пловдив и обикалят града, така че да, наистина Пловдив е предикателен център и се радвам, че от 2019-та основният град, в който се провежда 6FEST, е именно Пловдив. Фестивала започна с участие в официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата, а от 2020 година най-големите ни издания, които са и международни, се случват като част от културния календар на община Пловдив.

14.30 водещите новини. Правителството предложи 660 евро минимална работна заплата за следващата година. Окончателният размер ще бъде определен до две седмици. Апелативният съд остави в ареста професор Мариела Генева Попова, обвинена за източване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Административният съд спря заповедта за затваряне на болница Медикус Алфа. Пловдивските общински съветници гласуваха по-строги санкции за нарушителите на обществения ред. 4 ключови кръстовища в Пловдив ще се регулират от полицаи за една седмица. Агенцията по храните затвори нелегална фабрика за консерви в пловдивското село Дългополе. Доктор Кирил Хаджи Христев е пловдивският лекар на годината 2026.

0: Четем с Радио Пловдив.
1: Утре ще почетем с Радио Пловдив, но както добре знаете, уважаеми слушатели, винаги е добре да се чете с Радио Пловдив. Днес обаче сме в очакване на жоровите, предразсъдъци и следразсъдъци.
2: Имало някога един кентавър, който като всички кентаври бил полумъж, полуком. Един следобед, както се разхождал по поляната, усетил, че е гладен. Какво да ям, рекал си той, хамбургер или турба с люцерна? Турба с люцерна или хамбургер? И като не можел да реши, останал гладен. Паднала нощта и на кентавъра му се доспало. Къде да спя, рекал си, в обора или на хотел? На хотел или в обора? И като не можел да реши, не спал. Като не ял и не спал, кентавърът се разболял. Кого да извикам, помислил си, лекаря или ветеринаря? Ветеринаря или лекаря? Както бил болен и не можел да реши кого да повика, кентавърът умрял. Хората от селото наобиколили трупа и им станало мъчно. Трябва да го погребем, рекли. Но къде? В селското гробище или в полето? В полето или в гробището? И като не могли да решат, повикали автора на приказката, който не могъл да вземе решение вместо тях и възкресил кентавъра. И накрая така и не се разбрало, че приказката е свършила.

0: Рудбокс. Рудбокс. Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

животните с любов. Казват, че любовта не се измерва с думи, а с действия. Никой не го доказва по-добре от животните. Това определено е така, защото те не говорят, но обичат безусловно. Не изискват нищо, но дават всичко. Любов в един свят, изпълнен с шум и хаос. Те, животните, са тихата, но могъща форма на любов, която определено ни лекува. Историята, знаете, познава различни случаи, кои от кои по-вдъхновяващи и докосващи. Случаи на четириноги, които са чакали стопаните си години наред или пък са рискували живота си, за да спасят човека, когото обичат. Те, кучетата, са известни със своята безусловна лоялност, качество, което ги е превърнало в едни от най-обичаните и ценени спътници на нас, хората, през хилядолетията. С времето връзката, основана на взаимно доверие, сътрудничество и привързаност, се е превърнала в нещо много повече от практическо партньорство. Тя се е развила в емоционален съюз, в който животното не просто служи на човека, а го обича, защитава и е редом до него дори в най-трудните моменти. Историята познава случаи като този на японската кита Хачи, който не просто чакал своя човек, а се превръща в въплъщение на идеята, че кучешката любов не познава граници. Ежедневието му било изпълнено с надежда, чакането с непоклатима вяра. Именно това превръща историята му в една от най-трогателните и вечни доказателства за преданост, разказвани някога. Но днес споделяме с вас чудното куче Бо.

Боби и неговата история, която е едно от най-невероятните доказателства за кучешката преданост, документирана някога изобщо. Това шотландско коли се изгубва по време на семейно пътуване в Индиана, далеч от дома си в Орегон. Семейството му го търси дни наред, но без успех. В крайна сметка стопаните му се прибират от дома, убедени, че никога повече няма да видят любимия си спътник. 6 месеца по-късно обаче се случва нещо невероятно. Изтощен, слаб и със силно износени лапи, Боби се появява на прага на дома си. Кучето е изминало приблизително над 4300 км, огромно разстояние, включващо планини, равнини, непознати територии, без водач и без ясна следа. Как Боби е успял да открие пътя към дома си, остава загадка и до днес. Някои предполагат, че смелото коли се ориентирало по миризми, други, че използвало природни ориентири или дори, че има своя инстинктивна вътрешна карта. Но независимо от механизма, мотивът бил очевиден. Той просто е искал да се върне при своето семейство. Невероятната история на Боби доста бързо обикаля страната, а кучето получава медали, награди и дори бива увековечено със собствена статуя. Пътуването на Боби е истински подвиг, превърнал се в символ на несломима привързаност, защото неговото пътуване е водено от силната обич към любимите му хора, доказва, че за едно четириного разстоянието няма значение тогава, когато целта е да се върне при тези, които обича. Така завършва днес предаването Вход свободен с невероятната история на чудното куче Боби и разбира се с пожеланието да бъдем по-близко до домашните си любимци и до семействата си, разбира се. Вход свободен, поставяме точката точно в този момент. Не пропускайте новините в 15 и останете с програма Ден след ден.

15 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Мъж и жена от Неделино пострадаха след като автомобилът им падна в коритото на река Арда край Мадан. Незрящите хора ще могат да гласуват самостоятелно на предстоящите избори с хартиена бюлетина и тактилен шаблон. ВиК дружествата трябва да инвестират в възобновяеми източници, за да намалят разходите си, смята бившият ресорен министър Манол Генов. Мъж и жена от Неделино пострадаха след като автомобилът им падна в коритото на река Арда по пътя между село Търън и град Мадан. Лекият автомобил Toyota Yaris, управляван от 75 годишен мъж от Неделино, се движил по прав участък от пътя, когато навлязвал в канавката в дясно. Шофьорът е изгубил контрол над управление.

0: Той е получил множество фрактури на ребра, а 75-годишната му съпруга е с контузия на гръдния кош. Двамата са настанени за лечение в болница Братан Шукеров в Смолян без опасност за живота. По-късно от лечебното заведение съобщиха, че състоянието на пострадалите е стабилно и без усложнения. Хората с зрителни увреждания ще могат, ако решат, да гласуват самостоятелно на предстоящите избори с хартия на бюлетина и тактилен шаблон, реши Централната избирателна комисия. За целта ще се изработят 1500 брайлови шаблони, които ще се доставят до районните комисии и оттам ще се разпределят към секциите, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването. Членове на секционните комисии ще съдействат на незрящи да упражнят вота си самостоятелно с хартия на бюлетина с тактилен шаблон при спазване на указанията на ЦИК. Те ще откъсват бюлетината от кочана, ще слагат печат на гърба, ще прикрепват с кламери към нея шаблона, така че всички прорези на квадратчетата да съвпадат точно с номерата на партиите и инициативните комитети. След гласуване зад параван, за да се запази тайната на вода, незрящите ще откачат сами шаблона, ще сгъват бюлетината, ще я предадат за поставяне на втория печат и после сами ще пускат бюлетината в прозрачната избирателна кутия. ВиК-дружествата трябва да инвестират в възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на електроенергията, каза Манол Генов, член на управителния съвет на българския ВиК-холдинг, по време на годишната Бул Аква конференция, която се провежда в Старосел. Според заключенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, търговските ВиК-дружества имат огромен потенциал за развитие на възобновяеми източници, добави Генов. По думите му трябва да се направят такива инвестиции, които да намалят трайно себестойността на водата. Някои ВиК-оператори имат изградени възобновяеми източници, но те са изключително малко, отчете той. ВиК-дружествата в състава на холдинга потребяват 630 000 мегавата електроенергия, което е 1,5% от общото потребление в страната. В същото време, според заключенията на КЕВР, електроенергията представлява между 15 и 40% от оперативните разходи на ВиК-дружествата. Според Генов, много от дружествата изпитват сериозни затруднения за плащане на сметките за електроенергия, а при въвеждане на такива системи, например в пречиствателните станции за отпадни води, които работят денонощно, ще се пести много. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Пловдив тества стар подход за решаване на проблемите с трафика, регулировчици вместо светофари. Здравейте, вече слушате предаването Ден след ден на 15 октомври. Правим го заедно с музикалният редактор Детелина Петрова, аз съм Неда Велкова. Странен експеримент започна в града от днес в продължение на седмица в час пик сутрин. На 4 големи възлови кръстовища вместо светофари трафикът ще се регулира от пътни полицаи. Към момента е ясно, че 7-дневният експеримент трябва да послужи за анализ на трафика в Пловдив. Така, вместо на изкуствен интелект, градът ще

Чита на естествения, за да реши проблема с задръстените булеварди, особено сутрин и вечер. За експеримента ще говорят заместник кмета по транспорта Николай Душков, двама общински съветници Симеон Петров и Георги Тютюков и пътният експерт Диана Русинова. Очакваме все още отговор и на поканата за разговор от полицията. В предаването ще информираме за отказа на съда да пусне от ареста шефката на ревматологията в университетската болница Свети Георги професор Мариела Генева Попова, както и за направените промени в наредбата за обществения ред в Пловдив от местния парламент. България настоява за мораториум върху каквито и да е военни удари срещу цивилното и търговското корабоплаване в Черно море и очаква подкрепа от всички партньори в Европейския

Европейския съюз. Днес в Брюксел заседава Съвета на Европа. Кризата ще коментира професор Владимир Чуков. Останете с нас, предаването е до 17 часа.

0: подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Номер едно.
2: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект.

0: че съдебното заседание беше подновено. Разследването срещу професорката, нейният зет, който е на свобода срещу парична гаранция от 10 000 лева, и други лекари от клиниката за източване на касата и манипулирането на клинични изследвания, следи Даниела Добрева. Ето какво се случи днес.
1: Линейка беше повикана в апелативния съд, след като на професор Мариела Генева Попова и приглуша в съдебната зала. Това стана в момента, в който и беше дадена думата по време на делото, на което се гледа жалбата и срещу наложената мярка за неотклонение задържане под стража. Наложи се спешни медици да я прегледат в линейката и заради това заседанието беше прекратено за кратко. Точно преди да й приглуша, Генева беше попитана от съда дали смята, че е виновна. Тя заяви, че не е съгласна, че е имало престъпна група в клиниката. И добави, че е имало извършени нарушения и който ги е направил, трябва да си понесе наказанието. След като заседанието беше възобновено, председателят на състава, съдия Милена Рангелова, я помоли отново да отговори на поставения въпрос. Професор Генева каза, че всеки един, който е направил нарушение и то бъде оценено като престъпление, следва да си понесе наказанието. Попитана дали е права прокуратурата, че тя е ръководила организирана престъпна група за източване на здравната каса, бившият вече началник на клиниката по ревматология, отговори, че като ръководител на клиниката при всички случаи има вина, не само наказателна, но и морална, особено когато лекарите са свидетелствали срещу нея. В последната си дума тя помоли да й бъде наложена мярка парична гаранция. Пред съда адвокат Георги Котрянски настоя за по-лека мярка за неотклонение, парична гаранция или в крайен случай домашен арест. Той припомни, че на първата инстанция прокурор Димитър Пехливанов предложи домашния арест като алтернатива.
2: Действително, обвиненията са тежки по смисъла на закона, но само от тях без образи всичко останало, такава мярка не може да се вземе. Доказателствата са такива, за да вземат най-тежката мярка, както говорихме, трябва да има такава основателна опасност по някакъв начин да повлияе на по-нататъчния ход на разследването. Но трябва да има доказателства такива в самото дело. Законът изисква да има такава реална, а не хипотетична опасност. Според мен, като не е защитник, такова нещо няма. Не са събрани такива доказателства и между другото не са посочени от първата инстанция. Първата инстанция се мотивира на това, че според мен, като не е защитник, такова нещо няма. Не са събрани такива доказателства и между другото не са посочени от първата инстанция. Първата инстанция се мотивира на това, че обвиненията са изключително тежки, квалифицирано обвинение. И на тази база приема, че тя е лично с висока обществена опасност, без да се посочват други доказателства, от които може да бъде направен такъв извод. И затова е взета тази мярка. Защитата счита точно обратното. Аргументите сме ги изложили в съда. Сега в крайна сметка възлизната инстанция ще реши.
1: Защитникът представи пред съда документи за прекратяване на трудовите правоотношения на професор Генева като декан на Медицинския факултет на Медицинския университет Пловдив и като началник на клиниката по ревматология в Университетска болница Свети Георги. Пред журналисти той заяви, че няма опасност Генева да повлияе на свидетелите.
2: Няма такава реална опасност. Разпитани са тези свидетели, разпитани са много голяма част и от обвиняемите. Тя е дала обяснение, няма да коментирам какви. И на тази база към този момент такава опасност, между другото, е прието, че опасност да се укрие няма. Няма такива доказателства. Всички инстанции не го твърди и прокуратурата. Казах ви, твърди се единствено пред първата инстанция, че ако бъде с по-лека мярка, може да повлияе, но пак обясних, това не трябва да бъде хипотетична възможност. Хипотетична възможност може да се приеме за всеки. Трябва да има конкретни доказателства, от които да се направи този извод и трябва да бъдат посочени от съда при взимане на тази мярка. Няма такова нещо. Беше посочено и това, че част от свидетелите работят на нейното работно място. Казах ви, представили сме документи, тя е напуснала всички длъжности, които взема и тази възможност хипотетична и тя не съществува вече. И затова считам, че в конкретния случай мярката за неотклонение не е наказание. Тя се взема, за да се попречи на обвиняемия, но или конкретно на, без значение на кой обвиняем, да повлияе на по-нататъчния ход на процеса. Такъв няма, предвид всичките обстоятелства, които обяснихме. Няма защо да стои в ареста при тези събрани доказателства. Самото дело вече, там нещата са други. То разследването ще продължи. Ако бъде призната за виновна, вече ще бъде осъдена и така нататък. Но това е във времето. Това, че ще бъде с по-лека мярка, не значи, че делото не продължава. Това не е самоцел да стои в ареста, докато се води разследване. В нейния случай лично аз смятам, че не се налага това.
1: От прокуратурата обаче настояха за потвърждаване на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, тъй като има опасност Генева да повлияе на свидетелите и другите обвиняеми или да манипулира доказателства. Прокурорът от апелативна прокуратура Пловдив Йорданка Тилева заяви.
3: Ами да, съществува така опасност. С оглед организацията, която е създала, ролята, която е изпълнявала, с оглед приближения кръг, който е използвала. И първо предстоят много процесуални следствени действия и тя всячески може да повлияе отвън. Аргументите ми за потвърждаване на мярката за неотклонение задържане по стража, не вземане на домашен арест и изключителната тежест на извършеното престъпление. Това не е инцидентен случай. Той е продължил в един доста дълъг период и са ангажирани много лица с него, много институции. Значи не говорим само за болница, не говорим и за медицинския център. Все пак тя като медицинско лице, специалист с такова звание, нали, академично звание, тя е призвана съвсем друга служба да изпълнява. Тя е насочила усилията си към едно престъпно поведение. Престъпно поведение, което към момента ние все още не знаем какъв е неговия обем. Към момента имаме данни за пациенти около 2500, чието данни са използвани, щети за бюджета около 3 милиона, но ти първо ще излизат повече и повече данни. Нали, безспорно тя се е подала оставката. Тя вече няма трудови правни отношения с болницата, но все още е мажоритарен собственик на медицинския център. А оттам всъщност тръгва всичко.
1: На този етап са разпитани много ограничен кръг от свидетели. Това са хора от професионалния кръг на професор Генева, обясни прокурор Тилева. Попитана дали Генева е основният двигател на схемата, обвинителят посочи.
3: Според доказателствата по делото към настоящия момент, да.
1: В мотивите си съдебният състав посочи, че организираната престъпна група с корисна цел е извършвала манипулативни практики, подмяна на кръвни проби и фиктивно пренасене на тежки диагнози на клинично здрави лица. Съдът смята, че е засегнат сериозно морала, особено по отношение на общественото здраве. В тази престъпна иерархия вие сте имали ръководна роля, възползвайки се умело от ръководния пост и медицинския персонал в клиниката. Те са били зависими от вас, включително и финансово. Предстоят още процесуални действия и дори очни ставки. Вие може да им повлияете, каза съдия Милена Рангелова. По думите и Генева може да извърши и друго престъпление, защото подадената оставка не прекъсва другите личностни зависимости, а домашния арест не изключва възможност

0: възможност за контакти с останалите обвиняеми и свидетели. Според съда, Генева е направила частични самопризнания и не признава обвиненията, че е ръководила организирана престъпна група. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
1: Репортаж на Даниела Добрева от съдебната зала. Днес апелативният съд остави в ареста професор Мариела Генева Попова, обвинена за източването на 3 милиона евро от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според прокурора по делото, тепърва ще излизат още данни за схемата за източване на касата. И още една информация, свързана с лечението в Пловдивска болница. Административният съд спря заповедта на здравния министър, с която беше отнето разрешението за лечебната дейност на болница Медикус Алфа. Решението е до приключване на съдебното производство по заведеното административно дело по жалбата на здравното заведение. Припомням, че лицензът на болницата бе отнет от министър Катя Ивкова заради починалото 6-годишно момче по време на стоматологична операция и констатирани допълнително от Изпълнителната агенция Медицински надзор още нарушения при лечението на пациенти. Според съда в момента се провежда лечение на хоспитализирани пациенти и прекъсване в дейността на болницата ще създаде риск от засягане живота и здравето на тези хора. Те не бива да понасят последиците от затварянето на болницата, въпреки изтъкнатите в министерската заповед цели по защита на особено важни държавни и обществени интереси, смята административния съд в Пловдив. Определението му подлежи на обжалване в 7-дневен срок.
2: Разследванията в ден след ден. I love this song.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: От днес 4 натоварени кръстовища в Пловдив се регулират от полицейски служители в продължение на седмица. Целта е да се облекчи трафикът и да се намалят задръстванията в сутрешните часове между 7.30 и 9 часа. Експериментът обхваща кръстовищата на булевард Руски с улица Гладстон, на булевард Руски с булевард 6 септември, голямото кръстовище на Сточна гара и това на булевард Цар Борис III Обединител с булевард 6 септември. На всяко от четирите места ще има полицейски екип, който ще подпомага движението и ще регулира преминаването на автомобилите според натовареността. При необходимост и след преценка на място, светофарите ще бъдат изключвани, за да може трафикът да се управлява ръчно, но по-гъвкаво, се казва в прессъобщението. След изтичането на едноседмичния период ще бъде направена оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими допълнителни действия. Поканихме представител на полицията да обясни защо чрез регулировчици ще измърват трафика в града, но и към момента нямаме отговор дали техен представител ще участва в предаването. Партньор на експеримента е община Пловдив. В две минути заместник-кмета по транспорта Николай Душков се съгласи пред Иванка Петкова да каже какво знае за този тест.
3: Господин Душков, защо в Пловдив регулировчици ще регулират трафика на няколко кръстовища?
4: По инициатива на ОДМВР и писмо изпратено от заместник-директора, съгласувано, разбира се, с пътна служба, на 4 ключови кръстовища, които полицията е преценила по тяхна инициатива. Това са Руски и Гладстон, Руски и 6 септември, Цар Борис III с Христо Ботев и Найчо Цанов и Цар Борис III с 6 септември. В часовете от 7.30 до 9 часа, в зависимост от това дали времето е подходящо, ще бъдат регулирани с регулировчик, който е изпратен от пътна полиция. Разбира се, това е тяхна инициатива, която институционално е съгласувана с нас, за да може техен представител да е в центъра на управление на трафика и да има взаимодействие. Но те искат да видят дали ще се подобри пътната обстановка в тези кръстовища. Това е тяхна инициатива, ние съдействаме, разбира се.
3: Как по-точно се действа общината и това експеримент ли е? Ще стане ли практика?
4: Това трябва да ги запитате за експеримента, дали е тях. Ние съдействаме като техен представител в Центъра за управление на трафика. Това се намира в сградата на район Източен, където и ОПЛ-ката е. Там има техен представител, който вижда на мониторите трафика как изглежда в дълбочина, тъй като самите регулировчици, нали, те са разположени в кръстовищата и вече си взаимодействат, но това е инициатива на полицията. Нас се иска единствено да пуснем светофарите, да мигаща жълта светлина по времето на това регулиране и после да се възстанови, когато те разпоредят отново синхронизацията.
3: Само за тези часове, които казахте в началото?
4: Пак казвам, това е писмото, което са изпратили, това е тяхна инициатива, така е записано.
3: Тъй като все пак общината в случая се действа, само с центъра за регулиране на трафика ли? По друг начин, с общински служители, общинска полиция?
4: Така, това е инициатива на ОДМВР, на тези кръстовища. Това е, което те са изпратили, това е, което те искат от нас. Ние им съдействаме по схемата, която те са поискали от нас.
3: А вие като шофьор какво мислите?
4: Аз много често вървя пеш, карам колело, имам тротинетка не на батерии и два мотоциклета. Така че за мен трафика е такъв какъвто е. Това, че всеки ден влизат 150 000 автомобила и излизат, разбира се, натоварва нашия град, но трябва да

0: сме усмихнати, толерантни на пътя. Нека така да имаме едно добро настроение и въпреки засиления трафик в определени часове да спазваме правилата за движение.
1: Това беше краткият коментар на заместник кмета по транспорта на Пловдив Николай Душков. Симеон Петров е председател на транспортната комисия в Общинския съвет и той и колегата му Георги Чичуков подкрепиха инициативата на областната дирекция на полицията, но зададоха и логични въпроси. С двамата отново разговаря Иванка Петкова.
2: Господин Петров, като председател на комисията по транспорт в Общинския съвет, какво мислите за идеята регулировчици в рамките на една седмица да регулират сутрина натоварените кръстовища в Пловдив?
3: Това е добра идея. Въпросът е какво целят да постигнат с този експеримент. Не мисля, че ще има кой знае какъв ефект. Виждали сме регулировчици на много кръстовища, когато има неработещи светофарни уредби. Виждаме много шофьори, които не познават знаците на регулировчиците и много регулировчици, които не знаят как да регулират. Това се вижда на пръв поглед. Иначе идеята е чудесна, тъй като един регулировчик може да прецени в коя лента и в кое направление има голяма колона, може да задържи по-малката, да пусне предимство на големите колони, така да, ще се разтовари трафика, но трайното решение е монтиране на повечето кръстовища, отделни секции за ляв завой, които да позволяват повече коли да преминават на един цикъл в лява секция, а не 2-3 коли влизат в кръстовището, то светва червено, те остават. Общо взето това е.
2: Мислите ли, че трябва да се разшири обхвата обаче? За сега са само 4-5 такива кръстовища. И то от тази сутрин.
3: Ами това е експеримент. 4-5 кръстовища от най-натоварените за мен е достатъчно. Няма смисъл да има регулировщици на кръстовища, на които трафика не е натоварен.
2: А вие самият, предполагам, с кого се придвижвате из Пловдив? Как коментирате трафика в града през последните години?
3: Трафика на града е ужасен, ще става все по-ужасен с това строителство, което имаме, с това заселване на града, с липсата на буферни паркинги, които да спрат ежедневния приходящ трафик.

0: Все пак, по данни миналата година, бяха казали, че в града всяка сутрин влизат над 250 000 автомобила и толкова го напускат. Тези 250 000 автомобила натоварват значително трафика на град Пловдив, значително натоварват паркоместата, зоните за паркиране в синя зона, паркират масово и на паркоместата пред жилищни сгради. В един момент живущите не могат да си намерят място, да си паркират колите. За мен е по-трайното решение, още по-подобряване на градски транспорт, сваляне на хората от колите. Да, общината работи в това направление, но за жалост на нас не се иска нещата да се случват по-бързо, но случват се по-бавничко. Надяваме се някога, в близкото бъдеще, да имаме добър градски транспорт, който да покрива и буферни паркинги и да разтоварим трафика.
1: И по-широко околовръстно шосе.
0: По-широко, да, задължително. По-широко околовръстно шосе. В крайна сметка околовръстното в около Пловдив, понеже преминава през землища на няколко общини, може би единственото околовръстно, което е с винетка. И има много хора, които не напускат града и не карат извън града с колите си, съответно не купуват винетки. И не можем да ги изкараме на околовръстното, те минават през центъра.
1: Какво мислите за предложението на полицията в рамките на една седмица регулировчици да регулират най-натоварените кръстовища сутрин за времето от 7.30 до 9?
2: Приветствам идеята, поне ще разберем дали тази мярка ще помогне, тъй като наистина не е тайна, че трафика е сутрин в посока от юг на север към индустриалните зони, а вечер около 16.30 до 18.30 часа е по-интензивен в обратната посока от север на юг. Надявам се да помогне, тъй като наистина е ужасяващ, въпреки че в последните няколко месеца се вижда така видимо подобрение и на масовия градски транспорт, но те когато са задръстени булевардите и масовия градски транспорт не може да си пробие път. И може би е крайно време да се върви на някакъв вариант, да се мисли, ако щете и релсов транспорт, дали трамвай в посока индустриалните зони на града, тъй като след гара Филипово, там към индустриалната зона Тракия си има изградени релси, може да се мисли някакъв такъв вариант от централна гара, дали по булевард Руски, дали някъде другаде, специалистите ще кажат. Нещо, което да привозва повече пътници наведнъж и с подобряването и на градския транспорт, да могат все повече хора да се откажат от колите си и да ползват масовия градски транспорт, тъй като не знам дали ви прави впечатление, но в 95% от леките автомобили сутрин и вечер има по един човек.
1: Но мислите ли, че един регулировчик по-добре ще се справи с трафика от умен светофар?
2: Признавам си, имам притеснения доколко всички водачи на моторни превозни средства знаят знаците, които подава регулировчика. Сега аз като съм карал книжка, беше друго, листовките бяха много по-малко, сега са хиляди варианти. Може би е по-къс курса, няма полигон, но това е една много-много тежка тема, дето се дъвкали по студия сутрешни блокове и къде ли не, и виждате, че все още няма универсално решение.
3: За експеримента с трафика Иванка Петкова разговаря с заместник кмета на Пловдив по транспорта Николай Дъшков и с двама общински съветници Симеон Петров и Георги Титюков. А след песен темата ще коментираме и с пътния експерт Диана Русинова.
4: В темата в ден след ден.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
0: Както стане ясно и в предишните ни разговори, четири натоварени кръстовища в Пловдив отнес ще бъдат регулирани от полицейски служители в продължение на седмица. Целта е да се облекчи трафикът в сутрешните часове между 7.30 и 9 часа. Още веднъж ще кажа кои са кръстовищата, наистина големи, в центъра на града. Булевард Руски и улица Гладстон, булевард Руски и булевард 6 септември, кръстовището на Сточна гара и кръстовището на булевард Цар Борис III Обединител и булевард 6 септември. За този тест, който прави пловдивската полиция, ще разговаряме с експерта по пътна безопасност Диана Русинова. Здравейте!
2: Здравейте, това са вашите слушатели.
0: Госпожо Русинова, правени ли са такива експерименти у нас в

0: големи градове, където наистина булевардите са затапени от трафика, особено в пиковите часове?
1: Аз смятам, че това е някакъв, кой знае какъв експеримент. Следва да имате предвид, че регулирането на движение с регулировчик е общо взето нещо, което се прилага лично според мен при извънредни ситуации, които са свързани с въвеждането на някаква извънредна организация на движението. Честно да ви кажа, аз смятам, че това по-скоро беше присъщо за миналия век да се случват подобни, по подобен начин да се управлява движението. Разбира се, нищо не пречи да се опита и да се види дали има, ще даде някакъв резултат. Лично за мен резултата ще бъде в кръга на шегата, да разберем, че голяма част от водачите изобщо не познават сигналите на регулировчика.
0: Това е факт, да.
1: Да, дали ще се отпуши трафика, по-скоро аз съм скептична. Нали, това са временни мерки, временни, които не дават така в дългосрочен план, няма да дадат резултат. Другото, което е обикновено при управлението на трафика, има една теория, тя се нарича спирала на трафика, че като пушим едно кръстовище, създаваме обикновено проблем на следващото кръстовище. Именно заради това, аз доколкото се спомням, тя община Пловдив инвестира преди години пари за така наречените интелигентни транспортни системи или системи за интелигентни системи.

0: за управление на трафика, които очевидно не са били достатъчно добри или не са дали резултата, който се очаква, щом се прибягва.
1: Не са умни светофарите, които има Пловдив. Това е истината.
0: И вижте, този умен светофар няма, той е цяла система, нали? Такова нещо като умен светофар не съществува, нали? Просто така някой ги е кръстил като в някакъв период. Но лично за мен е необяснимо защо са правени такива огромни инвестиции, тъй като аз спомням обществените поръчки, които вървяха...
1: Транспортният проект, който струваше 50 милиона преди 7-8-10 години.
0: Аз спомням, че имаше доста пари бяха дадени за това нещо. Въпросът е защо то не дава резултати, какво следва да се направи, за да може да даде резултати. Тук, нали, наистина трябва да има намеса на специалисти, които разбират от управление на трафика, най-малкото и интелигентни транспортни системи, да дадат отговор, системата ли остарява, не е достатъчно ефективна. И разбира се, най-големият проблем на град Пловдив, той е чисто инфраструктурен. Вие много добре знаете, че в единия край на Пловдив, ако тръгнете по една улица, тя никога няма да не може да ви изведе до другия край, нали, по права линия. Това е един проблем, който е продължаващ, който така не намира решение, между другото, в вашия град.
1: Въпросът е регулировче, къде ли няма да попречи при наистина сутрешните тапи или пък вечерните тапи в града повече, отколкото един светофар?
0: Обикновено практиката това показва. Да не говорим, че ако едно конкретно кръстовище се отпуши, повярвайте ми, други три ще се запушат. Така че аз пак казвам, като временна мярка, като някаква извънредна мярка, може би ще даде резултат, не пречи колегите да пробват. Въпросът е такъв, че в дългосрочен план трябва да се търси решението. В общината решение трябва да дойде от организатор на движението, от стопанина на пътя, което случи община Пловдив.
1: Когато има някаква система за управление на трафика в града, но тя не е достатъчно интелигентна, няма изкуствен интелект, който да следи трафика, колко струва едно такова надграждане? Има ли такива системи, от които Пловдив може да почерпи опит?
0: На първо място общината трябва да направи едно сериозно задълбочено проучване за това каква е текущата система, какви са нейните функционалности и от какво има нужда. След като общината си направи това проучване, трябва да изготви задание да си го възложи. То ще бъде бюджетирано, нали, да си търси финансиране за това нещо. Аз дори смятам, че в случая община Пловдив е малко закъсняла.
1: А има ли градове, които имат добри практики за управление на трафика, примерно столицата, Варна, Бургас? Имате ли наблюдение?
0: Столицата има доста, имаше доста добра система. Сега тук при новото ръководство на столицата малко се разбутаха нещата, но искам да ви кажа, че предходните години задръстванията в София имало ги винаги, но бяха доста по, така да кажем, търпими и приемливи. Сега нека да не забравим, все пак София е един град, който живеят и 2 милиона човека, нали? Пък той е предвиден и конструиран за 700 хиляди.
1: Те повечето градове са така, предвидени за по-малко жители, да. Булевардите също не са толкова големи, че да поемат този трафик от хора и автомобили.
0: Нарича се изчерпана пропускателна способност на булевардите или на улиците. Това е свързано и с така наречените генерални планове, които също в някаква степен трябва да отговорят как да се решат тези проблеми. Но как да кажа, в България защо не се подхожда с някакъв такъв, да кажем, научен начин на работа, да се търсят наистина интелигентни решения, да се търсят обосновани решения, по-скоро мисля, че финансово интерес от тъна е водещ, за съжаление.
1: А толкова ли са скъпи тези системи? Пловдив наистина инвестира 50 милиона и на практика булевардите са задръстени. Това факт и по малките улици, и по големите.
0: И можете и 200 милиона да инвестирате, ако системата е неподходяща и не е тази, която трябва на града, тя няма да даде никога резултат. Нали, затова се правят много добри проучвания, които предполагам, че не са били направени. Назад в годините, да бъдем честни, нямаше такива добри специалисти в тази сфера, по интелигентни транспортни системи. Така че правят се много добри, трябва да се правят много добри проучвания, за да се избере най-подходящото нещо. Нали? Когато избирате да си купите кола, вие правите проучване, пък цена, пък качество, пък колко ще ви е удобно, функционалности. И тогава избирате какво да си купите, на база на това какво ви трябва и колко пари имате.
1: А тъй като инициативата е на Пловдивската полиция, но тя за съжаление отказва да коментира каква е целта на този експеримент, собственик на пътя е общината. Каква би могла да бъде наистина препоръката, която от областната дирекция на МВР биха изготвили към Пловдивската община според вас?
0: Аз не мога да ви кажа каква би била препоръката. Най-вероятно, не знам, фази или нещо друго на светофарите да се променя. Аз пак казвам, сега най-вероятно ръчно може да се управляват светофарите 1, 2, 3, 5 дена, седмици и така нататък. Въпросът е, че това е доста странно решение.

0: градски транспорт, за да могат хората да слезнат от колите и да се движат.
1: България е много дълга тема. Не, това България е много дълга тема, да не говорим, че е доста утопична. Защото много пъти, нали, всички говори, българи не ще слезе от автомобила. Това е народопсихология, ще ни трябва страшно много време да се откъснем от нея. Отделно, да, вие сте права, транспорта и дори и в София, нали, не е толкова удобен, че вие да можете да си позволите да не изобщо не си помислите да се качите на градски транспорт и да ви е по-удобно да пътувате с автобус. Това е много, много, много дълъг процес, който, честно казвам, сега, ако го започне, може би след 20 години ще даде някакъв резултат. Но този етап аз не виждам как.
0: Благодаря ви за това участие и този блиц коментар, който направихте в предаването на Радио Пловдив, за идеята на пловдивската полиция да има регулировчици на големите кръстовища в сутрешните часове в рамките на седмица. Разговаряхме с експерта по пътна безопасност Даниела Русинова. Диана Русинова.
2: Темата в ден след ден.

16 часа, информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Извършени са проверки в три рискови зони за купуване на гласове в Смоленска област. Читалищата настояват за увеличение с 30% на държавната субсидия за следващата година. Руските власти арестуваха главния редактор на независимия вестник «Новая газета». Проверки в три рискови зони на територията на област Смолен са извършени при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, съобщиха от областната дирекция на МВР. Към момента в областта няма установени престъпления от този вид, това каза за БТА говорителят на областната дирекция Смолен Елена Стоилова. В хода на операцията са проверени 18 души от активния криминален контингент, 11 заложни къщи и дружества за бързи кредити, както и собственици на фирми. Проверките са насочени към предотвратяване на практики за купуване на гласове, контролиран и корпоративен вод. Полицейската операция обхванала и противодействието на битовата престъпност, престъпленията свързани с наркотици, издирването на лица и контрола по пътищата. В операцията са участвали както служители на областната дирекция на МВР в Смолен и районните управления в областта и зоналното жандармерийско управление в Пловдив. Порано днес изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, съобщи, че в страната до момента са проведени общо 140 операции, свързани с купуването на гласове и са образувани две досъдебни производства. Народните читалища настояват за безусловно увеличение с 30% на държавната субсидия за следващата година, това каза председателят на Съюза на народните читалища професор Николай Дойнов по време на дискусия, организирана от Парламентарната комисия по културата и медиите. Искането вече е

0: представено по повод внесения от премиера проект на закон за държавния бюджет. Без тези проценти и без това сериозно увеличение ние сме на път да затворим вратата, каза Дойнов. Той уточни, че увеличението следва да се разгледа като целенасочена актуализация за цялостното финансово обезпечаване на дейността на читалищата, а не единствено за работни заплати и осигуровки. Председателят на комисията Антон Кутев постави въпроса за въвеждането на ясни критерии за финансиране, контрол, публичност и обвързване на публичните средства с доказани резултати. По този повод той попита, трябва ли читалище с десетки събития и стотици участници да получава еднакво публично финансиране с такова, което има минимална дейност. Главният редактор на независимия руски вестник Новая газета Сергей Соколов бе арестуван след претърсване на дома му, това съобщи днес самото издание, цитирано от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че Новая газета е категоризирана от руските власти като чуждестранен агент. Главният редактор на вестника е бил отведен за разпит в Следствения комитет на Руската федерация след претърсването на дома му по дело за незаконно използване на лични данни, съобщи Новая газета в Телеграм. В момента по делото има и още един обвиняем, коментаторът на вестника Олег Ролдугин, посочиха от руските правоохранителни органи. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Във втория част на предаването ще станем свидетели на част от дебата в Общинския съвет по предложените от местната власт промени в наредбата за обществения ред и сигурност. Ще разберем какво бе прието и какво отхвърлено от проекта. Преди това обаче ще говорим с международния анализатор професор Владимир Чуков за кризата в Черно море и усилията на черноморските държави то да остане зона за сигурност и коридор за доставка на храни, торове и енергийни ресурси. До 17 часа музиката е по избор на Детелина Петрова, тя е звукорежисьор. Аз съм Неда Велкова, останете с нас.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите ден след ден.
2: Ударите по търговски кораби в Черно море продължават. Днес в Румъния са атакувани два кораба и има и моряци в неизвестност, като включително единия кораб е бил в териториалните води на Румъния. В същото време европейските лидери се събират на голяма среща в Брюксел. Преди началото и премиерът Румен Радев заяви, че агресията срещу цивилни и търговски кораби в Черно море е недопустима и трябва да спре. Затова българската държава ще предложи мораториум върху каквито и да е военни удари срещу цивилното и търговско корабоплаване в Черно море, като София очаква подкрепа от всички партньори в Европейския съюз. За ескалиращото напрежение в Черноморието ще разговаряме с международния анализатор професор Владимир Чуков. Здравейте!
3: Здравейте и благодаря ви за поканата.
2: Професор Чуков, към кого, освен към Европейския съюз, трябва България да отправи този призив за мораториум за Черно море, което да остане зона за сигурност и място за свободно корабоплаване? За да бъде действащ този мораториум, така или иначе?
3: Да. Мисля, че въпросът ви е риторичен, така тъй като подобно нещо ясно звучи в Брюксел, в кулоарите на срещата на лидерите на Европейския съюз. Едва ли някой в Европа се съмнява, че тази война трябва да спре час по-скоро, че трябва да има такъв мораториум, но според мен войната се води от много ясно от кого, кой е агресора, какво прави този агресор. Проблемът е, че той все още не е назован ясно. Той не е дефиниран, така че...
2: От нас или от Европа?
3: От Европа много отдавна е дефинирано, много ясно е посочено кой е агресора. Ето сега в момента социалните медии се разпростява изказването на Джорджа Мелони пред Италианския сенат. Много силна, много категорична реч бих препоръчал на всеки, който се интересува от проблеми, въобще всеки буден българин да я прочете. Много ясно, точно, категорично е

0: казано. Проблемът е, че при нас някакси всичко звучи по една, бих казал, замазана форма, неопределена. Някакси нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. И отново, връщайки се в социалните медии, изказване на български премиер-министър от 2016 година, което, знаете, тезата за пътноходките и в Черно море. Нещо, което очевидно, че въпросът е поставен. Предизвикателството е ясно. Само, че очевидно от тук, от България, от София, нещата не се назовават по начин, по който би следвало да бъде. Правейки една аналогия с това, което се случва в Ормузкия проток. Някакси нещата всякакси в някаква степен се повтарят. Но това, което ние правим, е просто да поканем, да стимулираме тази страна, която би следвала да се заинтересува от мораториума, да спре. Това нещо няма как да стане с словесни подкани, с някакви добре формулирани декларации. Нещата трябва да бъдат много ясни поставени на масата и виждате някакси тази формула, която на времето, или по-скоро арабите, които не се съмняват кой ги обстрелва, говоря за страните от Персийския залив, които са наясни кой ги обстрелва, но те не реагират по начин, по който би следвало да реагира една държава, която е нападната. Тук при нас дори тази държава дори не е назована.
1: Какво решение трябва да вземе и Европа, и България, за да се осигури свободното корабоплаване в Черно море? И вие правите паралел с Ормуз, където също беше блокирано корабоплаването и доставката на петрол към Европа и към другите континенти. Трябва ли да се върви към по-радикални решения, според вас?
0: Вижте, моята теза буквално от няколко дена, тогава, когато ние имахме първите случаи в нашата изключителна икономическа зона, и това не е един кораб, те са вече няколко, е, че парадигмата, от която според мен се действа, т.е. тези нападения, е вдъхновена това, което става в Ормузския проток. Паралелно ви имате оригинал и копия. Ескалация в Ормузския проток и ескалация в Черноморската ивица на натовските държави България и Румъния. Нещата просто върват по един симетричен, по един сходен начин със своята специфика. Като дори аз стигам до там, че тъй нареченият Омански коридор, който е 7 мили, забележете, е първообраза на тези 12 морски мили, които са крайбрежните териториални води на нашите две държави. Виждате, 7 срещу 12. И оттам всъщност имате абсолютно паралелни действия. Обстрел, атаки с дронове. Айде, тук при нас няма балистични ракети, но дроновете са не по-малко опасни. Виждате, че подбора на целите се дори селекциониран. Има такива, които са ударени отгоре, т.е. те са сплашени, и има такива, които са ударени отдолу,
1: т.е. подводни
0: дронове, и са потънали. Като ако ви прави впечатление, всичките онези, които са много ясно, категорично така целени, за да бъдат потънати, това са кораби на собственици или с нет екипаж от Близки изток, най-вече това са сирийци.
1: А каква е целта да се копират двете операции в Ормуз и сега в Черно море? Защото едната започна, ударите по Иран ги започна Тръмп, тук в Черно море всички са единодушни, че ударите идват от Русия.
0: Вижте, значи каква е целта, или по-скоро защо е направено това? Просто защото в момента Иран счита, че нейната матрица на поведение печелища. Или цените на нефта в световен мащаб са онези, които определят кой е печелившия. Иранците казаха, ние няма да допуснем цените на нефта да паднат преди частичните избори в Съединените американски щати. Ние гоним $110. Директно го казаха. Това е секретар на Енергийната комисия в Иран.

0: опонент. Това са Съединените американски щати. А Атака, това е с арабските държави, които са съюзници с Съединените американски щати. То тук Атака е срещу България и Румъния, т.е. големите предизвикателства срещу България и Румъния, като натовски държави, като страни членки на Европейския съюз, като държави, които би следвало да имат много по-големи възможности от тези на арабите, атакувайки чрез тях, те атакуват всъщност Украина. Т.е. прекъсвайки тази нишка. Като германския външен министър вчера ми се много добре спомена, че все пак най-потърпевшите в конкретния случай не са нашите държави, а по-скоро страните от третия свят, които разчитат на тези продоволствия. Нека да припомня за вашите слушатели, че някъде около една трета от Африка се разчита на стоките, които превозват тези кораби, които идват от Украина. Става въпрос не само за зърно, става въпрос също така за торовете, някои строителни материали. Ние си спомняме 2022 година какъв шок на цените беше тогава, когато започна тази война. Дори изследвайки процесите, нека да кажа, че в Египет, която е може би най-чувствителната, най-уязвимата от подобен тип действия, имаше масов фалит на египетски фермери. Дори се получи ускорен вид на урбанизация в Египет, тъй като много от фермерите напуснаха своите обикновени работни места, отидоха в градовете. Имаше делегация от арабските африкански държави, която беше водена от външния министър на Египет. Всичко това се забравя. Но, пак искам да спомена, ако при нас нямате да речем поставен въпрос за доставка на горивата, доставка на зърно, доставка на торове, всичко това рефлектира много по-пряко срещу онези, които се опитват Москва да флиртува с тях. В същото време на нас не се връща с повишените цени. Просто ефектът е същия.
1: Ако тезата ви е вярна, това означава ли, че този натиск ще продължи до капитулация, примерно, на Украина, докато силите бъдат изтощени? И че тепърва най-лошото предстои?
0: Вижте, това, което виждаме като поведение от руска страна е, че те не са променили първоначално заявените цели на тъй наречената
1: специална
0: военна операция. Те искат просто да сулат Зеленски, те искат просто Украина да се превърне в това, което тя беше по времето на Янукович. Когато всъщност с спечелването на изборите в източните провинции, които те в момента част от тях окупираха, да управляват цяла Украина. Това просто приключи, това няма как да стане. Пак се връщам към речта на Мелони, която казва, че всъщност капитулацията, просто това е един несправедлив мир, който няма как да е вечен, няма как да е траен. Тоест трябва да се постигне една формула, която наистина да даде възможност на хората в Украина, които са избрали този политически режим, този политически начин на живот, да бъде утвърден. Те искат със сила да променят това, което няма как да стане, т.е. да върнат историята назад. Пак се връщам в правейки съпоставка. Иранците считат, че едва ли не в Персийския залив трябва да има само две държави. Те признават Саудитска Арабия, признават и Оман. Всички останали те ги считат за изкуствени държави. Тези, които имат своята независимост 60-те и 70-те години на миналия век. Или тук, нека така да си помислим, какви бяха техните призиви за връщането на НАТО в рамките до 1997 година. Тоест, досещате се паралеле пълен между тези държави, за които вече споменах, арабски, и респективно новоприсъединените се към НАТО държави. Това сме ние и румънците.
1: Източния блок.
0: Тоест източния блок. Това е, пак ви казвам, подходът е същия, само че с други субекти, с други специфики, с други оптики, но генезиса, шаблона е един и същ.
1: Благодаря ви за участието в предаването на Радио Пловдив и тъй като сам започнахте разговора с речта на Мелони, ще цитирам две изречения от нея. Ако Украина утре спре да се защитава, както мнозина предлагат, няма да имаме

0: мир. Ще говорим за окупацията на една европейска държава и за завръщането на съветски империализъм. Не ми липсва Берлинската стена, казва още Джорджа Мелони.
1: Прогнозите в ден след ден.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Рокът, какъвто го обичате.
7: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
6: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Пловдивските общински съветници приеха с мнозинство промените в наредбата за осигуряване на обществения ред в града. Вносител е ресорният заместник кмет Ангел Славов. Промените включваха въвеждане на обществено полезен труд за системни нарушители, забрана за ползването на детски и спортни площадки за времето между 20 и 8 часа, нови правила за заведенията с удължено работно време, ако прекаляват с шума, а търговските обекти да нямат право да складират празен амбалаж на тротуари и улици. Иванка Петкова последи дебатите и взетите в крайна сметка решения.
3: Още в началото на дебата Гошо Къчков от ГЕРБ предложи да отпадне идеята хулиганите да полагат обществено полезен труд, тъй като според ресорната комисия Общинският съвет няма правомощие да налага такива наказания. А съветници от ГЕРБ и ППДБ възразиха срещу часовия диапазон за ползването на площадките за времето след 20 часа, тъй като това е прекалено ранен час през лятото.

0: Те предложиха също да се актуализира размерът на глобите за нарушаване на наредбата, като санкциите вече са само в кръгли суми в евро. Владимир Славенски от ППДБ припомни, че след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм се налага актуализирането на наредбата за обществения ред.
1: За съжаление, Пловдив има осезаеми проблеми и с обществения ред, и с сигурността. Тази наредба, искам да припомня, беше входирана за обществено обсъждане малко след злощастните събития на Младежкия хълм. Тогава ние видяхме и едно предложение от страна на администрацията за създаването на голям проект, който да осигури видеонаблюдение на целия Пловдив и да повиши сигурността, разбира се. И ние виждаме, че от август месец насам сигурността в града се влошава, за съжаление, и си мисля, че трябва да действаме много, много проактивно.
0: Яна Димитрова от Право Пловдив.
2: Ако града допускаме да бъде осеян с частни билбордове, с плакати, по спирки, по дървета, има ли смисъл от изменение на наредбата, ако не следим за нейното спазване?
0: Веселин Маневски от ГЕРБ възрази, че видеонаблюдението няма да намали престъпленията в града.
3: Аз съм песимист към видеонаблюдението, че ще намали престъпленията или ще се използва като превенция. Щатите са вложили над трилион долара в ешалон, престъпленията си остават. Мисля, че нашето общество трябва да има промяна.
0: Независимият Илия Гатев репликира.
4: Струва ми се, че е добре да приемем промените в наредбата, защото, както знаете, лош закон, но закон. По-добре да ги има тези промени, те са стъпка напред.
0: Ресорният заместник кмет Ангел Славов коментира.
5: Искам само да ви кажа, че в изготвянето на този проект участваха абсолютно всички по цялата верига, които участват в процеса по опазването на обществения ред в община Пловдив. Това са общинска полиция, общинска охрана, Пловдивски общински инспекторат, административно-наказателната дейност, обществения ред. Всички взеха участие в изготвянето на този проект. Със сигурност знам, че не е на 100% идеален. Знам, че има какво да се желая, но все пак ние сме се водили от закона.
0: Независимият съветник Слави Георгиев подчерта, че ако няма работещи контролни органи, текстовете си остават неприложими в действителността.
6: Нашите контролни органи са фиктивни. Тя ги има, защото по закон трябва да ги имаме. Имаме някакви общински предприятия, имаме някакви директори, имаме някакви служители. Ние на място тия хора не ги виждаме да могат да прилагат. И това вече е персонално отговорността на кмета, на заместник кмета, да направят така, че ние да имаме работещи контролни органи. Ако на третата година от мандата ние нямаме реално работещи контролни органи, то най-вероятно ние няма да ги имаме и в оставащата една година от мандата. Каквито и текстове да излизат по медиите, какви големи глоби ще се налагат за определение,

0: определени нарушения при неработещите общински предприятия. Няма никакво значение какъв е размера на глобата. Нарушенията в Пловдив не са станали по-малко, напротив. За съжаление, контролните органи предизвикат по-скоро смях и подигравки в града, отколкото да успяват да предизвикат уважение. И това мисля, че когато говорим за трета година от мандата, господин кмет, това вече е лично ваша заслуга, това да е отношението и към контролните органи, тъй като вие не сте взел адекватни мерки.
1: Кметът Костадин Димитров отговори.
2: Не може да не се съгласите, че последните разкрити на престъпления са изключително благодарение на видеонаблюдението. Било то частно, било то общинско, било то държавно. Факт е, че камерата, която поставихме на Гластон, чакаме с нетърпение да уточни Министерството на финансите заедно с Министерството на вътрешните работи точно регламента, по който ще се разделят глобите към общината и съответно към Министерството на вътрешните работи. А тази камера и тези камери, които са общинска собственост, те ще следят за няколко неща. За нарушаване на лентата, за колан, за телефон и за скорост. Нещо, което искам така обществото да го знае и се надявам до края на годината това да стане факт. Вчера говорих с Viva.com, които поставиха камерата и имат ангажимент така да съдействат за процеса. Другата система, за която говорихме, тя е превантивна, тя е много важна. Там, където има изградени такива системи, имайте предвид, че престъпността е спаднала драстично, почти нулева. Тя позволява за нетипични действия в даден регион да алармира самата система, ядрото на системата, което създава и съответно сигнал към охранителните органи за намеса в случая. Тоест, ако имате вие струпване от 20 човека в парк или пък на главната имате тичащ човек и след него друг, това означава за някаква нетипична дейност. Така че това, там където има повече дигитализация, е приложено. Господин Георгиев, казахте смях и подигравки. Аз мисля, че с вашето политическо номадство вие сте пример за смях и подигравка. Имаме нужда от повишаване на сигурността. Това, разбира се, е ангажимент и на Министерството на вътрешните работи, и на общината, и на всички граждани, имайте предвид, защото без активност на гражданите не можем да имаме и сигурен град.
1: След 15-минутна почивка, адвокат Веселина Александрова от ППДБ обясни какво трябва да се коригира в текста и защо.
3: В почивката успяхме да уточним и да изясним какво е искал да каже автора с тези изменения. И за да не се налага в последствие тълкуване при прилагането на наредбата, изменихме леко текста на 4А, така че да стане ясно и да не се налага тълкуване при последващото и прилагане. Затова правим предложение проекта на член 4А да гласи следното. Забранява се използването на площадки за спорт и игра извън предназначението им. Площадките по предходното изречение се използват по предназначение в часовия диапазон и съобразно условията на Закона за защита от шума в околната среда. Така изчистваме и става ясно, че спортните площадки не трябва да се използват извън предназначението им, без значение в какъв часови диапазон, изобщо се забранява използването им извън тяхното предназначение. А когато се ползват по предназначение, то това да се съобразява с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда.
1: С 46 гласа за и 3 въздържали се, общинските съветници на Пловдив приеха измененията в наредбата за осигуряване на обществения ред.
4: Репортажът от сесията на Общинския съвет беше на Иванка Петкова. Още веднъж да кажа, от думите на кмета Костадин Димитров става ясно, че се готви изграждане на цялостна система за видеонаблюдение в града. Ще бъдат монтирани над 3000 камери и сензори, които ще бъдат разпределени в 6 района на Пловдив с фокус върху рискови зони, паркове и пътните артерии, булеварди и улици.
5: Фактите в ден след ден.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Необходимо е европейското финансиране за Украйна да бъде увеличено през идната година, тъй като Киев иска допълнителна помощ за 2027 година, заяви в Брюксел германския канцлер Фридрих Мерц. Ще трябва отново да увеличим финансирането, за да можем наистина да подкрепяме Украйна устойчиво, каза той при пристигането си в белгийската столица за срещата на върха на европейските лидери. Финансовата и военната подкрепа за Украйна осигурена за тази година, но следващата се очертава да бъде трудна заради значителен недостиг на пари спрямо първоначално предвиденото. Европейският съюз отпусна заем от 90 милиарда евро за периода 26-27 година, от които 45 милиарда евро са предвидени за следващата година. Тази сума обаче се оказва недостатъчна и европейските държави търсят нови начини да подкрепят Украйна във войната и срещу Русия. Първата дискусия по въпроса трябва да се проведе днес и утре между лидерите на 27-те държави членки, но не се очаква да бъде взето решение, заявиха европейски дипломати. Идеята за използването на замразените в Европейския съюз активи на Руската централна банка отново е повдигната, но съпротивата на няколко страни, сред които и Белгия, продължава да възпрепятства постигането на споразумение, посочват дипломатическите източници. Германският канцлер предупреди, че не може да става дума за прехвърляне на част от тези активи, чийто общ размер възлиза на около 210 милиарда евро към САЩ в рамките на евентуален мирен план. Това са активи, замразени в Европа, и те трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние ще вземем решението, заяви германския канцлер. Това бе последната информация в предаването Ден след ден. За него работихме заедно с музикалният редактор Детелина Петрова. Аз съм Неда Велкова. Беше ни приятно. След малко са новините на Радио Пловдив в 17 часа.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив. Представя го Емил Костов. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева Попова, обвинена за източването на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Административният съд спре заповедта за затваряне на болница Медикус Алфа. 4 ключови кръстовища в Пловдив ще се регулират от полицаи за една седмица. От днес продължение на една седмица 4 натоварени кръстовища в Пловдив ще се регулират от полицейски служители. Целта на акцията е да се облекчи трафика и да се намалят задръстванията в сутрешните часове между 7.30 и 9 часа. Подробности за акцията от Стоян Терзиев.
1: Кръстовищата затварят централното каре на града между булевардите 6 септември, Руски, Христо Ботев и цар Борис III. След изтичането на едноседмичния период ще бъде направена оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими допълнителни действия. Общинският съветник Симеон Петров, който е председател на транспортната комисия, коментира тази мярка двупосочно.
2: Не мисля, че ще има кой знае какъв ефект. Виждали сме регулировчици на много кръстовища, когато има неработещи светофарни уредби. Виждаме много шофьори, които не познават знаците на регулировчиците и много регулировчици, които не знаят как да регулират. Това се вижда на пръв поглед. Иначе идеята е чудесна, тъй като един регулировчик може да прецени в коя лента и в кое направление има голяма колона, може да задържи по-малката, да пусне предимство на големите колони, така да ще се разтовари трафика.
1: Според Петров, трайното решение за олекотяване на трафика е монтиране на повече секции по кръстовищата за ляв завой, както и ефективно развитие на градския транспорт, който да свали повече хора от колите им. За новините Стоян Терзиев.
0: Пловдивският административен съд спря заповедта на здравния министър, с която се отнема разрешението за лечебна дейност на специализираната хирургична болница за активно лечение Медикус Алфа. Мотивите за съдебното определение обобщава Севделин Павлозов.
3: Решението е в сила до приключване на съдебното производство по заведеното дело, с което болницата обжалва министерската заповед. Съдът приема, че в лечебното заведение и към момента се провежда лечение на хоспитализирани пациенти и едно прекъсване на дейността му ще създаде риск

0: от засягане живота и здравето на тези хора. Те не бива да понасят последиците от затварянето на болницата, въпреки изтъкнатите в министерската заповед цели по защита на особено важни държавни и обществени интереси. Затова, когато такава намеса води до засягане на самите обществени ценности, които следва да брани, не може да има съмнение, че тя се явява непропорционална, отбелязва в мотивите си Пловдивският административен съд. Определението обаче подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от оповестяването му пред двете страни. За новините, Севдалин Павлозов.
1: Апелативният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева Попова, обвинена заедно с още петима души за източването на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология на университетската болница Свети Георги. От касата за 3 години са източени над 3 милиона евро. Даниела Добрева добавя.
2: В апелативния съд беше повикана спешна помощ, след като на професор Генева и приглушах, докато даваше обяснения. Това стана точно, когато беше попитана от съда дали смята, че е виновна. След като беше прегледана и заседанието беше възобновено, тя отговори уклончиво, че като началник на клиниката има вина, не само наказателна, но и морална, след като лекарите са свидетелствали срещу нея. Защитникът и адвокат Георги Котрянски настоя тя да бъде пусната срещу парична гаранция.
3: За да вземат най-тежката мярка, трябва да има такава основателна опасност по някакъв начин да повлияе на по-нататъчния ход на разследването. Но трябва да има доказателства такива в самото дело. Законът изисква да има такава реална, а не хипотетична опасност. Според мен, като не е защитник, такова нещо няма.
2: Адвокатът представи пред съда документи за прекратяване на трудовите правоотношения на професор Генева. От прокуратурата настояха за потвърждаване на най-тежката мярка, тъй като има опасност Генева да повлияе на свидетелите или да манипулира доказателства. Прокурор Йорданка Тилева заяви.
4: Това не е инцидентен случай. Той е продължил в един доста дълъг период и към момента имаме данни за пациенти около 2500, чието данни са използвани и щети за бюджета около 3 милиона, но ти първо ще излизат повече.
2: Според съда Генева е направила частични самопризнания и не признава обвиненията, че е ръководила организирана престъпна група. В мотивите си съдебния състав посочи, че тя е имала ръководна роля в иерархията на групата, а медицинският персонал в клиниката е бил зависим иерархично и финансово от нея. Определен е окончателно. За новините, Даниела Добрева.
1: Българската агенция за безопасност на храните затвори незаконен обект за производство и съхранение на консерви в пловдивското село Дългополе. Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран по реда на закона за храните. Информация на Антония Попова.
5: При проверката, извършена на 13 октомври от инспектори от областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, заедно с служители от НАП, в обекта са открити близо 1100 кг плодови и зеленчукови консерви без установен произход, етикет или маркировка, каза пред радио Пловдив доктор Анета Григорова.
6: По време на проверката там нямаше производствена дейност, но абсолютно има всякакви данни, че там се извършва нерегламентирано производство на консерви. Имаше професионални машини за изпичане, имаше професионална машина за белене, голяма хладилна камера, отпред имаше транспортно средство, натоварено вече с някаква готова продукция. В случая става въпрос за консерви.
5: Издадени са разпореждания за забрана на дейността и за насочване на продукцията за унищожаване.
6: Обектът е запечатан и ще остане затворен. До в съответствие с нормативните изисквания.
5: Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение. За новините, Антония Попова.
1: Общинските съветници на Пловдив приеха измененията в наредбата за осигуряване на обществения ред. Промените включват въвеждането на обществено полезен труд за системни нарушения, забрана за ползване на детски и спортни площадки след 20 часа, нови правила за заведенията с удължено работно време, ако прекаляват шума, а търговските обекти няма да имат право да складират празен амбалаж върху тротуара или върху улиците. Иванка Петкова с репортаж по темата.
2: Още в началото на дебата Гошо Къчков от ГЕРБ предложи да отпадне идеята хулиганите да полагат обществено полезен труд, тъй като Общинският съвет няма такива правомощия. Съветници от ГЕРБ и ППДБ възразиха срещу неизползването на площадките за спорт след 20 часа, тъй като това е ранен час през лятото. Владимир Славенски от ППДБ припомни, че след убийството на Младежкия хълм се налага актуализирането на наредбата.
7: Виждаме, че от август месец насам сигурността в града се влошава. Трябва да действаме много, много проактивно.
2: А Веселин Маневски от ГЕРБ възрази.
8: Аз съм песимист към видеонаблюдението, че ще намали престъпленията.
2: Независимият Илия Гатев.
9: Лош закон, но закон. По-добре да ги има тези промени. Те са стъпка напред.
2: А независимият съветник Слави Георгиев подчерта, че нямаме работещи контролни органи.
10: Нашите контролни органи са фиктивни. Тя ги има, защото по закон трябва да ги имаме. Имаме някакви общински предприятия. На място тия хора не ги виждаме да могат да прилагат.
2: Кметът Костадин Димитров отговори.
11: Последните разкрити на престъпления са изключително благодарение на видеонаблюдението. Било то частно, било то общинско, било то държавно.
2: С 43 гласа за и 3 въздържал се, съветниците приеха измененията в наредбата за опазване на обществения ред. За новините, Иванка Петкова.
1: Доктор Кирил Хаджи Христев е носителят на голямата награда лекар на годината 2026 за Пловдив. Отличието бе връчено на тържествена церемония, организирана от Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз. Събитието събра представители на медицинската общност и институциите, лекари от различни поколения. По повод предстоящия 19 октомври, ден на българския лекар, информира Живка Танчева.
12: Доктор Кирил Хаджи Христев е специалист по вътрешни болести и кардиология с повече от 3 десетилетия в професията. Лекарската му практика преминава през инвазивната кардиология, кардиохирургичните структури и съвременната инвазивна кардиология. Работи в лечебни заведения в Смолен и Пловдив, а днес е част от екипа на УМБАЛ Пълмет. Нашата професия не е индивидуална, тя е колективно дело, така че тази награда нека бъде за всички мои колеги, заяви доктор Хаджи Христев и допълни, че посвещава наградата на своя покоен баща, също лекар.
13: Сърцето на българина според мен е широко, така, но е болно. За съжаление, голямото сърце е хубаво и само в литературата и поезията. Големите сърца в кардиологията са винаги болни сърца. Има един девиз, аз скоро го разбрах преди около една година, на един руски художник, казва се Исак Левитан, сърцето се лекува със сърце. И това си го поставих за девиз, макар и на стари години. Макар, че това важи за всяка една специалност, не само за кардиологията. Човек трябва да влагаш всичко, във всяка професия.
12: Сред отличените лекари е доктор Христо Хаджиев в категорията Ти си нашето бъдеще, специалист по медицинска онкология. С посмъртно почетно отличие бе удостоен доцент Светлозар Спасов, дългогодишен ръководител на катедрата по съдебна медицина в Медицински университет. За новините, Живка Танчева.
1: Спортни новини ще чуем от Владо Григоров.
14: Добър ден! Два български отбора днес ще играят в европейските клубни турнири по футбол. От 22 часа НЕК Ниймеген срещу Левски София. Втори кръг от груповата фаза на Лига Европа. По-рано, днес от 19.45 ЦСКА стартира своето участие в груповата фаза на Лигата на конференците, като двобоят ще се играе на националния стадион Васил Левски. Съперник на армейците е френският Монако. Продължава с бързи темпове работата по изграждането на новото осветление на стадион Христо Бонев в квартал Лута. Вече са монтирани всичките 146 прожектора на 4-те козирки. Вече информирахме, че предстои работа по основното захранване на междинните табла, като за целта ще са необходими кабели с обща дължина 17 км. След това ще се пристъпи към прецизната настройка на прожекторите. Ремонтът се извършва от фирма Рудин, която спечели обществената поръчка за изграждането на новото осветление. Същата фирма, да припомня, построи и трите действащи в момента трибуни на стадион Христо Бонев. Представител на отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Янтра Габрово в 16 финал за Купата на България по футбол. Двобоят е утре, 16 октомври от 19 часа на стадион Христо Ботев в Габрово. Ефея Лиси, Ви Идрис, Александър Александров, Енцо Спиноза и Мартин Руско ще пропуснат срещата заради контузи. От наказание се завръща Лукас Риан, който не може да вземе участие в предстоящата среща от първенството с Локомотив София. Заради условието на за поне 4 българи в стартовия състав, наставника на тима Душан Косич. Задължително трябва да пусне юношите Аксел Велев или Димитър Мрънков, а може дори и двамата да започнат двубоя. Ето на кои футболисти ще разчита тренерския щаб на Локомотив Пловдив за утрешното гостуване в Габрово срещу Янтра. Вратари е Билян Милосавлевич и Петър Зовко, полевите играчи Адриан Кова, Матеос Брито, Даниил

0: Далеоле, Андрей Киндриш, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риан, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райан Лайтън, Ивайло Иванов, Прави Сумърбай, Жулян Лами, Крис Лунгвил, Аксел Велев, Димитър Брънков, Антон Фасе и Жуниор Бурбан. Още една футболна новина, свързана с бившия тренер на Локомотив Пловдив и на ЦСКА Александър Томаш, който е пред завръщане в А-група, 48-годишният специалист, който е без работа след разделата с армейците през лятото на 2025 година, е твърде възможно да поеме вторичния септември. Томаш вече има първоначални разговори с управата на тима, след като тренерът на отбора Шимао Фрейташ вчера напусна своя пост. 45-годишният португалец води септември в 10 мача от първенството, в които регистрира 2 победи, 2 равенства и 6 загуби. На раздяла той загадна, че нещо в последните мачове на тима не е било наред, но не каза нищо повече.
1: Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
2: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17 вестите. До този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Тези това са измислени светофари.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Детелина Петрова е на този режисорския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно в следващите близо 45 минути до 18 часа с последната спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. В очакване сме на двата матча с българско участие в европейските клубни турнири. ЦСКА приема Монако. Всъщност с този първи кръг започва и надпреварата в груповата фаза на третия по сила футболен турнир на Стария континент, Лигата на конференците. ЦСКА е домакин на Монако. 19 часа и 45 минути на Националния стадион Васил Левски в столицата. Няколко двубоя, да кажем, от първата по-ранната сесия стартират от 19.45, след малко пълната програма. По-късно в по-престижния, втория по сила футболен турнир на Европа, Лига Европа, Левски гостува на НЕК Нимеген в Нидерландия. Вече записка една загуба сините на старта на груповата фаза в Лига Европа, загуба от Залцбург с 0-1. Матча също се игра на Националния стадион Васил Левски. Сега гостуват сините на НЕК Нимеген. Общо взето, вторият кръг в Лига Европа обещава доста вълнуващи матчове, за които ще говорим малко по-късно в предаването. Днес стана ясно, че всичките 146 прожектори са били монтирани на четирите козирки на стадион Христо Бонев в парка Лута. Това е стадиона на Локомотив. 17 км кабели предстои да бъдат опънати, за да се захранат тези 146 прожектора. Това е пореден етап от изграждането на стадион Христо Бонев.

Да, силно ограничен в своя избор заради множеството контузини футболисти, които все още не се знае кога ще се върнат в игра и кога тренерският щаб ще може да разчита на тях. Бившият тренер на Локомотив Пловдив Александър Томаш най-вероятно пък ще поеме септември София и ще продължи кариерата си в тимът от столицата, след като португалецът Шимао Фрейташ вчера напусна поста старши треньор на септемврийци. Общо взето това са по-интересните новини или по-скоро акценти от темите, които ще получите добавъчна информация в минутите до 18 часа в Антена Спорт.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухаловхан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, Тинка.

Отборите на НЕК Нимеген и Левски София се изправят един срещу друг в матч втория кръг на основната фаза на Лига Европа и двата тима ще търсят първите си точки в турнира. А футболистите на Хулио Веласки ще трябва да се справят с агресивния стил на НЕК Нимеген и атмосферата на Гофер стадион, известен с прозвището Кървата яма. За

Кетин, това е възможност да се реваншира за минималното поражение с 0 на 1 от Залцбург в София. Левски категорично показва, че може да се противопоставя на съперници от високо европейско ниво, но сега ще трябва да го направи далеч от дома и срещу отбор, който изповядва коренно различен футбол. Тотален футбол. Испанският наставник не скри уважението си към предстоящия съперник по време на официалната пресконференция. Столичани влизат в матч срещу НЕК Нимеген след победа с 2-0 на Черно море Варна в първенството, която затвърди силното им представяне.

Мач. След 10 изиграни срещи Левски има 28 точки и взема първото място в класирането. От друга страна, НЕК Нимеген не стартира по най-добрия начин в Еридивизии. Тимът се намира на 11-то място с едва 9 спечелени точки, които дойдоха след 2 победи и 3 равенства от общо 8 срещи. Последния кръг червените направиха равенство 1 на 1, но нека да е на Йохан Кройф арена в Амстердам. Трябва да отбележим, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия. Сините имат 6 поражения от 6 матча. А днешният двобой е отличен шанс за футболистите на Дон Хулио Веласкес да сложат край на тази серия. Адано, ама надали според мен. Трудно ще им бъде на Левски срещу отбор като НЕК Нимеген. Главен съдия на среща Алияр Агаев. Началото на двобоя от 22 часа българско време. Ако трябва да се доверим така на Веласкес относно състава, който последно време използва, то 11-те на сините в схема на игра 4-3-3 би изглеждал по този начин. Вуцов на вратата, пред него Кристиан Димитров и Макун, централна защитна двойка, Алдаир от дясно, от ляво Майкон. В средата на терена ще действат Сентеяс, Гашпар Търдин и Сержиньо. По крилата Армстронг, Оков Лекс от дясно, от ляво Евертон Бала. А на върха на атаката би трябвало да застане Рейналдо в отсъствието на Мустафа Сангаре, който получи контузия във Варна. И при упорството, естествено, на Веласкис да не пуска като титуляр бившия нападател и голмайстор на Локомотив Пловдив Хуан Перея. Но това си проблеми на Дон Хулио от Саламанка. Малко по-рано днес ЦСКА официално се завръща в европейските клубни турнири след така дълго отсъствие. В основната фаза на тези турнири става въпрос. От 19.45 армейците са домакини на Монако в първи кръг на основната фаза в лигата на конференците. За този двобой червените няма да могат да разчитат на наказания Мохамед Брахими, но това пък е добра новина поне за мен, тъй като Мохамед Брахими общо взето е рисков футболист. Също така контузиният централен защитник Жан-Филип Бамен няма да може да играе в този двобой. Добрата новина е, че сменение на почивката срещу ЦСКА 1948 Анжело Мартино няма здравословен проблем и наставникът Маркус Гиздол ще разчита на него. Той стартира работа си в България с инфаркт на победа над ЦСКА 1948 с 3-2, което допълнително зареди отбора с позитивно настроение. Вчера Гиздол разясни, че възнамерява да направи известни промени в състава спрямо този, който започна преди 4 дни в Бистрица. От своя страна Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството е в невероятна форма и оглавява френската първа лига с 4 победи и 2 равенства. Преди месец футболисти на бразилския наставник Филипе Луис се справиха и с носителя на шампионската лига Пари Сен Жермен, побеждавайки го като гост на Парк Дьо Принс с 2-1. Монако пристигна в София с нощи без нашумелия от световното първенство американски нападател Флориан Балгун, който е без картотека за турнира. Той стана известен с отмяна на наказанието му по време на мондиала след намеса на американския президент Доналд Тръмп. Маркус Гиздол ще разчита на схема на игра 4-4-2, като на вратата ще застане Лапухов. Пак казвам, това е примерен състав. Далеч си от момента, когато ще получим с потвърждение един историките на двата отбора, но можем да се доверим на този примерен състав. Лапухов на вратата, пред него Теодор Иванов заедно с Факундо Родригес, централна защитна двойка. Анжело Мартино, той си действа от дясно на бека, отляво ще бъде Давид Пастор, който изведнъж някакси започна да показва добра спортна форма. Двама опорни халфа, Бруно Жордао и също доста рисковия Джеймс Етоол, понякога ефективен, но пък и много рисков е бившия футболист на Ботев Пловдив. Иначе по крилата Лео Перера, от дясно отляво Макс Ебонг. И с двама нападатели може да излезе Гиздол.

Жоел Сварц и Йоанис Питас да поведат атаката на ЦСКА. Така, очакваме тези двубой на Левски и ЦСКА, позабравените ни малко книжни тигри, да поиграят в Европа срещу доста така солидни отбори, при всички положения, каквито са НЕК, ние, Мигени и Монако. Тъкмо да си свирим часовниците и да видим наистина къде се намираме на клубно ниво, защото мачовете от предварителните кръгове в европейските клубни турнири поне мен не ме убедиха за това какво представляват в действителност и сини, и червени.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Линия Носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.

Да затворим темата европейски клубни турнири във вечерното издание на предаването на Тена Спорт с пълната програма на мачовете, които тази вечер ще си играят в Лига Европа и Лигата на конференциите. От 19.45 в Лига Европа, ранната сесия, както се казва, АЗ Алкмар е домакин на АПОЕЛ Бершева. Словенският Цели ще приеме Омония и Никозия. Лех Познан срещу Байер Леверкузен. Лион Кристал Палас. Роял Унион Сен-Жоар срещу Реал Сиедат. Залцбург Милан. Спарта Прага Лилестрион. Торенсе срещу Съндърланд. От 22 часа Бенфика на стадио Луш приема Селтик. Борнемот срещу Штурмград. Селта Виго Ювен.

Ювентус, Динамо, Загреб, Андерлект, Ференцварош е домакин на Виктория Пилзен, Хофенхайм срещу Бешикташ, Ягелония, Арарат, Армения, Марсилия, Олимпиакос. Казахме вече НЕК Нимеген Левски също в този часовия пояс от 22 часа и Рен, Франция, Офи, Крит. В третия по сила футболен турнир, лигата на конференците от 19.45 в ЦСКА Монако. И другите двобои в този часови диапазон 19.45, Игнатия срещу Мидтилланд, Гент, Орхус, Хайдух, Сплит, Аякс, Купско, Опио срещу Трабзонспор, Лугано, Швейцария, Сърбина, Звезда, Сърбия, Мялби, Швеция, Интер, Ескалейтс, Панетинайкос срещу Борас, Баня, Лука, футболен клуб Рига срещу Кайрат, Алмати, Университета Крайова, Хетафе от 10 часа вечерта, Аталанта в Бергамо, домакин на Пафос, Бран, Норвегия, Линкън, Ред от Северна Ирландия, Брайтън срещу Жалгирис, Копенхаген, Брага на паркен стадион, Фрайбург и домакин на Ябонец, Харц срещу Норд Зеланд, Сент Трюден срещу Иберия и Твенте срещу швейцарския Тюн. Това са мачовете, които тази вече ще се изиграят в лигата на конференциите. Новините около стадион Христо Бонев. Продължава работата по изграждането на новото осветление на стадион Христо Бонев в квартал Лута. Всичките 146 прожектора вече са монтирани на четирите козирки на стадиона. Ще се работи сега по захранването на междинните табла, като за целта ще са необходими кабели с обща дължина 17 км. След това ще се пристъпи и към прецизната настройка на прожекторите. Днес кмета на града Костадин Димитров инспектира ремонтните дейности на стадион Христо Бонев и остана видимо доволен от видяното. Градоначалника потвърди информацията, че вече са монтирани всички 146 прожектора от новото ултрамодерно италианско осветление. Наред с това Димитров похвали и баскетболния Локомотив, който вчера постигна историческа първа победа в Пловдив от груповата фаза на европейският клубен турнир FIBA Cup. Ето и какво публикува кмета на града на официалната страница във Facebook, като добави и текст. 146 нови осветителни тела на стадион Христо Бонев са монтирани и в момента се окабиляват. Работата по паркинга също върви добре. Чакане още много път, но напредваме уверено. А през това време Локомотивът е безпощаден. Голямо браво за историческата баскетболна победа над румънския Орадия. На 20 октомври пак ще викаме за отбора срещу гръцкия Миконос, написа Костадин Димитров, кмета на град Пловдив. В същото време представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Янтра Габрово. 16 финал от турнира за купата на България по футбол. Добавят е утре от 19 часа на стадион Христо Ботев в Габрово. Много контузени футболисти ще липсват на разположение за Душан Косич. Това са Ефе Али. Тежки новини, между другото, за Ефе Али. Скъсани коленни връзки, което означава, че до края на сезона Ефе Али надали ще се завърне в игра с черно-бялата фанелка. Да му пожелаем бързо възстановяване на Ефе Али, един от железните бойци в единисторката на Душан Косич. Редом с него Сиви Идрис продължава да ликува неприятна контузия. Александър Александров, Енцо Спиноза и Мартин Русков също пропуска срещата заради контузии. От наказание се завръща Лукас Риан. Това е добрата новина. Заради условието за поне 4 българи в стартовия състав, наставника на тима Душан Косич задължително трябва да пусне юношите Аксел Велев или Димитър Мрънков. Може и двамата наведнъж да се появят на терена. Ето и на кои футболисти ще разчита тренера Душан Косич. Всъщност тези, които сега ще ви изброя, се качиха в клубния автобус, специално осигурен от феновете на Локомотив Пловдив. Пак да кажем едно голямо браво на феновете на Локомотив за реакцията, бързата мигновена реакция, за да уредят футболния отбор с автобус и да го брандират по най-добрия начин за мачовете извън Пловдив на Локомотив Пловдив. Боян Савлевич и Петър Зовко вратари, полевите играчи, на които ще разчита Косич, са Адриан Кова, Матеос Брито, Далил Али, Андрей Киндриш, Миман Петрович, Тошко Павлов, Лукас Риан, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райан Лайтън, Ивайло Иванов, Първи Сумар.

Чубаев, Жулиан Лами, Крис Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе и Жуниор Бурбан. Лека по лека и Фасе и Бурбан влизат така в не лоша форма, показват, че имат качество, но все още има какво да се работи. Така да ги доразвият тези качества и да ги покажат в пълния си блясък, както се казва. С ограничения материал, с който разполага тренерския щаб на Локомотив Пловдив към футболисти, къста резервна мека, естествено пожелателно е да бързо Антон Фасе и Жуниор Бурбан да влезат в оптимална спортна форма, за да може Локомотив да изглежда и по така добре в офанзивен план, където се чувства липса на качествени футболисти в момента. Един Крис Лонгвил не стига. Жалява ми е закопен на резената скамейка. Нямам идея точно какъв е проблема с него, но за сега Антон Фасе и Жуниор Бурбан, това са хората, на които ще се разчита в атака в бъдеще време. Явно. Плюс Райан Лайтън, който действа обаче малко по-отзадна позиция. Това са новините от Локомотив Пловдив преди утрешния 16 финал за Купата на България по футбол срещу Янтра Габрово.

Завършва вечерната издание на предаването на Антена Спорт с тенис новина. Водача в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, Китай. След успех срещу 9-я поставен Алекс Деминор в 2 сета, 6-4-6-4. Така, тенисиста, който ще завърши годината като номер 1 на света, Зверев се класира за 5-я си полуфинал на турнирите от сериите Мастър само през този сезон. Саша изравнява по този показател Яник Синър, който спечели 5-те над привари от този калибър, в който достигна до полуфиналите. Съперник на Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина от Испания, който се класира напред след отказване на Артюр Жиа от Франция при резултат 4-1 гейма в полза на испанеца още в първия сет. Сега се разделяме. От мен Влади Григоров и Детелина Петрова, тон режисьор и музикален редактор на вечерното издание на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Украйна поднови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез страните съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на срещата на върха в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 15 октомври. Останете сега с подробностите. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в Брюксел ситуацията в Черно море с премиера Румен Радев и с президента на Румъния Никош Ордан. А утре се очаква Европейският съвет да посочи Русия като извършителят на дроновите атаки срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. Това стана ясно от проект за заключенията на срещата на върха на Евросъюза, с който разполага кореспондентката ни Ангелина Пискова.
1: След разговорите стана ясно, че Северноатлантическият съвет ще проведе извънредно заседание заради поредицата атаки с дронове срещу товарни кораби в региона. След срещата Радев съобщи, че НАТО следи внимателно обстановката и е в готовност да подпомогне България и Румъния за засилване на противодроновата защита и наблюдението на морското пространство. По думите му, страната ни настоява за координирани съюзнически действия за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море.
2: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно

0: море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност. Той е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, на торове, на енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки.
1: Румънският президент Никош Ордан определи ситуацията като сериозна и подчерта, че атаките срещу търговски кораби застрашават човешки животи, международната търговия и критичната инфраструктура в непосредствена близост до бреговете на България и Румъния. Междувременно стана ясно, че Европейският съвет посочи в заключенията си Русия като основен източник на ескалацията. Европейските лидери подчертаха стратегическото значение на свободата на корабоплаването в Черно море и призоваха за незабавно възстановяване на безопасния износ на украинско зърно по морските маршрути. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Два химически танкера бяха ударени от дронове късно с нощи и рано сутринта край Румъния. Яра Джей и Уайн Трейдър са били поразени, докато са изчаквани на място в близост до Солинския канал на делтата на Дунав, съответно към 23 часа вчера и към 7 часа днес. Първият кораб е в румънските териториални води на около 8 мили от Солина, а вторият на 13 мили, само миля извън румънска територия. Нито един от танкерите не е потънал, но дроновете са причинили пожари. 7 души от 12 члени екипаж на Wine Trader са в неизвестност. Този кораб плава под флага на Сан Марино, а Яра Джей под знамето на Коморските острови. Президентът на Румъния Никош Ордан е категоричен, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу търговски кораби в морето край Румъния. Дан отбеляза, че Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина. Лошото време в Черно море осуети операцията по изтеглянето на буксир на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Силният северен вятър и влошената метеорологична обстановка не позволиха плавателният съд да бъде изтеглен до пристанище Бургас с влекача Алиот. Челси 3 е под малтийски флаг и беше поразен от 3 дрона в началото на тази седмица край Бяла. Всички 15 членове на екипажа му бяха спасени. Демократична България предлага да бъде създаден общ черноморски отбранителен щит с участието на България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Депутатът Ивайло Мирчев обясни какво според тях трябва да направи правителството.
3: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълъбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
2: Народното събрание одобри днес инвестиционен разход за купуване на нови зенитно-ракетни комплекси за противовъздушната ни отбрана. Проектът включва още 5 германски системи Иристе SLM, ракети за тях, допълнително оборудване и логистична поддръжка. Стойността е близо 1 милиард и 140 милиона евро и ще бъде финансиран по европейския механизъм SAFE. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
4: Да разполагаме с техника производство 75-та, 80-та, 90-та година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
2: Първият от новите зенитно-ракетни комплекси се очаква да бъде доставен до 32 месеца след подписването на договора. Украинският президент Володимир Зеленски се опълчи открито на Доналд Тръмп, заявявайки в публикувано с нощи интервю за Financial Times, че Украина подновява ударите срещу руски рафинерии. Зеленски обясни, че е чакал достатъчно 3 дни, за да даде възможност на Русия да спре да бомбардира украинската енергийна инфраструктура. Попитан дали е готов отново да спре атаките, за да подобри отношенията си с Белия дом, Зеленски отговори, че това е възможно, ако получи в замяна ракети Patriot, с които Украина се противодейства на руските балистични ракети. Зеленски каза още, че прекъсването в работата на сателитната система Starlink не е било техническа грешка. Междувременно източник от Украинското министерство на отбраната съобщи за Reuters, че функционалността на военната версия на Starlink, Starshield, е била възстановена напълно след вчерашното прекъсване. По този повод създателят на сателитната система Илон Мъск написа, че за разлика от Starlink, Starshield се контролира от Пентагона и лично

0: президента на Съединените щати. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всъщност не е имало никакъв мораториум над украинските удари по руските енергийни обекти. Той допълни, че руското дизелово гориво вече достига международните пазари и че ще окаже положителен ефект върху тях, макар че няма да ги стабилизира веднага. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: През изминалата нощ украинската армия е атакувала нефтопреработвателния завод в град Рязан, потвърдиха от Руското министерство на отбраната. От ведомството уточниха, че над завода са били свалени 69 дрона и 4 далекобойни крилати ракети «Фламинго». Атаката е продължила 3 часа, от 4 до 7 часа сутринта. В отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. Отломки са причинили пожар на територията на завода. Няма пострадали хора, съобщи губернаторът на Рязанска област Павел Малков. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди в Телеграм информацията за нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача Су-34М. 4 от тях са били напълно унищожени, а останалите 2 повредени. Тези самолети са били готови да нанасят нови удари по Украина и са били снабдени с авиационни бомби, посочи Зеленски. Той уточни, че целите са били поразени с украински ракети «Нептун» и благодари на военноморските сили за точността. Руснаците от своя страна са поразили 2 товарни кораба в черноморското пристанище Измаил, които са пътували към Одеса, съобщиха от Министерството на отбраната в Москва. От ведомството допълниха, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. През изминалата нощ е било ударено и съоръжение на украинската държавна компания «Нафтогаз» в североизточната Полтавска област. Съоръжението е било извадено от строя, на мястото е възникнал пожар. 2 души са били убити при руски въздушен удар по югоизточната Днепропетровска област, а в Кривоградска област са загинали 3 души при нападение с рекордните 360 дрона. Врагът умишлено порази критична инфраструктура, транспортни предприятия, логистични съоръжения и жилищни сгради, написа в Телеграм губернаторът Андрий Райкович. За новините Ангел Григоров.
0: Украина ще има нужда от още финансова помощ от Европейския съюз, за да преживее зимата след вълната от ракетни и дронови удари през последните седмици. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Брюксел преди срещата на върха на Европейския съюз, една от основните теми, на която е следващият 7-годишен бюджет на общността. Мерц даде да се разбере, че страните членки са все още далеч от единодушни за финансовата рамка. За Украина обаче, каза Мерц, трябва да направим всичко възможно, за да й помогнем за зимата и за следващата година. Германският канцлер категорично отхвърли възможността Евросъюза да приеме искането на Съединените щати замразените руски активи в Европа, близо 210 милиарда евро, да бъдат прехвърлени в специален фонд, контролиран от Вашингтон, за да бъдат използвани в усилията за съживяване на мирните преговори за Украина.
2: Тези авуари са замразени в Европа и трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние взимаме решенията.
0: Заяви Фридрих Мерц. Въпросът за замразените авуари според Financial Times е бил повдигнат от американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, предпратениците на Украина в Майами в края на миналата седмица. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството официално предложи минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари идната година. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. Увеличението е с 6,4 на 100 и по данни на кабинета изпреварва годишната инфлация. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че размерът е определен по новия механизъм, прият в Кодекса на труда в края на септември, като са отчетени 4-те критерия, заложени в закона. По думите й е възможно минималната заплата да бъде допълнително увеличена преди окончателното й определяне.
3: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени

0: всички параметри на бюджета.
1: От КНСБ категорично се обявиха против предложения размер и настояха минималната заплата да бъде определена по досегашния механизъм. Синдикатът поиска и по-висок ръст на възнагражденията в бюджетния сектор от планираните 5%. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
2: Логично е според нас да се приложи замразения стар, това 690 евро, всички очакват това. Освен всичко друго, с 5% в бюджетните системи вече сериозно оплюват. Няма как при подобни числа на инфлацията това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали, и но 4,5% и те не са доволни.
1: КНСБ организира утре в центъра на София национален протест и автошествие под наслов за по-високи доходи, в който се очаква да се включат над 3000 души и повече, с повече от 700 автомобила. Предвид недоволството на синдикатите от предложения размер, премиерът Румен Радев заяви, че правителството търси баланс между исканията на работниците и възможностите на работодателите.
3: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашия национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
1: Предложението на правителството за минималната заплата предизвика остри политически реакции в парламента. От ГЕРБ заявиха, че не подкрепят размера от 660 евро и поставиха под въпрос механизма за изчисляването му. Бившият финансов министър Теменужка Петкова.
4: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
1: От Демократична България настояха за ясно

0: Непредвидима формула. Божидар Божанов.
1: Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения, настоящото е под възможния максимум.
0: А от Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че ощетяват работещите с ниски доходи. Венко Събрутев.
2: С предложението за увеличение 27,5% българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
0: Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация приключиха процедурата по довереното изграждане на изходния код за машините за гласуване. Генерираният хеш-код гарантира автентичността на софтуера и ще бъде изписан на контролните разписки от устройствата. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и министърът на иновациите Иван Василев заявиха.
3: Без никакви тайни, без никакви съмнения в прозрачността и при изградената защитена среда за довереното изграждане, успешно завърши този процес.
4: Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен.
0: Централната избирателна комисия реши хората с зрителни увреждания да могат самостоятелно да гласуват с хартиена бюлетина чрез специални тактилни шаблони. 1500 ще бъдат на разположение в секциите, определени за гласуване на хора с зрителни и физически увреждания. 10 дни преди президентските избори, МВР отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образованите досъдебни производства за изборна търговия са две, съобщи изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
5: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
0: МВР наблюдава и киберпространството за опити за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприяти всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври Държавното обвинение ще има нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за, срещу 2 против. Кандидатурата на Лазарова представи Огнян Дамянов.
6: Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Изборът на Магдалена Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшествана от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджет, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена за участие в схема за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. По данни на разследването, щетите надхвърлят 3 милиона евро за период от 3 години. Съдът прие, че въпреки подадената оставка като ръководител на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги, Генева може да окаже влияние върху свидетели и други обвиняеми по делото, ако бъде с полека мярка за неотклонение. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната медицинска сестра са привлечени като обвиняеми по разследване за злоупотреби със средства на Националната здравноосигурителна каса. Според прокуратурата, по време на пандемията от COVID-19 са изготвени документи с невярно съдържание и направления за болнично лечение. Подробности от кореспондентката ни Кети Тренчева.
7: Съобщението на прокуратурата за повдигнатите обвинения идва два дни след като кметът на Благоевград обяви, че белодробната болница е пред риск от затваряне заради сериозни финансови проблеми и умишлено прикривани санкции. Въпреки че още през 2021 година

0: Мицкоски категорично заяви, че преминаването на границата е било нелегално и че разследването на Министерството на вътрешните работи в Скопие ще покаже как точно е станало това. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, живее от години в България и, както отбелязва БТА, има присъда в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Християн Мицкоски настоя той да бъде екстрадиран и изрази съжаление, че българските власти си нанасят щетата, която си нанасят в международен план.
1: Ако някой мисли дека нови начин обезбедил отредена защита, на начин на който се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави, жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сваќа штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план, но тоа е нивна одлука. Жалам што тие наместо лице правосилно осудено да го вратат тука да ја отслужи казната за која што е осудено, тие до него прават естрадна звезда и клоп. И жалам што млада девојка, која што најголемиот дел од својот живот и образование го стекнала во својата татковина Македонија, одлучила да биде ова која што денеска се представува кај нашиот источен сосед.
0: И отново у нас една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките тази есен, обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина ВаксиГрип, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
3: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
2: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
4: Добър вечер. Отборът на ЦСКА приема Монако от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. От състава на треньора Маркус Гиздо отсъстват контузеният защитник Жан-Филип Гамбен и Мохамед Брахими, който е наказан. От 22 часа футболистите на Левски гостуват на Ниймеген в Нидерландия във втория си двубой от турнира Лига Европа. В групата, определена от наставника Хулио Веласкес, се завръщат защитникът Никола Серафимов и Мазир Сула. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6 на 0, 6 на 7 и 0 на 6. Русица Денчева се класира за втория кръг на международния турнир в Стара Загора с награден фонд 40 000 евро. 19-годишната Денчева надигра Галена Кърстенова с 7 на 6 и 6 на 3. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай след успех над Алекс Деминор с 6 на 4 и отново 6 на 4. Съперник на Зверев за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция в първия сет. На турнира при жените в друг китайски град Ухан, бившата номер едно в света Ига Швионтек достигна четвъртфиналите.

0: 25-годишната полякиня записа победа срещу американката Ашлин Крюгер с 6 на 1 и 6 на 4.
1: За времето ще научим от дежурния синоптика Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер. Днес с предимно значителна облачност. Температурите в страната бяха от 12 градуса в София, това е най-ниската температура в страната, до 20 градуса в Чирпан. В Горнотракийската низина имаше и разкъсвания на облачността, по тази причина и там температурите са най-високи. А в планините температури от минус 2 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места ще има и валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север, с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В столицата минимална температура около 3, максимална 10 градуса. В планините утре ще е предимно облачно, по високите части мъгливо, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. През почивните дни ще се задържи хладно, с преобладаващи минимални температури между 2 и 7 градуса, през първия ден в отделни котловини до 0, минус 1 и максимални между 12 и 17 градуса, в неделя малко по-високи. Облачността ще е променлива, по-често значителна. В събота в югоизточните райони ще има валежи, а в неделя на места в източна България ще превали слаб дъжд. В събота вятъра ще се запази предимно от север, в източните райони до умерен, в неделя ще се обърне от запад-югозапад, в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина умерен. Там и дневните температури ще са малко по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км платното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Ремонтираните участъци от автомагистралите са сигнализирани с пътни знаци. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, а именно децата, и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 15 октомври на кратко. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на започналото днес двудневно заседание на лидерите на 27-те страни членки в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента Никош Ордан. Украйна подови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез останалите съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре в центъра на София. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще поеме поста идния петък за 6 месеца. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Скъпи колеги шофьори, казвам се Николай Петров и като новинар в Българското национално радио си позволявам да отправя следния призив. Нека използваме ума и разума си, за да не се налага да чуваме по радиото съобщения за смърт по пътищата. Защото пътят е живот.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиски.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
10: Рудбокс.
8: Рудбокс. Твоят свят от музика.
10: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Телевизор, климатик, печка. Уред за отопление. Всички в един разклонител. Звучи удобно. Но електрическата мрежа не обича претоварването. Проверявайте контактите, кабелите и разклонителите. Не използвайте повредени уреди. Една малка предпазна мярка може да предотврати голям пожар.
1: Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Пловдивският административен съд спря заповедта на здравния министър, с което се отнема разрешението за лечебна дейност на специализираната хирургична болница за активно лечение Медикус Алфа. Решението е в сила до приключване на съдебното производство по заведеното дело, с което болницата обжалва министерската заповед. Съдът приема, че в лечебното заведение и към момента се провежда лечение на хоспитализирани пациенти и едно прекъсване на дейността му ще създаде риск от засягане живота и здравето на тези хора. Те не бива да понасят последиците от затварянето на болницата, въпреки изтъкнатите в министерската заповед цели по защита на особено важни държавни и обществени интереси. Затова, когато такава намеса води до засягане на самите обществени ценности, които следва да брани, не може да има съмнение, че тя се явява непропорционална, отбелязва в мотивите си Пловдивският административен съд. Определението обаче подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от оповестяването му пред двете страни. За новините, Севдалин Павлозов.
2: Общинските съветници на Пловдив приеха измененията в наредбата за осигуряване на обществения ред. Промените включваха въвеждането на обществено полезен труд за системни нарушители, забрана за ползване на детски и спортни площадки за времето след 20 часа, нови правила за заведенията с удължено работно време, ако прекаляват с шума, а търговските обекти да нямат право да складират празен амбалаж на тротуари и улици. Още в началото на дебата Гошо Кучков от ГЕРБ предложи да отпадне идеята хулиганите да полагат обществено полезен труд, тъй като Общинският съвет няма такива правомощия. Съветници от ГЕРБ и ППДБ възразиха срещу неизползването на площадките за спорт след 20 часа, тъй като това е ранен час през лятото. Владимир Славенски от ППДБ припомни, че след убийството на Младежкия хълм се налага актуализирането на наредбата.
3: Виждаме, че от август месец насам сигурността в града се влошава. Трябва да действаме много проактивно.
2: А Веселин Маневски от ГЕРБ възрази.
4: Аз съм песимист към видеонаблюдението, че ще намали престъпленията.
2: Независимият Илия Гатев.
5: Лош закон, но закон. По-добре да ги има тези промени. Те са стъпка напред.
2: А независимият съветник Слави Георгиев подчерта, че нямаме работещи контролни органи.
6: Нашите контролни органи са фиктивни. Тя ги има, защото по закон трябва да ги имаме. Имаме някакви общински предприятия. На място тия хора не ги виждаме да могат да прилагат.
2: Кметът Костадин Димитров отговори.
7: Последните разкрити на престъпления са изключително благодарение на видеонаблюдението.
8: Било то частно, било то общинско, било то държавно.
2: С 43 гласа за и 3 въздържал се, съветниците приеха измененията в наредбата за опазване на обществения ред. За новините, Иванка Петкова.
9: Уловиха една от мечетата, които от седмици обикалят девинското село Гьоврен. Животното е попаднало в един от 5-те капана, поставени преди около 10 дни в район на населеното място. Припомням, че заради зачестилите посещения от мечета в района на Гьоврен, Държавното горско стопанство в Трирът сформира дежурни екипи с участието на представители на горското стопанство, полицията и екоинспекцията. Според хората в селото, мечетата са малки и наскоро са се отделили от майка си. Влизат в селото, за да търсят храна, привлечени от изобилната рожба на плодни дръвчета. В началото на месец октомври мечетата нападнали кокошарници. След улавянето мечето е транспортирано към природния резерват Кормисош. Доктор Росен Андреев, заместник директор от Държавното ловно стопанство Чепино.
10: Животното е сега в момента вече на 2 години и над 7-8 месеца и най-вероятно лятото то е било прогонена от майка си, за да може тя да сватбува. Съвсем естествено е, когато това животно се улови, да изпитва определен страх, даже дет се казва, може би и малко агресия, защото толкова в така непривична обстановка при него не се чувства много комфортно, но след като се вече пусне, то си намира своите естествени там места за живот.
9: От Смолен, Радостина Колчева.
11: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса.

планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
4: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: От нас за вас.

0: Вече, уважаеми слушатели, се отправяме към град Перущица, защото там се задава празника на родолюбието и веселието, който ще се състои от петък до неделя. И както местните жители, така и много гости се подготвят сигурно за него. Е, със сигурност облаците до тогава ще се разбягат, ще изгрее хубаво слънце, такава каквато е хубава есента. Там ни посреща кмета на община на Перущица, господин Николай Баков, който е на линията сега. Здравейте!
1: Здравейте на всички слушатели на радиото!
0: Приятно ни е да се чуем и да узнаем нещо повече за вашия празник, който разбирам, че в нова светлина ще да събира и по-малки, и по-големи, различни възрасти, различни поколения.
1: Празник се чества вече близо 2 години. Смятам да разширим моделът, който сме го правили до сега, като съответно правим празник на родолюбието и веселието включваме. Родолюбие, защото Перущица е много гостоприемно място, където е център на гостоприемството, както го казвам, явно сираме в нашите реклами. Съответно, ще има много закачки за деца, ще има много родолюбиви игри, съответно ще има и доста кулинарна и хубава зона, в която, нали, гостите и жителите на град Перущица да се насладят на различни вкусови, традиционни местни храни. Така че празника е предвиден да бъде 3 дни, на 16, 17 и 18 на този месец. Съответно ще има изключително много богата програма, в която стартираме в петък с Международен ден на храните. След това на 17 правим допълнителното, това е столица на гостоприемството, както сме го кръстили ние, деня. И на 18, което е приключването, което е ден на семейството, отбелязваме ден на семейството в Перущица с доста богата програма и с едно така доста голямо хоро, което ще финишираме на въпросния ден.
0: Със сигурност много интересно, много наситени дни се задават, пък и този ваш ритуален фасул, с който всички ще се почерпят. Всъщност аз се запознах с някои от башмайсторите на празника в Крутово Конари. Те там бяха донесли от този фасул и черпиха всички.
1: Там беше един от нашите представители, Пейко Тотов се казва, от Перущица.
0: Да,
1: предполагам, че с него сте се видяли.
0: Да, и с една дама, която показваше какво грозде сте отгледали тази година в Перущица.
1: Нормално, ние сме емблематични нашия район, тъй като ние сме винарски край. И имаме много хубави лузя и много хубава продукция, която нещата се превръща после в вино, така че известни сме с доброто вино.
0: Така ще има и богата кулинарна част. Освен този ритуален сватбарски фасул, който ще къкри там на площада, ще имате и 15 метрово кюфтене или кебабче.
1: Да, кебабче. 15 метрово кебабче. Това е нашата закачка по време на кулинарната на деня, в който, нали, е Международния ден на храните. Имаме закачка, където е кръстена юнашката маса. А в тази юнашка маса 5 човека ще приборят сили, кой най-много ще хапне и кой най-много ще натяде. Но ние повече, освен юнашката маса, нали, като община, много акцентираме за родолюбието и заниманието с децата, за да можем да им предадем историята и да ги закърмим с тази богата история, която ние имаме в нашия край, особено в община Перущица.
0: Така и затова те ще рецитират стихове.
1: Да. Много деца се включиха в рециталите. Пожарна безопасност се включи, тъй като ще има занимания с реална голяма кола, в която, нали, ще направим и на обучение за децата. След това, нали, ще има обособен накът голяма зона с различни игри, както от нашето детство, говорим, нали, стари игри, забравени игри, нали, които не са дигитални, което е по-добрия вариант за нас, аниматори, кът за рисуване, общо взето, нали, децата ще бъдат много добре обгрижени от нас и смятам на празника да се превърне в традиция.
0: И не само в традиция, то си е цял фестивал, този вашия
1: празник. Точно така.
0: 3 фестивални дни в Перущица. Аз ви благодаря. Да кажем няколко думи за общината обаче.
1: Чудесно, кажете какво
0: е. Представете ни я. Какви селища включва, община, как живеете?
1: Община Перущица е ситуирана в Родопските поля, където е близо до 20 км от Пловдив, от голям град областен.

0: да скачат малко нагоре, да дойдат и да погледнат нашия музей, след нашия музей да минат да видят църква Свети Архангел Михаил, където 600 мъже и жени са отдали живота си. Вътре не случайно е бил и Кочо Стеменски, който е отнел живота на децата и на жена си, както е неговия си живот. Не случайно епопея на забравените е написана в наш чест за Перущен Ли. Общо взето, след това в момента правим доста голям ремонт на паметника на трите поколения, който този паметник 76-та година е приключен и е открит от тогава до сега. Просто беше в лошо състояние, имаме добри проекти и в момента го реновираме. Община Перущ е изключително богата освен на история, така и на вино, тъй като сме винарски край. Има какво да видите, заповядайте, смятам, че всички ще останете очаровани от нашето населено място.
1: Така поканихме и нашите слушатели и на празника на родолюбието и веселието, който започва в петък и завършва в неделя. Поканата дойде от кмета на община Перущица.
0: Абсолютно, всички заповядайте.
1: Благодаря, Николай Баков, чухме оттам. До чуване.

0: Лятото си отиде, с него и многото събори, фестивали, конкурси, надпявания и надигравания. Един от редовните посетители на такива събития е Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско. Здравейте, господин Стоянов!
1: Добър ден!
0: Много ми е приятно да се чуем с вас.
1: Винаги.
0: Голям почитател сте на народната музика?
1: Ами да, оставям камиона и има ли събори, пътувам навсякъде. Като оставя камиона от работа и тръгвам по съборите навсякъде.
0: А вие сте шофьор на камион, така ли?
1: Да, да, да.
0: На колко събори успяхте да бъдете това лято?
1: За сега съм на 29. Нощи бях в квартал Зипсо, 29-я ми събория. А за 25-та година имам 53 събора.
0: За миналата са 53, а тази година, казвате, още не сте я заключили.
1: Не, още имам. На трети заминавам за Велен. Прираби, пак бях прираби в квартал Гипсово в Раднево.
0: Къде станаха най-интересните, най-хубавите, които ви впечатлиха събори? Къде бяхте и останахте доволен?
1: Доволен от оркестър на Марита на Хари Асенов на всичките събори, които съм присъствал 25-26 година.
0: Е, къде? Нека да кажем някои от селата.
1: Ами, Капуница, това където е свирал той, винаги съм бил с него там. На сцената слушам неговата голяма гарба.
0: А други оркестри впечатляват ли ви, освен на Марица?
1: Ами, хоря и на Ради Драгиев. Бях най-големия любител на Младен Малаков, обаче спрях да хоря на съборите на оркестър.
0: Защо?
1: Ами, не

0: по моя вина няма значение.
1: Но казвате, вие си имате любими музиканти, любими оркестри, които ги следвате.
0: Да.
1: Абе, не е ли скъпо да ходиш толкова много на събори? Все пак, ето, виждаме цената на горивото.
0: Аз съм на 24-ти в четвъртък, септември, навърших 70. Съм от волана на камиона и от камиона поимам. Заминавам. Няма скъпо, няма ефтено за мен. Аз обичам народната музика от сърце, обичам от сърце.
1: Тоест не жалите средства, казвате, от скъпия бензин?
0: Абсолютно. Не, аз съм ходял и в Турция, оставям моята съпруга на село и поимам, и съм ходял в село Росен, Пазарджишко, при младен, слушам хубава народна музика.
1: А ви имате и приятели, с които пътувате, също големи не. Почитатели на народната музика?
0: Ами, те са отдалечи. Емо е от Перник, той идва и той, обаче аз си пътувам само от село и когато имам хубави записи и на живо.
1: Ами добре, че ги има още съборите, за да се случват, защото от година на година е по-сложно като че ли с организацията, оплакват се кметовите.
0: Не, да, ето сега сезона вече намалява, хората няма средства, зато и съборите намаляват.
1: Добре, ами запазете тази любов тогава към фолклора и към тези събития, където хората могат да танцуват до носите, казвате.
0: Значи аз до декември месец, докато вали сняг, винаги съм там, само да има. Чета обявите по Фейсбука и тръгвам, валя голфа и заминавам.
1: Какъв е живота в село Кирилово, Старозагорско?
0: Добре, имаме събори на 24 май. Идват хората и лично с вас виждах, че редовно срещаме, където има най-много хора, вие сте там и аз съм там, при теб.
1: Така е.
0: Пак се видяхме преди 10 дина, пак бяхме заедно.
1: Събирани, казвате, фолклора и тези събития. Благодаря ви за тази среща. Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, с него ви срещнахме.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Родопското село Смилян се подготвя за поредния празник на Смилянския фасул. Можем да кажем едно очаквано събитие както за местните жители, така и за многото гости, които ще дойдат от къде ли не. На телефонната линия е кмета на село Смилян, Чавдар Червенков, който ще ни каже за подготовката тази седмица. Здравейте!
1: Ами, здравейте на всички слушатели от най-хубавото село на света Смилян. Ами, готвим се за празника, както винаги, всяка година. Така че всеки, който слуша, е добре дошъл.
0: Петък, събота, неделя, това са трите дни на вашия празник.
1: Да, празника почва в петъка, но големия празник е в събота, на 17-ти. Всеки, който слуша, слушател, е добре дошъл.
0: Не знам за коя година се случва този празник, но той от година на година събира все повече приятели, почитатели, които отново и отново се връщат в Смилян. С какво ги привличате? Явно с гостоприемството?
1: Може би смилянци са гостоприемни, може би гостоприемството, може би не мога да кажа, но това много сте прав. Всяка година все повече и повече хора идват, което за нас е много, така, много се радваме, за което празника е за това да бъде посетен, да бъде оценен, това идвайки повече народ, за нас е много добра оценка.
0: Кулминацията е в съботния ден, казвате, и отново да. Сцената пред читалището ще е пълна. Да кажем какво сте подготвили?
1: Ами, изпълнители от читалища много ще има. Ще храним безплатно боб и курбан за здраве и берекет. А след това около 3 часа ще има оркестър за хора и в общи линии така. Има дегустация на пана, конкурси такива от пана от Смилянски фасул. Има дегустация на специалитети от Смилянски фасул. В общи линии това е празник.
0: Ще има ли тази алея на производителите, защото много хора ще дойдат и да си...
1: Задължително. Може би около 20 представители на производителите на различни така земеделски и неземеделски неща, които са си, те са си така част от празника.
0: А има ли достатъчно смилянски фасул? Какво казват местните? Доволни ли са?
1: Тая година е добра. Условията за фасула бяха добри и има, тая година има. За сметка на лани, когато беше много бедна реколтата, тая година е добра реколта.
0: Ще остане количество да описечавате и пътищата, както
1: да, на Бабаджанко. По повод е една шега на един областен управител, че толкова фасул смилянски се произвежда, че може да се описечава. Да, ако се наложи, ако няма. Ако закъсат, ще го ползваме. Ама то повече за таркалене, отколкото за опешачаване.
0: Колко килограма ще сготвите за този курбан, както казвате?
1: Приблизително 300 килограма плануваме тази година, защото всяка година увеличаваме. Лани беше 270, сега ще бъде 300 килограма фасула. Месото е около тони 300. Ориза е 230 килограма, така че в обща линия това е нещо, което ще приготвим.

0: десетки казани ще кикрят от страни на площада и всеки може да ги види как се приготвя.
1: Да, може да ги види, но не е желателно да ги доближава. Ще има контрол.
0: Благодаря. Да. Хубав празник, петък, събота и неделя. Село Смилян ви очаква.
1: И заповядайте всички тези, които слушат в момента, да заповядат. Всички сте добре дошли.
0: Чавдар Червенков, кмета на село Смилян, ви покани. Дочуване.
1: Дочуване.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: От днес, в продължение на една седмица, 4 натоварени кръстовища се регулират от полицейски служители. Целта на акцията е да се облегчи трафика и да се намалят задръстванията в сутрешните часове между 7.30 и 9 часа. Кръстовищата затварят централното каре на града между булевардите 6

0: септември руски Христо Ботев и цар Борис III. След изтичането на едноседмичния период ще бъде направена оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими допълнителни действия. Общинският съветник Симеон Петров, който е председател на транспортната комисия, коментира тази мярка двупосочно.
1: Не мисля, че ще има кой знае какъв ефект. Виждали сме регулировчици на много кръстовища, когато има неработещи светофарни уредби. Виждаме много шофьори, които не познават знаците на регулировчиците, и много регулировчици, които не знаят как да регулират. Това се вижда на пръв поглед. Иначе идеята е чудесна, тъй като един регулировчик може да прецени в коя лента и в кое направление има голяма колона, може да задържи по-малката, да пусне предимство на големите колони, така да ще се разтовари трафика.
0: Според Петров, трайното решение за олекотяване на трафика е монтиране на повече секции по кръстовищата за ляв завой, както и ефективно развитие на градския транспорт, който да свали повече хора от колите им. За новините Стоян Терзиев.
2: Апелативният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева Попова, обвинена заедно с още петима души за източването на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология на университетска болница Свети Георги. От касата за 3 години са източени над 3 милиона евро. В съдебната зала професор Генева колабира, докато даваше обяснения и беше извикана линейка, но в последствие заседанието беше подновено. Това стана точно, когато беше попитана от съда дали смята, че е виновна. След като беше прегледана и заседанието беше възобновено, тя отговори уклончиво, че като началник на клиниката има вина не само наказателна, но и морална, след като лекарите са свидетелствали срещу нея. Защитникът и адвокат Георги Котрянски настоя тя да бъде пусната срещу парична гаранция.
3: За да вземат най-тежката мярка, трябва да има такава основателна опасност по някакъв начин да повлияе на по-нататъчния ход на разследването. Но трябва да има доказателства такива в самото дело. Закона изисква да има такава реална, а не хипотетична опасност. Според мен, като не е защитник, такова нещо няма.
2: Адвокатът представи пред съда документи за прекратяване на трудовите правоотношения на професор Генева. От прокуратурата настояха за потвърждаване на най-тежката мярка, тъй като има опасност Генева да повлияе на свидетелите или да манипулира доказателства. Прокурор Йорданка Тилева заяви:
4: това не е инцидентен случай. Той е продължил в един доста дълъг период и към момента имаме данни за пациенти около 2500, чието данни са използвани, щети за бюджета около 3 милион, но ти първо ще излизат повече.
2: Според съда Генева е направила частични самопризнания и не признава обвиненията, че е ръководила организирана престъпна група. Мотивите си съдебния състав посочи, че тя е имала ръководна роля в иерархията на групата, а медицинският персонал в клиниката е бил зависим иерархично и финансово от нея. Определението е окончателно. За новините Даниела Добрева.
5: Българската агенция по безопасност на храните затвори на регламентиран обект за производство и съхранение на храни в Пловдивското село Дълго поле. Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран по реда на закона за храните. При проверката, извършена на 13 октомври от инспектори от областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, заедно с служители от НАП, в обекта са открити близо 1100 кг плодови и зеленчукови консерви без установен произход, етикет или маркировка, каза пред радио Пловдив доктор Анета Григорова.
6: По време на проверката там нямаше производствена дейност, но абсолютно има всякакви данни, че там се извършва нерегламентирано производство на консерви. Имаше професионални машини за изпичане, имаше професионална машина за белене, голяма хладилна камера. Отпред имаше транспортно средство, натоварено вече с някаква готова продукция. В случая става въпрос за консерви.
5: Издадени са разпореждания за забрана на дейността и за насочване на продукцията за унищожаване.
6: Обектът е запечатан и ще остане затворен до привеждане в съответствие с нормативните изисквания.
5: Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение. За новини Антония Попова.
7: Доктор Кирил Хаджи Христъв е носителят на голямата награда Лекар на годината 2026 в Пловдив. Отличието бе връчено на тържествена церемония, организирана от Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз. Събитието събра представители на медицинската

0: общност, институциите и лекари от различни поколения по повод предстоящия 19 октомври – Ден на българския лекар. Доктор Кирил Хаджихристев е специалист по вътрешни болести и кардиология с повече от 3 десетилетия в професията. Днес е част от екипа на УМБАЛ Пълмет. Нашата професия не е индивидуална. Тя е колективно дело, така че тази награда нека бъде за всички мои колеги, заяви доктор Хаджихристев и допълни, че посвещава наградата на своя покоен баща, също лекар.
1: Сърцето на българина, според мен, е широко, така, но е болно. За съжаление, голямото сърце е хубаво и само в литературата и поезията. Големите сърца в кардиологията са винаги болни сърца. Има един девиз, аз скоро го разбрах преди около една година, на един руски художник, казва се Исаак Левитан, сърцето се лекува със сърце. И това си го поставих за девиз, макар и на стари години. Макар че това важи за всяка една специалност, не само за кардиологията. Човек трябва да влагаш всичко във всяка професия.
0: Сред отличените лекари е доктор Христо Хаджиев в категорията Ти си нашето бъдеще, специалист по медицинска онкология. С посмъртно почетно отличие бе удостоен доцент Светлозар Спасов, дългогодишен ръководител на катедрата по съдебна медицина в Медицинския университет. За новините, Живка Танчева.
2: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Този час в No Limits слушаме шведските хард-рок легенди Europe, които се завърнаха с 12-тия си албум Come This Madness. Официално беше представен на 25 септември. Любопитно е да го чуем, за това подробности след малко. Само сега ви зачитам официалната публикация за изданието. Мощна нова глава за една от най-трайните рок групи, чрез песни като One on One, The Cult of Ignorance, Come This Madness. Europe канализира напрежението, истинската и суровата енергия в албум, който е едновременно дълбоко личен и глобално резонансен. Албумът позиционира групата в най-директния, най-модерния и най-безкомпромисния им вид. Много интригуващо звучи и затова слушаме споменатите песни.

Слушаме легендарната група Europe с новия албум Come This Madness. Ето и с кой си партнира бандата в студиото. Миксът е направен от Майк Фрейзър, а продуцентът е Том Дългети, известен с работата си с Ghost, Rammstein, Pixies. Фронтменът Джоуи Темпъст казва, че участието на Дългети надхвърля продукцията и го описва като шести член, който дори е допринесъл за писането на песните, а продуцентът допълва, че този албум е не само завръщане там, където са спрели, но Юра подговарят на настоящия момент. Има тежест в материала, убеждение и креативност. Още повече енергия с бек-вокалите в албума вкарват и специалните гости. Тобиас Форч от Гост и Микаел Окърфелд от Опет. Голяма новина е, че ще чуете новите парчета, както и безупречните вокали на Джоуи Темпъст на живо, защото стартира турне по случай 40-та годишнина на The Final Countdown. Старта е в Глазгоу на 30 септември. Следете датите, за да чуете на живо страхотните Europe.

по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Вие сте с No Limit, вече слушаме легендарната британска група Simandey, която се завръща с първия си студиен албум от много години. Нямам търпение да чуем по възможност по-голяма част от композициите, но преди това реших директно да ви цитирам думите, с които е представено изданието. Renaissance разказва историята на група, която никога не е получила напълно заслуженото си в миналото, но се завръща, за да вземе короната, като остава вярна на себе си, позитивна с заразителен грув. Новото издание продължава от там, където е спрял албумът им от 1974. Дали това е положителна черта, предстои да чуем. От Chasing an Empty Dream, парче, което излезе по-рано като сингъл, става ясно, че определено има вплетен свеж, модерен штрих в емблематичния им звук, с страхотен бас и перкуси, и така, нека да послушаме.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от 15 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. НАТО наблюдава обстановката в Черно море и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на

0: способностите за противодействие на дронове и за наблюдение след последните удари по търговски кораби в близост до бреговете на двете страни. Това съобщи и премиерът Румен Радев, след като се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Премиерът очаква щателно разследване на борда на един от поразените край Бяла кораби да покаже, че е бил ударилият го дрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Никошор Дан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера с нощи и тази сутрин в близост до входа на Солинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. Седем моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Никошор Дан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз днес и утре.
1: Да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква Европейският съюз да посочи Русия като първопричината за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни кривати ракети Фламинго, нефтопреработвателния завод в руския град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването й са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 изтребителя бомбардировачи Су-34М. Затруднения в движението се очакват утре в центъра на София заради национален протест на КНСБ под наслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за утре сутринта са насочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано днес за обществено обсъждане. Според правителството увеличението с 6,4% надхвърля инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
2: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проекта за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщих от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3% и очакваният размер на дълга да достигне 33,3% от брутния вътрешен продукт. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова ще е изпълняваща функциите главен прокурор от идния петък, 23 октомври, за срок от 6 месеца. Решението беше взето от пленума на Висшия съдебен съвет днес с 17 гласа за и 2 против. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. За употребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени за злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от

0: Здравната каса. Петър Ненов представя спортните новини.
1: Тимът на ЦСКА губи с 0-2 от Монако на националния стадион.

0: Стадион Васил Левски в София в средата на второто полувреме на първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. Парис Брунер откри резултата още в третата минута, в 43-та се разписа Иан Суфати. Веднага след емисията продължава прякото предаване на двубоя по програма Хоризонт. От 22 часа Левски гостува на Ниимеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа. Този двубой също можете да проследите пряко по Хоризонт. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата и на световното първенство в Нинбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите ни ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Имах доста неприятни ситуации в последните 30 дни. Около 10-15 дни се борех с бактериална инфекция, след това имах вирусна инфекция. Впоследствие получих контузия при инцидент, беше болезнено, но сега съм здрав като бик, каза Насар. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския Студио Загреб с 80-82 точки в четвъртия си двубой от група А на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Поражението е четвърто поредно за отбора от Самоков. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босния и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6 на 0, 6 на 7 и 0 на 6.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Над страната е облачно. Температурите към този час са от 7 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив, Хасково и Ахтопол. В София 9 градуса при 78% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Днес представяме новия албум на Шерил Кроу Pickup You, едно издание, което беше придружено от поредица откровени разкази, които определено ни доближават много до певицата, която неведнъж се е чувствала притисната от индустрията. И ето кратък преразказ на нейните думи, още по време на работата по третия албум The Globe Sessions през 98-ма, започнала да усеща натиска на индустрията и необходимостта да повтори успеха на предишния си проект, като се съобразява какво се търси по радиото. Навърших 40 години, а по радиото звучеше само музика на Бритни Спирс и Кристина Агилера на 18 годишни момичета. Това разказва певицата, но решаващ момент в живота на Шерил Кроу се оказва диагнозата рак на гърдата. Заболяването я кара да погледне по различен начин на кариерата си, личната си стойност и нуждата непрекъснато да доказва, че все още е актуална. Кроу постепенно приема, че популярността има своите естествени цикли и че идва момент, когато артиста вече не е в центъра на вниманието. Това обаче не означава, че талантът му е изчезнал и че не може да създава музика. Това прави и днес Шерил Кроу и с изданието си Pick Up You. 7 песни, които слушаме днес в предаването No Limit. Започнаме с Freight Train, сега следват Perfect, Flattered и I've Got Your Number.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

You Up. Това е името на албума, който слушаме в ефира на Радио Пловдив и предаването No Limit. 13-ти студия на албум на Шерил Кроу, който записва и издава в студиото на продуцента и китарист Джеф Трот. 64-годишната носителка на Грами признава открито, както преди малко започнах да разказвам, че вече не създава песни с мисъл за печалбата, а заради желанието си да остави следа след себе си. В интервю за популярно музикално издание Кроу разкрива, че днес музиката й носи повече разходи, отколкото приходи. Това обаче не я отказва. За Кроу стойността на една песен не се измерва с продажбите и класациите. Тя вярва в истинските автори, които оставят наследство. Затова, вероятно, една от песните й носи заглавието Freedom Bus, последна песен в албума, която включва гост-изпълнител, и това е Джеси Уелс. Ще ги чуем преди това за главната песен Pick You Up и Heaven Help Us.

0: Герабо!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: Герабо!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Герабо!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Герабо!

Много ли ми идва, че слушаме Латани Хол, изключителна джаз и сол певица с новото издание If Not Now, When? Албум определен като най-личния и сърдечен, защото е отражение и резултат от трудностите в нейния живот. Албумът се отличава с не толкова популярни теми, но пък теми, които заслужават внимание заради красивите мелодически линии и историите, разказани по много емоционален начин от

красивия глас на Латани Хол. Споделих трудностите в личен план. Те са причината за дългата принудителна пауза. Ще ви разкажа след малко, но важното е, че певицата е тук и сега и бързам да я послушаме. Сред избраните теми е Pretty Eyes на великия Хора Силвър, Daydreaming на Рита Франклин. Слушаме.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Министерството на финансите на Съединените щати е удължило до 24 април 2027 година лиценза за операции с чуждестранните активи на Лукойл. Срокът щеше да изтече на 29 октомври. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите издава отделен лиценз също до 24 април идната година за операции с четирите дъщерни структури на руската компания в България. Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл България, Лукойл Авиейшн и Лукойл България Бункер. На 22 октомври миналата година Съединените щати въведоха санкции срещу руската петролна компания и тя обяви за продажба чуждестранните си активи. През януари Лукойл сключи споразумение за продажба на активите с американската инвестиционна компания Carlyle. Но тази сделка още не е одобрена от администрацията на Доналд Тръмп. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети, кемпери и каравани ще може да бъде сключвана за 30 дни, 3 месеца или половин година, реши днес Народното събрание, с промени в Кодекса за застраховането. Репортерът Даниел Инков информира.
2: При обсъждането на текстовете на второто четене депутатите спореха дали законът трябва изрично да гарантира полици до 30 дни, 3 и 6 месеца или да остави определенето на сроковете на застрахователите. Мартин Димитров посочи, че още през 2017 година е била създадена възможност за сключване на по-краткосрочни застраховки, но на практика малко застрахователи я ползват. Затова сега се предлага задължителна законова разпоредба, която да ги задължи да предлагат такива полици за определени категории превозни средства.
3: Оценявам, че се стигна до общ компромис. Но важни са категоричните редакции. Хората питат така: защо аз около моторно превозно средство го ползвам част от годината, защо?

0: да плащам за цялата година гражданска отговорност.
1: Целта е собствениците на сезонни превозни средства да плащат за периода, през който действително ги ползват, вместо да сключват застраховка за цялата година. Петър Петров от Възраждане също настоя за по-ясни правила. Той предложи в закона изрично да бъдат записани срокове от

0: 30 дни, 3 месеца и 6 месеца, което бе прието. Друга част от приетите промени засяга застрахователите с отнет лиценз, за които е назначен квестор. За срока на квестурата се предвижда да не се налагат обезпечителни мерки по гражданския процесуален кодекс върху имуществото им, както и да се спират започнатите изпълнителни производства. За новините, Даниел Инков.
1: Общинският съвет в Сливен прие на извънредно заседание нов начин за определяне на такса смет от 1 януари идната година според броя на ползвателите. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: След заседанието кметът Стефан Радев заяви, че администрацията работи за отлагане на новия модел и няма намерение да вдига цената на услугите за гражданите.
3: Това, за което аз се боря, е да не се променя начина на определение, както съм казал, и размера на таксата за следващите и за следващите. За следващата година да не се променя размера и да не се променя начина на определена такса.
2: Ако националната реформа все пак влезе в сила, преминаването към плащане на контейнер крие сериозен риск от незаконни сметища и рязък скок на сметките за домакинствата.
3: Давам ви пример с по-малки общини. Те използват 200 литрови кофи. За една кофа с един път в седмицата изхвърляне са сметнали около 150 евро на година. До момента тази къща, в която живеят хората, са плащали 30 евро на година.
2: Относно изтичащия в края на октомври законов срок за деклариране на живущите, кметът обяви, че община Сливен няма да налага глоби на домоуправителите. От Сливен, Стоян Радев.
1: Община Габрово сезира районната прокуратура след сигнал за лоши условия и липса на адекватна грижа за пациентите в регионалния хоспис Дряново. Собственик на капитала на дружеството е община Габрово, а в стационара се обслужват пациенти от четирите общини в Габровска област. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
4: Габровската община сезира районната прокуратура и възложи вътрешен одит на дейността на регионалния хоспис. Предвижда се също да бъде потърсена административна отговорност от неговия управител. Действията са предприети след сигнал от близки на пациент за лоши хигиенни условия и пропуски в полагането на грижи. Вътрешната проверка на общината е установила занижена хигиена в едно от помещенията, както и пропуски във водената документация и е приключила с препоръки. Очакват се резултатите от проверките на Здравната инспекция и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Регионалният хоспис за тежко болни в Дряново е с капацитет 46 места, като в момента са заети 40. За настанените на свободен прием дневната такса е 33 евро. При определени условия общините подпомагат семействата при заплащането на услугата. От Габрово, Велина Махлебешева.
1: Прогноза за времето от Карим Петров.
5: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Не си отивай.
1: Това е Радио Пловдив.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Слушайте.
6: Какво бе?
5: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
6: И с мен Крайо Петровски.
5: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Следват подробностите по тези и други новини. НАТО наблюдава обстановката в Черно море и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на способностите за противодействие на дронове и за наблюдение след последните удари по търговски кораби в близост до бреговете на двете страни. Това съобщи премиерът Румен Радев, след като се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Премиерът очаква щателно разследване на борда на един от поразените край бяла кораби да покаже, че е бил ударилият го дрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Никош Ордан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера в близост до входа на Сулинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. 7 моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Никош Ордан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз, която продължава и днес.
1: Да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ

0: от срещата на върха в Брюксел се очаква днес Европейският съюз да посочи Русия като първа причина за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. България получи 6-месечно удължаване на дерогацията за българските дружества на Лукойл. След активен диалог с американската страна са гарантирани допълнителни 6 месеца предвидимост за работата на рафинерията и сигурността на доставките, съобщават от Министерството на икономиката. Удължаването до 24 април 2027 година на лиценза обхваща дружествата Лукойл България ЕООД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Лукойл Авиейшън България ЕООД и Лукойл Бункер България ЕООД. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни крилати ракети Фламинго нефтопреработвателния завод в град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача. 19 души са ранени тази вечер при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша в департамент Па-дю-Кале, съобщи френската телевизия BFM TV. Според прокуратурата на Па-дю-Кале, микробус се е врязал в спрял влак на перона за товарене на превозни средства в терминала на тунела под Ла-Манша от френска страна, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес. По първоначални данни, петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса. Затруднения в движението се очакват днес в центъра на София заради национален протест на КНСБ под надслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание е срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за тази сутрин са насрочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано вчера за обществено обсъждане. Според правителството, увеличение с 6,4% надхвърля инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проект за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщиха от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3% и очакваният размер на дълга да достигне 33,3% от брутния вътрешен продукт. 10 дни преди президентските избори, Министерството на вътрешните работи отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за избор на търговия са 2, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
0: МВР наблюдава и киберпространството за опити за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприети всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняваща длъжността главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите

0: 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за срещу 2 против. Кандидатурата й представи Огнян Дамянов.
1: Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Изборът на Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшестван от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджета, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба с средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките у нас тази есен, това обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора, информира Елена Бейкова.
2: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина ВаксиГрип, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
3: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
2: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
0: Следва спорт с Петър Ненов.
4: Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на нидерландския НЕК Нийменген в матч от втория кръг на футболния турнир Лига Европа. Реналдо изведе сините напред в 35-та минута, в 64-та Тиарон Чери изравни след изключително груба грешка на вратаря Велислав Вуцов. В следващия кръг Левски гостува на Виктория Пилзен, който загуби от Ференцварос с 1-2. Още резултати: Залцбург Милан 0-4, Лех Познан Байер Леверкузен 0-4, Лион Кристал Палас 3-2, Бенфика Селтик 4-1, Селта Ювентус 1-2 и Хофенхайм Бешикташ 2-3. ЦСКА загуби с 1-2 от Монако в София на старта си в турнира Лига на конференциите. Гостите поведоха още преди почивката с 2-0 след попадение на Патрис Брунер и Ансу Фати. Жуел Цварц се разписа за червените в 76-та минута. След седмица ЦСКА ще гостува на датският Норселанд, който завърши 1-1 като гост на шотландския Харц. В други срещи от турнира Лугано Цървена звезда 3-2, Панатинайкос Борац 2-1, Университатия Крайова Хетафе 1-1, Хайдук Сплит Аякс 2-1, Аталанта Пафос 3-1 и Копенхаген Брага 3-0. Баскетболистките на Монтана започнаха с поражение участието си в турнира Еврокъп.

0: Българките отстъпиха при гостуването си на германския Келтерен с 60 на 66 точки. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския Студио Загреб с 80 на 82 точки в Адриатическата лига. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата на световното първенство в Нинбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите ни ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е облачно с превалявания на места в Северна, в Източна България и Родопите. Температурите към този час са от 4 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив. В София 9 градуса при 81% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север, и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по хидрология и метеорология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша във Франция. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.

най-тъмната нощ винаги има лъч надежда. Една индианска поговорка, която ни напомня, че дори когато светът около нас изглежда притихнал и потънал в мрак, някъде винаги има светлина. Понякога тя е в една добра дума, неочаквана среща, в протегната ръка или в самото усещане, че не сме сами. Нощта е време за размисъл, но и помага да чуваме по-ясно онова, което остава скрито от деня. И точно за това сме тук, за да споделим още няколко часа заедно. С интересни срещи, полезни разговори, хубава музика и истории, които искаме да ви разкажем. Добре дошли в първите часове на 16 октомври, уважаеми слушатели. Антон Киров е звукорежисьор, Виктор Димитров – музикален редактор. Пред микрофона – Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Днес представяме Before the World Blows, съвместен студиен албум на американската певица Ерика Баду и музикалния продуцент The Alchemist. Албумът беше официално представен в края на месец август и съчетава използването на ефирни, леки и мечтателни композиции на Баду с техниките за семплинг на The Alchemist. Това е първият проект на Баду от 2015-та, но сама срещата на двамата е случайна по време на парти, но съвсем не случайно и

идва идеята за общ албум, тъй като се оказва, че през годините всеки се е информирал и възхищавал от работата на другия. Дори Алкемист е използвал разрешението на Баду, нейни композиции в неговите битове да бъдат използвани, базирани на семпли. И в новото издание ще чуем това, дуото записва и продуцира в рамките на над 18 месеца в Далас и Лос Анджелис. Стартирахме с водещия сингъл Next to You, сега следват Love Me Not, Witch Doctor и Breezy.

Ерика Абирайт и Алан Даниел Мейман или дълго отлагания съвместен албум между Баду, кралицата на фьючър соло и Идеал Кемис, кралят на тънкото семплиране, както го наричат феновете. Изданието, което излиза точно преди концерта и в София, се казва Before the World Blows и с удоволствие го представяме днес. Алан Мейман, познат като Идеал Кемис, е носител на Грами и един от най-уважаваните хип-хоп продуценти в щатите, работил е с Eminem, с Kendrick Lamar. В това съвместно издание с Ерика Баду те си партнират изключително равностойно. Баду не е просто вокал над готова продукция, а тя е изпълнителен продуцент, участва в проекта от самата идея до финалния микс. Албумът съдържа 16 песни и внушителен списък от гости-изпълнители. Сред тях са Westside Gunn, Steve Lacy и Tender Cat. Още преди официалното представяне албумът провокира голямо вълнение сред публиката чрез интерактивното Баду Бърнър Фон. Решават поредица онлайн загадки, които отвеждат към таен телефонен номер, на който късметли почитатели получават видеообаждане от самата Ерика Баду.

No Limit. No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

този час представяме Thrasher, третия самостоятелен студиен албум на американския певец и автор на песни Brandon Flowers, вокалист на рок-групата The Killers, издаден на 21 август. Албума съдържа елементи на кънтри и поп-музика, което е изненада и отклонение от самостоятелния му студиен албум, който познаваме от 2015-та, The Desire Effect. В Thrasher Flowers си партнира с Чарли Маккой, Дейвид Роулингс, Брус Бутън и продуценти като Джонатан Радо, Шон Неверет и Джет Джонс. И веднага ви предлагам да чуем трите песни, които предшестваха албума Plants, Paradise и Tiger's Blood, като под всяко от парчетата виждаме множество положителни коментари.

слушаме Thrasher, третия самостоятелен студиен албум на Brandon Flowers. Той казва за изданието, че концептуален албум, който служи като продължение на албума на The Killers от 2021 Pressure Machine. Още тогава музиканта се спуска да изследва детството, спомня си годините на израстване в Нефи, Юта. Вдъхновение черпи от Джони Кеш и Уейлън Дженингс. Именно за това прави и записите в историческото RCA студио в Нешвил, Тенеси. Споменах и по-рано, албума получава похвали за разказването на истории. В търговски план дебютира в класацията за албуми на Обединеното кралство под номер 3. В класацията за албуми на Шотландия го намираме на втора позиция за сега.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.